0: lima señ touba jidal fi yeen dama koy and ak yeen rek ci kaw ci kaw jital gim ko jital
1: ñeen top ma
0: ñeen top ma
1: ko ñi la ngay jéx rek
0: buma jito
1: dama leen di jéx
0: rek di leen gessu rek
1: ko ñi ci lu taxaw nek leen
0: buma leen seenu ci di taxaw nek leen rek
1: ko ci teen ñi ñu moy mo dopp la ye yeen
0: buma gessu gisuma leen nit dina dopp dajje dajje ak yeen
1: la ñu dama ñu jël top leen man ko ko bu wuy bu lay ye ba jël leen dama dopp bu ngeen deppé damay top ci yeen
0: waye bu ngeen deppé damay wani ko wani ko top ci yeen rek
1: waye duñu taggo
0: waye duñu taggo mu waaye man de bu ngeen ma jiitalee dana lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi du ma ko def mukk waaye bu may doxi di leen geesu rek bu ma leen gisut it nag leen rek bu ma seetu seenoo seen gisuma leen ma wàññiko wut si leen bu ngeen noo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbeen mu ci biir
1: loolu
0: du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko
1: yàq loo xam ne yàq ak diine maanaam yàq diine.
0: dara lu yàq ak diine wala diine du ko def.
1: diine ji man.
0: du jóge ci moom mukk.
1: ànd naa ñëpp.
0: ànd naa ñëpp.
2: dégloti leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam.
3: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ca ñoram 88.6 ci Dakar.
4: leer gi FM 94.6.
2: jàmm la xam da jokkale kasaku ndam nga teg ko koon ci sa kanam te di ko déglu ci waxam yëkkati baa. baatu jàmmati lépp lu waay di dox di yéem te ku mën a jëf dee ko jéem tey def lu baax te bul ko yéem tey sargalan tej ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom li kan moo den di way di juum nga ñante xeebante moom fekku fi baax na fay ba giim kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu den wéeru ci moom booleeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal bam raw moroom.

tënk lu baree bare. Nga xam ni ci la ñuy tàttaloo ñoom li ñu wax. Lu tax bokku la ak ba ca Elman, lu tax ba ca Arabie Saoudite bokkuñu, lu tax. Kon fenn fu ne environnement ba ci wàllu justice ñetteral luwaaya bu jubee ñoom la, bu yàqo ñoom la. Waaw, fu ci nekk ci wàllu sëy ñetteral luwaaya bu jubee ñoom la, bu jubul ñoom la. Kon dëgg-dëgg nit ki moom mooy changé environnement ba lu fi nekk ci ak mbon nekk fi di yokk rek. Waaw, loolu lu ma ta bàyyi xel la ala kulli xaal. Waaw, kon nii nag Cheikh Mal Bamba radiallahu anhu ci seede yu bari yi te Serigne Bassirou am lu ci indi, ndax buy wax ni moom Cheikh Mamadou Bachir ci nii Serigne Touba teel a tàmm aada woo jëf yi nitu yàlla, mu ni xam naa noonu la Mamadou Bachir bu Seydi waxee ci ci nu mu ko waxee waaye bayit wa waaye mbokk yi alafa nusuka wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaauka. Alif salaam moom ni mu mel nii naka jekk ca ndawam it ci wéet beru doon ndaw set xamuluñ ko dara teel a sàmm lool. Serigne Bette gis nga xaritam bi soppeem bi alayhi salatu wasalaam moom lool moom la doon roy, moo tax mu woyefalal àdduna lool, xemmam lépp lu koy jigaloo yàlla subhanahu wa taala moom Cheikh Amadou Bamba mu teel a feeñ ci moom lool. Waaw, moo tax Cheikh Mohamed Abdoulahi Ibnu Obaydourahman al Alawi Chinqiti mi wax fi ma abatihi lillahi wa rasulihi wa taatihi wa waraihi ni ma saal xafsaullahu min samani siba ba wax ja jeex ci Serigne Touba ni mu teel a ràññikoo ci ati li ñuy wax du tànk ak ati waxambaane ba ni mu doone li mu doon ni xam daanaka xàmmewuñ ko. Nit ñi nag boo bokkul ak ñoom looy dundee, ñu sag ñàkk niroog ñoom dañ lay daal di dëkkal faneer génne la ci nit ñi. Yëng Serigne Sambay doon nettali ni am na màggat ma ko doon nettali na ko, ñoom koy toog nañu bis Serigne bi jubleen ñoom ñëpp ñu daw, nee na man ma daanu, nee na mu romb ma dem. Ah, ñu ne ah ndekete dafa Serigne Mawar bii du dóore mbokk yi gis ko. Kon sëñ moo lamit Diop daga na day wax ni sëñ bi daal na bind waajuram ak di ko junji, waaye daw jàkkaarloog moom di ko tere ngir mu tàqalikoo képp koo xam ni buur nga, ndax képp koo xam ni seen telaa nga jii yaa ngi koy bokk ñoom ci àdduna, mën ngaa bokk ñoom seen safaan ba yomal xiyam. Jamono yooju buur yi dañ doon waxtaanee di wax naa nii la mel moom nekk nangam, ndax boobu Serigne Touba dafa wuteek ñoom lool, ñu di ko jindi koo xam ne dafa wéradi. Loolu moo waral bayit yi nga xam ni mën nañu cee ñëwaat ci mbokk yi doon na ko laajte muy xaalu safiyaan. Xam nga bayit yooyu ci 1891 le 12e mois 21 ci la Mamorane Tassa di génn àdduna, toll ci juróom benn fukki at yu teg. Léegi nag ki nga xam ni doon na wëlëreem te loolu imaam ñëw

ñakk ko tiitaluma moom yàlla rek la bëgg boobu in kaana aybiya mu ni sama ayib yii ndeem am naa ayib te ayib ju mooy zudan fi xutaamihi moom mooy li ne ci

0: téré mu jeex jang banen mu jeex bu téré jeex nga dem lolu kessé man nga dem fanen ñi ëpp dem ñen ñi tok waye bañ doxé tuti gis nañu ki lim doon jundi ndekati li la won lax mënu ta léral nit ñi boba limu ñu bëgg wax mom dal ku bëgg li ñu bëgg togal fofu la mëna yam ndax boba jang téré kessé kessé mbokk yi té do ko jëfé jang téré mbokk yi borom xam xam ci l'islam moy ko xamni jang na way ragal na yalla il ma yakhsallahu min ibadihi ulama yalla neena ulama yi ñom ñoo ragal yalla kon ku jang té regul yalla koku nekul alim ci l'islam gis nga ko man lam yashra rabbul alamin seigne touba neena koku du alim walu afna al funun donte jeexal na fan xam xam yeb mustad am na nangam doctorat la nangam dara regul yalla dara dina mom dedet o ki kon Cheikh Abdou Bamba radhiyallahu ta'ala anhu buñu ko don misal da ngay wax ni mom wan gando mbala nakoy takal al mujahidul kabir mujahid bu mag bi yaar kat bu reuy wala da ngay wax ni ki nga xamni jamono yi nak bo ne mujahid mom xali dina den comprendre ndax jihad juma mi nan ci jihad moy ko xamni dafa am ay compagnons ay soldats yor ay armes di jihad di jëne mom la dafa and ak ñom ci avant ñi ñew mi ngi jihad ci xam xam ñi jihad ci xam xam ndax wax nako ci bimu len di tontu ñun ni parce que ki l'islam xam nañ ni kep ku ci am mbolo nit ñi top la fokk di nga jihad tubab bi daldi xam loolu commencé di ko takkal ay pot bimu len di tont nak mu wax len ni len wa maqaluhu inni ujahidun sadiqun inni li wajhi illahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulum wa bi tuqa abdan khadiman wal mu'min shahidu li ngeen wax deug la de man deug lamay jihad waye jihad bi ngir yalla mu mag mi motax may jihad te ñaar yi nganna yi lay jihadé moy xam xam ak ragal yalla ci bir xassata gogo man kay wax ay nganna yim yor nak nganna yim yor lam tudde fitak lam tudde xejak lam tudde jasi ci bir xassata gogo ci lay len wax ah mom yoyu moy ay nganna yam go kon ay armu yo xamni beut du ko gis ay armu yo xey beut du ko gis mom la sunu wa yoron ci gisunu mu and ak kenn ba pare mom mu gagne bataay bi ñele nek mbolo yor seeni armu yag ak mom lol ba pare perte xex bi yalla rek mo man li mbok yalla rek gis ko amna fu mu waxe wafdul jihadi man ul fikr min kulli ma lam ya'in kull da'i jingo kon
1: ñeñ fm
0: bokki ci yalla kon mom dafa don ko xamni bamna tasjil ma habata lil mustafa'i aghna yamini an asan wa midfa'i bokki ki lu muy doye kon ay char de combat ndax neena daf amna lu ko gën amna lu ko gën jingo الله اكبر الى الله قد اوصلت الى العلا به مدافع سر مخجلات مع سرب اجاءت من لا يؤمنون ابدا خبلوا بي ربي يباهي العبدا جاءت في البحر لسين خلصوا ولسوايا بعده تخلصوا جاءت خوما ثلثوا الله الأحد فانحسموا وقل هو الله أحد كتابتي مثل الشوف ورمح ردا لمن لي قاض جودا بسمع كتابتي مرجلة للكافر وفاسق ومشرك والنافر نابت كتابتي لدى أهل الكتاب عن

0: suufi war maahi la ayta radi la an ak yu bari yo xamul nuko jaxal gis ko kon deug deug yi mo tax mu def li mu def mom rek ndax bu and ak nitit ngan la yoyu koko du ca don dara am jeet sun tuwa bi bu and nak mbolot man mbolo mi dañuy fast sen loxo rek mi ngi non te amna ku ni ben tuwa neena ñom li len esaglo bokk na ci lutax yobale wuñu dal petit frère bi tierno dal bu ñeugul yobale man ko da nga xamul rek man kéro do nga gis rek waye boba amna fa ay imam tierno yu bare yo xamni señ bi tag leen ci biir rek fañ nek señ bi mo leen fa tag ba bim ñewate fa leen fekk waaw da nak mam tierno li tax mom la bayon mbacke bar yi cetul nawet bi pour mu tok fa agal nawet bi bu nawet bi jalle nak mu xol fan fu meuna dekk bayiko ak señ mou moustapha ak señ fallu waye boba ñim samp bari na lol te ki wax lolou xam nga mom la xamul yalla gemul yalla waye bu xamul yalla wala mu gem yalla buñ ag fofu señ bi wala buñ dewe ba ñewit dañuy xam rek ni inna la ala kulli shay'in khadir allah yaf'alu ma yasha yalla lu ko neex rek lay def waye ko xamni sey bindi hein day titlo non day ruslo ab yefar ab katchon ab bokale kat sey bind wutuna ay jasi aki xet ani suuf warima hein ci bind yi ngay bind motax amna jamono sun tuba neen dafa mujj sax wañi ndax amna bindi ñum doon bindi yo xamni bu ko wéelon sax ñom ñeen man ñu dem ba jeex
1: dernière fm 88.6
0: waaw motax mu wax ni jiat na ak ñi nga xamni gëmuñu yalla waaw ñu di ñettal yalla la doom di yalla nangam yalla la ñu defante na ko ñom waye ci khul huwa ahad ci la leen gagne go kon wax deug yalla buñu tolo fi di waaj nga xamni nun ay talibem lañu wax deug yalla war nañu fatali wat suñu bop nak waxanti deug ndax yoon wi kat mbok yi leele gi deggu ñuna yoon wi day yakuna leg dedet yoon mo yoon ci bil islam la ne l'islam bu julit yi bari dina sangara julit yi di sat di lek riba julit yi di carte julit yi di njaalo amul lu muy wañi l'islam julit yi def lola ñom ñoy utal seen bop ay bakar ñoy genn seen bop ci l'islam dessa ci aw tour rek waye ba legui diine mi ngi jeriñ lam doon jeriñ diine mi ngi fonctionner fete diine yep ci kaw tariikhat nonu tariikha bu mu fi meuna doon ci tariikha yi nit yalla yi am ndigal ba sox tariikha te bi ni waxtane bokku ci ñomit bu ñu demé ba am ci mouride yi yo xamni dañu top aduna ne ci di xëccu aduna waye nak la leen war deug ndax bu fekke ni da nga ni Touba ñorna la waye ya nga ci politique ba cey wax lo xamni kone xamna li nga wax amul te nga bëgg nak donte li nga wax amul nga bëgg wax ni Seigne Touba mi lay défendre ndax Seigne Touba dañ ko bëgg yeb ñu xoti war maam té déw da ngay door rek lolu talib yi nañu yewu bu baax ñom dal lu leen bolé ak Seigne Touba dal ta andu moy mu xamul lu yalla té xam leen ko wax dëgg yalla bañ am ci résultat ci Seigne Touba mumu kat ba fi joggé ba légui kanen ko xamni dañ la xéxal wala ngay dertam ñu dékk lay loxo Seigne Touba tax té yow xam nga ko ba ko la jox sax saxal dem li ci Serigne Touba tax ngay nangu li mom lay xamna moy fay waji waji xamnako yo xam nga kon lal mo fi problème na fi problème kon na talbe yew bu bax Serigne ci ñi ngi ni gadd Serigne ci ma Serigne ñi ngi fi nek ci li seen mam bayyi fi lañ ca man ñi ngi fi do leen deg ci ñi xëccu aduna mi ñi ngi dem ak ñew taxaso ak nitu politique ak nitu diine ak ñepp waye loolu du leen yobbu du leen fabbi mbokki mbokki ñun ñepp man na doon député man na doon ministre man fekke am nañ aw jangam mais bu mu changé nun li ñu doon bu askano ci keuruk serigne bu mu la changé bo def julit bu mu changé sun julit Sénégal nak lolou mom moñu dess moy liñ wara doon té aw jang def nako wala politique def nako lolou légui day mour ñun suñu diiné da koy mour
2: Cheikh FM
0: koy mour té bëgg écarter nitu diiné ñi ték leen lalé nitu état ñi ñomit ñen rek lay doon té ñi dutul ci population bi lolou da fay wara juk ci wara juk ci toi da fay jëlé lepp li complexe ci walu négriture aw ñaar yépp ben baaxu ci doye di ba yow dal japp nga ni dal ku mel nang wala ko xam nang rek mo la gël wala groupe toi rek mom mo la gël wala yow japp nga ni nit ñu rek ku ñuulé ya ko gën ñaar yi ben baaxu ci mbokk ben baaxu ci ñu baaxu waaw kon mbok yi li lay wara soudi seigne touba mi dañ koy misalu geej xoli geej ñim amé ndjar mbok yi geej ñim amé ndjar rew mu ne xolal limi jël ci bir geej gi mbok yi ba légui geej yi ba légui ak lanen pétrole bi ak mbok yi geej amna ndjar seigne touba nak geej la ci ñu yatte bi fekk nu ko fi te sunu borom mom la nu bolel nu am chance nak fekk fi kiko wutu te maté ko mom melni yonent bi ci walu luñu mëna jarño ci mom ci ay fan yu bari yu bokul luñu tuddu Cheikh Amadou Bamba wéram ñew muy wéru safar muy waji jëfi ndigal lu reey lo du donte ñu bari tambali nañ ñom bu wër wi téro ci façon bañ ko mané di défé ay berndel di joxé ay ñi ngi leen fatali ci mutaqa mi ngi fatali mbokk yi kamili ku man ben ñaar ñett ku mu ta jang nga am ñoko jox ñu jang ko nga sérel seen xol kon loolu da ko fédili ndax ay wajurom ñom ñola santane jangum alquran lu ñu ko fatelo ci serigne Abdoulaye wala ko santane Serigne Saliou ñu ak ñi fi jaar diko fendi kon demel li wax ñu jotna

0: te wama nekkuma lii di ma ñeel aw dug dox ma ma wama nekkul lii ñeel ma li xayrillahi ñeel ku dul yàlla xawdu ak dox masiru xawdu mukk masiru ab dox maam nekkuma li dox jëm ci loo xam ne du yàlla waaye lépp lu may dox rek ci ndigalal yàlla laa koy dox moo tax wama lii li xayrillahi xawdu masiru kon nag yasiru bi yal jasbu lazi xaadani ila karimi allihima aroomu yasuru kon ndox baa ngoog ndox boo xam ne ni ñu tuddee jasbu koy xëccal borom moo koy xëccal boppam moom mi nga xëy moo ko wamat wamat ndox boo xëy da koy xëcc jëme ko ci yàlla mu sell mi la nga xëy sàkku na ko ci ak doxam waaye foofee la taxaw wax nag ne li leeral ne sukuri bi aqlaami wa xalbi wa jusati liman kaana lahu bil juudi wa huwa sakkoo na ngeen xam ne sukuri ya samay sant bi aqlaami ci samay xalima wa xalbi ak sama xol bii wa jusati ak sama yaram bii liman ñeel ka nga xay kaana nekk na bi juudi ci tawam ga lii di ma ñeel te wahuwa kooku sakkuru mooy santaa kon ba mu yàlla subhanahu wa taala kon nusuur yi wa taayidi wa hifsi la dal hida min alwaasihi alwaahibi wa huwa nasir samay ndimbal sama dëgër la waay sama wattu la dal hida ci samay noon min alwaasihi alwaahibi mi ngi bàyyi ko ci ko yaato ki mu yàlla alwaahibi maya kon ba te wahuwa kooku nasiru mooy ndimbala kon ba te mooy yàlla subhanahu wa taala kon xam nga kii ku koy fexeel yow yaa ngi ciy fexe yoo xamul fu mu jëm waaye moom xam na fi mu jëm amiri lala zayri wa muksi wasilati xaddima lahu wa xaddimu li amiru te mooy bi may dox sama kilifa ci dox bi ak samak sax kooka mooy sama sëriñ mooy ki may liggéeyal ñeel ko te waxu moom alxaddimu mooy liggéeyan kol ba waaw mooy liggéey ak kon ba kon nag ujuur yi alal wahabi jàlla takaruman ala xaddi ala xidmati almuxtaari wa huwa ajir kon foofu ci gàtt rek da ngay gis ne kon xëcc googu di asiru kon leeral na ca bari ba nga àgg ci wax ne nusoria te mooy samay nisir kaw ni abdal sil xarsil wahdahu nisir naa de ci sama tukki bii nekk gumay nekk xabd seel xarsi di jaamu borom as wax do moom rek waaye xaddiman nag di liggéeyal ki nga xam ne li xayri xel xiwu woon na siir loola yàlla dogal ci moom mooy ki yàlla bind mu gën ci lépp te kooku mooy xuppaa kon ba ni mu nekkee basiro la nekkee nasir moom yonente bi salaa day bigle waaye day xuppee kon tukki boobu xasida googu sëriñ bi leeral ci ay demam waaye ca biir xasida ga ma ngay wax ne suhuur yi wa ayaami xaddan lii sa waaxidu mu ne weer yi ak fan yi ëllëg ñooy ki may seede lan may seede bi kaw ni ya abdullahi wa huwa sahiru te mooy jaamu yàlla bi ma ne ci loolu lu siiw la lu ñëpp lu xel mën a nangu la ku allahuma dut borom xel mu nëx da nga xam ne man may xaadim rasul waaye may abdullahi waaye may xaadim rasul waaye sutuuria fi daarini madxi mohammada samay sutura ci ñaari kër yi day mooy tagg mohammadu bi nasmin ci am nose te mooy organisme wa nasri ak tagg wesar te wahuwa moom neexama amul morom sa taru mooy sutura kon ba kon loolu leer na fi mu jëm leer nañ mooy yoonu amul laam laame mu wax la nam cay doxe am ca ñoom ca àndal wax ca ndimbalal yàlla sécurité bi mu ci am waaye garaat bi mu ci waram te mooy xaadim rasul xam nga ne ba mu ñëwee la siiw ba muy dem ahmadou bamba lañ koy wooye ñu naan mohammadou bamba ñu naan sëñ touba ñu naan sëñ bu mag bi waaye abdul xaddim nag mi ngi tàmbale ci kero bi nga xamee ne fas na
1: yéen
0: dugg ci toolu l'islam bii di jëwriñ yonente bi salallahu alehi wasallam ba saa di taxaw kero la am garaat boobu kon nag loola doy nen moo tax bi ci top moy alquran bu suri ya kitabullah wa sunnati lati man jiw yu may bay jiw yu may bu toye bu fekkone toy na bu ma am lima bay dem ci tol ya tay bay han moy man lamay bay moy alquran bu suri kitabullah wa sunnati lati moy sama jiw moy tereb yalla bi ak sunna yonante bi ndax bi hi ki mom an tammi lama are an amma walif la nga xey na hu jublu na ma bu sori ci ay yes kon ak tukki bango waye mu tek cene khusuri khalat wa ahlu anni tafaraqat limati lati anu madihu alqasir khusuri sama keri mo xam ga ca daru salam mo xam ga ca touba la mo xam ba ca mbacke bari gama jogi la moy gom ca don khusuri khalat moy sama keri rapona wa ahlu anni tafarqat moy sama njabot ga tasarona xawma ci ñom dara te lolé dara sababu ko rek limat hi la ci tag ki nga xamne anhu nek na walif ko madi aw tag khasir wa gatt koku moy ko xamne loko tag wa gatt ci mom wax da am ku ko ñeuk tag mu yalla subhanahu wa ta'ala keneen ko tag saw tag mu nta gudd ci mom ndax yalla ndar kep na ko ci tag yi ni wa innaka la ala khuluqin asif tag ko ci judd tag ko ci askan tag ko ci tar tag ko ci wufit tag ko ci dara waye lan la ko tagge moy liñu tuddé khuluqal muy jiko rafet kon nak khururul wara khara nasara bi kaydihi moy wara kon mbinda fon yi day war na nasaran yi ci seen pexeya wa sanno ñinga jot sunna ay jot teyit wa sunno na jot yi khurur ay khurur ay war la ndax lañ jot moy ñom kat fi ñu ma nama jëli ci Sénégal di ma yobbu mom moy say bokk noppi nañ ci mam japp nañu fa la lepp di doxé tabbi geej japp nañu luñu tuddi ci on histoire lay doon waye xalaatu mukk may wara taxawat ci waxub Dakar bi di joggé ci seen tukki bi ndax xam gi mu xam niñu capable ak radical gi ñu radical rawati na ci mbiram kon légui na xalaat nañ kon mom bu amé borom nako fay waye bu amé lumi denkaané nako denkaané ci njabotam waye du ko xamné warna mëna tégaté tankam ci réew mi kon loolu Seigne Touba ni lolay war la qururul wara khara nasara bi kaydihi degal de bi kaydihi parce que pexey moy lolu ay nak wayam corona wayam ko law la xey ma kirin waye boba seen pexé moy lan moy serigne bi nañ ko neutraliser nañ ko na jéxal leppum waye bu amati len luñu wax ci mom wayne serigne neena bimu julé takusan la dugg ci saxar gi wara joggé ndar wala wuti okay wala la du neena binu julé takusan la dugg ci saxar wuti ndar yegg nañu ñëk timis toti ci lolu yegg timis tout rek ci lolou la nan mafali khairillah qablu fi ndari bi ahli badr al-asuri kal kadri wa makasu ma'an ladal jasira bi shiddati wa ruqa'i kaseer xam nga ne pexey ñon nas seug meena pexey mom dak na ko jëme ko ci kulul nun nafa li khairillah qablu fi ndari bi ahli badr al-asuru kal kadri nga xamni ñom pexe mañ na son rek moy serigne bi mom momam pexe mom sunu borom neena yalla dakal nako bopam jeme ko ci kudul ñom nafa li khairi la wax kan mo dak allah yalla khabla ci jek khablu ci nek ci nek fi ndar ci ndar kon nak serigne bi neena fofé fandar la nek la deson ci wéru safar bi moy fukki fan ak wéru gamu ja mune fukki fan wéru gamu yépp ba ca bis bu mujju ba muy alkhimis bo fe la tambalé nak nos turi ñooñ badal wérel ko la yanaak ñu bari ci kilifa yi ndar yi ak dëkk.

0: yakowat kilifa ngamri tam tinuma manelen baye len ma sa borom mo len upp yermandi ci man mo len gëna xam li gën ci man ñu bayiko nenañu bañu ko téwalé fasine kalam ci wax ak mom ci kanamu kilifa
1: tuba FM
0: mu wét lool amul kenn ku koy wétali amul avocat amul ku koy pelédel amul kenn amul menn mbokk muy taxaw moy assisté parce que lutax bobu jamono bobu do lég dama ne wi ngay dégg ñu né diw yobbu nañ ko combaké nañ ko ay wa ñi top ci di kaw ñaan mbolo mi am lañ andal nangam nangam wala jamono bobu lolu amul sëriñ bi bi duggu fi ko combaké won bam fay duggu andu ta kenn kuru borom subhanahu wa ta'ala bi mu doylo ci lepp ndax bako mbokk ya waxé ne koy dañu ñew ngir tinu lam leen wax rek moy dédé na ngeen bayyi mak yalla suñu bayyi leen ma ak yalla sama borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo leen gëna mo leen upp carton ci man gën neena xam koka doyna sa ko nak la tax mu wax leen lolu haw yuridona an yasfu'uni an yasfu'u fiya moy bëggon nañ ma tinu fa qultu khallu bayni wa bayna rabbi moy khallu moy wet len waye bayi len rek khallu bayi len wala khallu wet len bayni sama digant wa bayna ak digant sama borom wa arfu bih minkum wa ahlamu bima huwa al asla'u li kon koko gëna wër wa yaka annahum lama waqafuhu bayna yadayhi akalamuhu ta moy nga taxawale ci kanam borom ndar neena la mu wet lol amul kenn ko koy wetali kudul yalla tabaraka taala gisul men mbok dañu ne ko neenañu ci yow nangam ak nangam mune len ku len ko wax na tew bu tewé da ngeen xamne da ngeen xam kana wax deug akki fe ngeen balma akki wax leneen ki wax leneen
1: han ya
0: balakhna hanka kasawakum fa indamani wa iyahu majlisun haraftuhum muhiqun min al mubtil wa huwa yaskuruna lahu asya a'da ngay walin ko yene mo wax ni man nangam ak nangam moy walin ko mutew ni tambali ko ton diko tudal mbir yo xamne wurta joge ci kenn ko am xel rawatina ko melne mom mbir yo xamne ci ay ramba yu iñan lol ba amatu ñu lu ñuy rus setané war leen lañu ko jëlé wax yu doye di yo xamne dox bu yut aduna sax du ko gërem ci bopam rawantina ak boromum xel yu dëdd aduna yi bi li amé la joggé ndar boba da wor yegg Dakar ñëk timis toti ñu waccé ko ci genn kër muy waja dok ak julli timis ndaw ñew woko mu and ak mom bañ ba ci am neek bu lendem tang xeyñ xunu bamu gisé lolé mu woor ko ni ab natto la bu joge ci yalla tabaraka taala amul len l'officeur lodul delu ci mom ak muñ ak gërem ak sante ndax amul lu gëna mag li wama dafa'a Allahu ahsam mutambali nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muy mbir mu doyen war muy yeme wa bitu u'i laylati té moy mo fanan fa
2: guddi ko ga
0: mo don guddi go gu doy war way xamé lepp ci yalla jogé néna ma fanané dundal guddi ji guddi gogé ki suratu baqara ak suratu ali imran
3: yene gi deug tenir fm 88.6
0: tofal ca julli ci yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam na ngiante bi alayhi salatu wa salam kon gis nga paran momé lañ ko ca fegal wa ndax daf ne famanahatani la wax narayni wa arayni wa ñu fegal ma ñaari sawaray ak ñaari gatchay moy gatch ka donc al-akhirah waye wa udbi'u ma bi salati ala maqdumi khayra khalqi allah ala li ci dool nek la julli ci ki nga xamni nak mom lay liggeyal te moy mustafa sallallahu alayhi wa sallam te mom fan saraha sadri wa adma'an billahi wa bi rasul sallallahu alayhi wa sallam ala bi sikilay tadma'in al-qulub fataba al-laylati fi allah señ bi aywa neena sama xol opeku amok dal ci yalla tawaka taala ak yonentam sallallahu alayhi wasallam ala bi sikr lay tadma inu khulub sama gudi tey ci yalla tawaka taala ki defone li ak dekk bi ak neeg bi ki la waxone nafa li khairillah fi dakar kull asan li jarahu makar nafa dakna li khairi jimi ci kudul ñun allah yalla fi dakar ci dakaru kul asan bepp lo range kul bepp lo range bo xey jarahu bi ji wonako li ñal ma al makar ci ay pexé wa kon pexé mañ pexé won ak lañu bëggoon moy man duma dugg sax ci dugg ci gal balam fa yegg rek ñu def ma liñ may def mba ma salit ñu delo ma kon mata mani isa sakartu salikal mabita wa salikal amira wa sabota tarat ila al jihad bil arma'in nafsi walakin sab'anin mahi tamoy suma fatli ko momale panan ak bobale bour bi nga xamne mo joxe ndigal li sama xel ni ku ci lut jaar ci ay nganaay waye nak walakin waye nafsi nafsi walakin sab'an al mahi jam rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mama dal mo dox sama dig ak ñom ci ay yo xamne man na ko jëfëndiko ngir rek mbir mi metti gi ak tiis gi nga xey foko ap rek manam xel sax mënu ko daj wala kar ila al jihad bil arma'i nafsi walakin sab'an al mahi kon légi nak ab dokki ak dugum ci gal gi joge Dakar muy fastun fi rukubi safinati al ba'ri min Dakar summa lama asbahna khad ghadawna al yawm al jumu'ah awwal yawm min rabi'i sari ila safinati al ba'ri wa rakibna fiha wa kharati safinati khaylula wa banat wa atani wasata safinati jamhu min al muridina yakuna ومن جملتهم الشيخ إبراهيم فال كبيرهم وفيه في سفينة يقول حل من الرحمن في سفينة بأن يخدم سيل مدينة سليمين أنا بنوخي دي بيسوب أجمع بس بنجك كي ركي غام لانو دوغو كي غالغي يان فنان فا نباري كي مريدي فاكنا نمف بقنا كي نواني إبراهيم فال سينو مك كلي gal gi motax mu nan halabani rahman fi safin bi anni khadimu sil madina mo yalla mom xamal na ma ci bir gal gi ne man day damay liggey rek yonent bi nga xamne mo nek fali ci madina kon nak fa khalati safinatul mumtali'a khaylulatan ma'al mabit bil fi'a wa ja'ahu fil fulk al mashhun muriduhu ay fatan ma'mun wa wadaha al murid suma raja'a ila al jasirati bi khalbin waja'a murid bobu moy cheikh maam cheikh ibrahim faradiyallahu ta'ala amna ci djublu rawna kurul mo am kili batay amna ko ko dikal fofé don ko la biré ne ko amna kilifa gu yes gu fi doora ñew jaxaso wul ak nit ñu ñool yi bokk bindon bata xel xamal ko ne yaw dañu la togn dama la dello fa sa keur ak say njabot dal di wax lu bari ba mujj serigne bi jël khalimam ak daaji ba bëgg ma bëggona bind sunu borom ne ko ndax da ngay yëkëti sa aajo diko jëme ci mindeef mu melne yaw bayima mu melne ko faatu ngir ragal ak rus dal di far mbollem lamu bindoon teewul ko ke di wax rek serigne bi ne ko mëna tuta nek mané tuta nek té kokat du daar ak nasi ak lay bi rek la ko ci djublu won waye lolu ko borom wax ne ko atarfa hajataka ila mir ila makhluqin misliki doni lolu mbokk ko ne war na ci jangé dara atarfa hajataka ila makhluqin misliki doni famit khawfan wa hayya an wa ma'at ma katabtahu فلعل يرجل فقلت لا سبيل الى سالك لولا ما مدت فنيت واي مبكي وقت وي دا فا ملنا جوتنا نيغي نيو مبكي طالب ييب دي سيار نيب بايو نكن بايو فن بايو نيان فو مبك نيك رك نيغي لاي نوي ديلا زيار نيغي سيار سوكاي مامبالا جون باي باي بالا جون سي سيار عليو نيغي كوي نوي ديكو زيار دكتور مسامبا جاج waye di nuyu sunu jigen soxna mariama lay waye soxna abi lom soxna wa sambu fofu ci lamatu waye duñu faté seigne mamour ndjay mo nga fele ci seigne kadi touré waye seigne alhadji bara ndjay mom itam ngi non di siara soxna nar gay waye di siara docteur masamba jagn ñu jara fal ak jabot gep waye soxna nday kamaté ñu koy nuyu di ko siara waye di siara mbokk yoyep

0: mboole mbokk yi taalib yi fuñ mën a nekk. Soxna Aïda Kanté mu nga fële ca Louga, soxna Ndey Gaye Sarr mu nga fële mu ngi tam ci Ndaam, ñu koy nuyu di ko siyaare. Soxna Dior Baté, ay waa ñu ngi nuyoo mbokk yooyu yëpp rek. Waaye duñ fàtte Adjaratu, Adjaratu Bintu Top sopp na bi ñu koy ziyaara, waaye di siyaara mboole mbokki taalibe yi. Sëñ Magga Diba Ndindi Afe ñu ngi koy siyaara, siyaare soxna Jaxatu
1: Gaye,
0: waaye di nuyoo mbokki taalibe yëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Sëñ Maam Gour Samb ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye soxna Seynabu Gueye moom itam, soxna Sey Gueye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Noonu la ñuy siyaare mbokki taalibe yëpp rek, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Duñ fàtte soxna Bintu Sarr moom itam nga fële ca Tabla Baye Mbeng, moom it ñu ngi koy nuyu bu baax, ñu ngi koy ziyaara. Waaye duñ fàtte Sëñ Cheikh Mbacke Samb moom itam ma nga fële ci Daru Salaam quartier Daru Salaam Géré, moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara. Noonu it la ñuy siyaara wa mboole mbokki taalibe yi, ku mel ne soxna Ben Diop yoonu Daru, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal. Di leen ñaanal Tawfiq, di leen ñaanal Taysir, waaye di leen ñaanal Sahadatu Daare mi, ñu siyaare mbokk taalibe yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaare, ñu ngi lay ñaanal di ñu ñëpp. Sëriñ Omar Loom ma nga fële ca Al Yamo tam ñu ngi koy nuyu baax. Soxna Tuuti Kebe Plaaye, soxna Dial Sy la ma nga fële ca Domine Ba, ak mboolee mbokki Baye Sayar Diop ñu ngi koy nuyu. Sëriñ Fallu Thiam bàccikatu Mourle foofu ci Kaaraas, ak soxna Amine Diaga Diop ñu ngi koy nuyu, ak mboolee mbokk yooyu bàyyiwuñ kenn. Duñ fàtte soxna Yëmu Jaxate fële ci Alie Kër Sëñ Cheikhouna moom Cheikh Amadou Fadal, ak mboolee mbokki taalibe yi, soxna Mame Antakane, soxna Mame Diara Thiaw. Waaye duñ fàtte mbokk yooyu, soxna Soole Ndiaye ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Soxna Ndey Ndaw ñu ngi koy nuyu, soxna Biigeek, soxna Mame Diara Joxaane, soxna Soola, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal. Tawfiq Taysir. Ñu dem ba Louga nuyu mbokki njàmbur yi, ñuy nuyu mbokk yëpp rek fuñ mën a nekk. Alaji Dame Sekk Xasaay ñu ngi koy nuyu, Sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall mu ngi foofu jéemul, waaye soxna Njawa Gueye. Waaye duñ fàtte Sëñ Balla Jaxate mu ngi foofu, Sëñ Daru Sow, mbokki njàmbur yi ñu ngi nuyu mbokki Louga yëpp.
2: Kon wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaj a wax muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadim daaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko engro wala détail. Waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko, nga mën koo fay ci ñeent benni weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di tegnoo, modèle Pop Spark, Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci Robina Séréer. Képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral, man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, nekk fii ci Colobane ci Robina Séréer, di jaay téléphone engro ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam. Waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

sen émission khulafa ul khadim khulafa ul khadim bi émission bu ngén dam bis bu yalla sak bu djuroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba djuroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafa ul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaj mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafa ul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna roy ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasoul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa'u qad

0: cheikhou mohamed mbara nak mom cheikhou khadim di touro dom seigne mohamed mbara mom cheikh mohamed al fadal mu nekkon ci mom mu def ci mom la mu def ci mom taxou ko tam ci walu am jang ak lamoko teub ci ay leer akub yar akub taxaway bu am solo momitam non la melone lako yalla joxone ci sañ sañ ak dara jaak yep teewul wax na ne tradition borom xel mu rafet la won
1: yene gi deglu teñer et
0: cheikhou khadim radi Allahu anhu wala ne wajur sin am al hadji barami non la melone cheikh mohamed fadal mag ni nga xamne dañ ko woron dañ ko da wax sen xalaat ci diso donte ñom bañan le won nañ la nga xamne mom dañ xamne li bu ko señ bi waxewuko dañ xamne ci yalla la manam waxewuko rek ci xelam way dañ xamne lu yalla def ci mom la joxan ko ko mom ñu joxan len ko lolu mag ni dañ koy xam ni su boba lu amul diso waye amna ci lo xamne it nak dañ ci diso mom lele sa dañ di ko wax ko sen xalaat tete wut ñom ci lifé dañu nango jël ci xalaatu mag ñoñe ndax wolu nañ seen xel mu rafet wolu nañ seen positif ta xam nañ tam luñu waxe bakkan di waxe tam banex cheikh mom lañu baara nak mom cheikh mo dafa dal yaru mag ñi la yor taxaway mag ñi la yor doxali nu mag ñi la yor lu rek la da doxé lo mo tabam toge mu dan nañ ñako momum nekkutun fi ñiko bokk fi nekk ah mo ne day ñima wax na ñom ñoko bokk deugël ci aada waye nak ñom itam nay delo nañ ci jël nañ ci bëpp delo leen kon delo ko ko wan ko ne rañet le wun la ak ñanga ne won ñoko mom xamewul la ak ñom ndax yaay ñom rek ndax ya leen fi nekkal waaw ndax ci elaj barke bu ndike mo fi nekkalon Serigne Touba ci elaj bar bam dikke mo fi nekkalon Serigne Modou Mustapha mi fi nekkalon Serigne Touba ndiko ko ci jege won ko Serigne Alhadji Bara bim fi nekké mo fi nekkalon Cheikh Mamadou Fadal ñaar yoon Cheikh Mamadou Fadal nekkalon fi Serigne Touba way nekkalon fi Cheikh Modou Mustapha si ala akbar bim fi nekké mo fi nekkone cheikh abdul hadd radiyallahu anhu cheikh abdul hadd nekkalon fi cheikhul khatim way nekkalon fi seigne fallu nekkon fi cheikh mohamed mustafa ñi ko jitu won ndax ñoomit kenn ku ci nekk lang fi baye won rek ka ca dess bam ñewé dafa sof rek la def cheikh mohamed min bar mom cheikh mohamed fadal bim fi nekké mo fi nekkalon seigne abdul khadir ha ana fo dang fi taxaw touti de seigne alhadji bar seigne abdou khadir yaakar na ne ku fekke sen jamono am nga lo ci xam ni faral di wax ne sax ñaar buñu masan bu aljuma masana jot julli aljuma su seigne abdou seigne alhadji bar ni teul yow bo gisee seigne alhadji bar rek yow watal la seigne abdou khadir aksina wajal ci xam seigne abdou khadir aksina man nañ ko tuddé né abbay fadam la won ta serigne touba rek la ton xol ci mom da ko taxawu lol ba man nañ wax né lepp lu doon ak lopp lo xamné monon na ak ci seigne abdou khadir bu dikké seigne alhadji bar né na yëm ci man fi la ca fel man yëm fi la ak talib man yëm nek ci wëtam bëgg ko lol sopp ko lol Seigne Abdou Khadir fonkon Seigne Alhadji Bara lol bayi won ko xel lol amna ci sax fo xamna Seigne Alhadji Bara moko don netti ci Mbacke Kadior bay wax digam ak Seigne Abdou Khadir bané Seigne Abdou Khadir don ko sérélo ci nek gi nek l'islam nek gi nek sunu sentu bi sallallahu alayhi wasallam ci ne mako meuna tanké rek nak waxe man ko Seigne Abdou Khadir waxe won wala nek ci Alhadji Bara waxe won man na ko faté waye manami lol la nena bim ko waxe lon ne ko mang le de mang la koy serel ne ci Alhadji Bara dan ko makki man awuma solo di ci ak woyef xol ci Alhadji Bara ak woyef tabakh waye seigne abdou khad danako da nga mat sere motam sere lako wala bokku lu mel non lako tontu wa won nako da nga mat sere motam sere lako so mu ton sere dum lako sere non xamne lu tenne ci abdou khad lam nekul nga xamne moy jëmi ci abdou khad moy sunna nek ci sunna kum doylo ba sere lako mat nga sere de Cheikh Abdou Khadim matna Cheikh Abdou Khadim matna séré de comme comme séré lo ko né mat nga séré séré lo na Cheikh Abdou Cheikh Alhadji Bara bamé dem mak Cheikh Abdou Cheikh Alhadji Bara taxawuna ko lol waye na ci digël ci Cheikh Abdou Khad xana ci digël digël mak Cheikh Abdou day ñew dem waye Cheikh Abdou xamna digël mak Cheikh Abdou Khadir waye xamna pe Cheikh Alhadji Bara xamna joxe gi mu joxe bopam ak bakana mak alal mak lepp jox ko serigne touba kon ak jaayante wer na mom ci alhadji bar ni dela sahaba yi defon ni la sare mi ne mo inina am fu sama amwan bi and lahum janna motax lu manone nek bayina ko mom ci alhadji bar
1: cieñex fm
0: tanam nekone lepp liggey serigne touba la waye liggey serigne touba ñew na mu dal ci nek and ak serigne abdou serigne abdou khadir waye wax nañ ci abdou lat dig nako fa ay dig yu am solo ci ay wacc way ci taxaway yo xamne bu taxawé defal ci taxaw ci abdou khadir bam dem ba ñew loola dana ko ñeel waye serigne abdou khadir serigne alhadji bara def nako de ad nak serigne abdou serigne abdou khadir dem makka ba dil ci wat taxaw ko lool melni seigne abou khadir sant ko ci lol kon yag na nek ci wati seigne abou khadir kon nekul na seigne abou khadir be bo man ko nek la seigne abou khadir ñaar yo nim ko waxon cheikh modou fadal ndax du seigne abou khadir nekone ci wetam ba fum nekoutum bu Cheikh Abdou Khadir nekoutum man nga ne Cheikh Abdou Khadir bu Seigne Alhadji Bar bu fa nekke nekkal mako fa ndax mat nako séré ba koy doyna Cheikh Abdou Khadir nak nekkalon fi Serigne Touba waye nekkalon fi nako jitu nak mu Cheikh Abdou Lahad ko ne xamne deug ma Cheikh Abdou Lahad ko nekkal nako fi ñaar yoon momit Seigne Fallou xana ko xamne digeun Cheikh Abdou Khadir Seigne Fallou de ño bokk sen mam cheikh mo seigne moussobe ginaaw biñ tuddé seigne touba la nañ ci démé way ño bokk sen mam seigne moussobe son amité kanni wajur seigne khadid seigne moussobe wajuram cheikh son awu bu so wajur seigne mo da fadal seigne moussobe ma seigne moussobe wajuram ko nek la fi seigne paul tam ñaar nek fi cheikh mamadou moustapha it ñaar yoon wala ay yoon ak ko fonko ak ko baye xel wolé ci atou Cheikh Abdou Khadir loy wax Seigne Moustapha Seigne Mohamedou Moustapha mom Cheikh Abdou Khadir doyna sekk wasi Alhadji Bar itam mo fi nekkalon Seigne Salou mo fi nekkalon Seigne Abdou Khadir nekkalon fi Seigne Abdou Lahad nekkalon fi Seigne Fallou nekolon fi serigne tour serigne modou moustapha nekolon fi abou khad cheikhul khadim waaw mo fi nekolon serigne salou ay yoon sax na wax nañ ne ay at yu bari am sax ñukoy teunk ci juroom ñaari at way mo beugé wax man lo xamne xeyna man na am mu gëna woor ci man mo dama nan ay at rek xama ki woyef na bax na de ki xolutoon jëmmi ne ki sama wajur la xolé ko won lool wala cër bi mu am waye dafa xamné ki muy serigne salou serigne touba do xol ci mom xol tam ni man di setup serigne touba di doomi cheikh mamadou fadal di kilifa kon duma mëna dem di dawal auto di doon ab sefor waye dedet mom ab talib la def bopam ne jaay na juroolam jëdd ko talibé ne ko wajur mu tedd ba sax mo mëna faado defoon ci Alhadji Bar wala defoon dafa jaay ñu reel jënd talibé waye na far Serigne Salou bim yano yano ba ag bam yane yano ba agal ci musuko yenniku ta yano watam yano watam jekna ginaaw dula suuf tabarakallah si alhaji bar moko yono wala bu mané raaya ba ginaaw dula suuf raaya l'islam serigne salou bam démé ba matal si alhaji bar rek lañ ko djébal kon bay bo nga né mom mo né fi nekulon ñoom ñepp waye nak seen doxine la doon doxé mom si alhaji bar ñi mëna wax ni ñoom la fi nekulon ñoom ñepp seen doxine nak la doon doxé doxine si alhaji bar da ci gis doxine cheikh mamadou moustapha ci méthode ci organisation ndax bari na luy xew légui ci organisation ci walu yoon rawatine ci walu organisation magalou touba ci alhaji bar moko taxawal ndax comité d'organisation magalou touba ci tourou ak nimi doxé ci alhaji bar moko ñi ko taxawal jittata seigne basir seigne jittal seigne muntaha jila jewri ñam di seigne basirou mom cheikh khadim def ko muy jewri ñam ñu bokkono diko taxawé waye walu porte parole ci yoon wi tam mom moko fi nek taxawé jël rakam seigne basirou cheikh khadim jox ko ko mo sonna ko fa ay jamono war nañu bu baax né mbir mi nekku ci at waaw mbir mi nekku ci at bari waana ko ne borom mi at yu bari la bané mag la waye bu jëfé ñu né accam ndax waxé goné lay wax jëfi goné lay jëf bari waana ko ne goné la ci atam ban akité goré la waye bo waxé ñu né iskay bu jëfé ñu né iskay ndax jëfi mag lay jëf waxé mag lay wax kon jëfi nu mag ñala ci abou khalid ci alhaji bar delo ci loolu la doon doxé ndax kat jëfinu serigne touba jëfinu yentibi sallallahu alayhi wasallam jitu lolu usama borom fukki at ak juroom ñaar mu jita ay mag ci ab xare don ta lata xare bi dem baye won fa ci serigne abou bakkar alaji serigne abou bakkar siddiq serigne abou bakkar bim digge da ko weyel kon serigne alhaji bar jëfinu serigne yentibi sallallahu alayhi wasallam way jëfinu serigne abou bakkar jëfinu cheikhul khadim mam bim fi nekkalon bamay jital mam cheikh ibrahim bobu defra ci ay fanwer at lay toll du ko sori ñu bari ñoo xam ñoo taxaw ñoo ay jëwriñ ñoon ci yoonu taxaw ci taxaway bu am solo sacc ay dëkk def liggéey bu am solo dañ koy def boba seen ñaar fi at seen farwel at ma tudde wala bu ma tay tam sori woko kon mag baax la gone baax la pesse bi rek am solo si alhaji bar def na jëfinu si mamadou moustapha kon ci walu organisation ak taxaw waat yoon wi gën ko los ñi kenn ku ci nek mu am lum la taxawé lo xamné kenn ku na xamné ba ko taxawé maté nga ko ci kër yépp nak kon lolu jëfini sama mo safa la ndax bima dikké gina serigne touba mo serigne mo safa non la taxal waye waxtu ñu tap dañu ñëwaat ci jëfini serigne fallo ñi ci top ba ñu accé ci mom mako wak borom touba ñu ko fal kadi ñu waxtaan ñeen di la waro ñu dir wo ñu dañu tepp jaal yalla tan le dañu fetu yalla yalla fetu fepp ku leen top yalla gi ko leen sopp yalla sopp ku leen jublu yalla jublu ko leen jublu yalla rebb ko ñi jitu yoon ci borom web leer gi mën ci ñew ki fi nekk ta ci borom pese mi ko sax mu ndax ñu tagu lu teer di ziar sun sama sallallahu bar ñewu ci alhaji bar de dig dajé di ziar sun ahmad rafay mun sama fadal ku na xamono ko dig mo sun alhaji bar moy jita tay juma jojé nga xam ci alhaji bar moko sampon di wati sun fadal ju nekk fofa tabarakallah moko jité di ci taxaw taxaway bu am solo way tabarakallah di diglé ci suba jam na mu jël ci tay bi jamma l'islam ki nekkon juroom ñaari lu xarit cheikhul khatib moy cheikh sidi mukhtar radiyallahu anhu mu nekkon jott be fim touba ci xarit ci abdullah sam ñu andal ci fim dakar alaj ibrahim ci seigne aliou ñu andal leer geet lu ko seigne cheikh ñu andal ñi ziar alaj daoud gi momi tam tabarakallah ju ak ci bëlu jogo jekka jekko jenn ko yene kep koy dekk ba nga dekk lu fi ci ñu rew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa bihi

0: yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dën. Énurésie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kyste ovarien ak myome ontorien, yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué de ret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veine, veine wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonecoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis. Yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw, moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbale ci garab gi nga gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm. Barke Cheikhouna Cheikhoul Khadim.
1: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
2: Jërë ngeen jëf mbokk yi, ànd ak ñun ci rajo Jant bi FM 95.2 ci diwaanu Touba ak li ko wër, lëkkaloog ca Niere FM ci Dakaru 88.6. Mbokk yi ñu ngi toog ak Soxna Saybata Aydara, moom Serigne Abdoulahi Yaqin Aydara. Kon soxna si, ginnaaw bi ñu la nuyoo, siyaare la, ñu bëgg a waxtaan ak yow rek ci li nga xamante ni moo di wàllu jàmm. Xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj. Doomu aadama bi fu mu nekk jàmm ko fi bàyyi, fu di soññante ak di dénk yoon mi nga xam ne ci lañ war a mën a jaar ngir am jàmm ju sax dàkk law baawaan ba yegg fépp. Kon soxna si, ñu doon sàkku ci yow rek ay kàddu yu jëm ci wàllu jàmm, baatu jàmm ci rajo Jant bi FM ak Kenya FM. Soxna Say Bataay Dara, bismillah.
3: Jërëjëf waa Jant bi FM ak Kenyeer FM ci kàddu jàmm gi ngeen di laaj. Ngeen ñu sama borom doon lee dimbali saay rek baatin. Li may jàmm mooy la ngay yéene sa bopp, nga yéene ko ñëpp. Lu baax li nga yéene sa bopp yéene ko ñëpp, soo ko defee rek di nga am jàmm. Say rek baat lu baax lu yéene sa bopp, nañ leen góorgóorlu ci jàmm yàlla te di ko rafetal te di ko sellal te yéene sunu bopp lu baax, yi di ko yéene bindeef yépp, def lu baax, wax lu baax, yéene lu baax, mooy li am njëriñ képp. Jub lu baax, wax lu baax, yéene lu baax, lépp a ngi si jàmm de. Dimbalante ngir yàlla, yërëmalante ngir yàlla, teralante ngir yàlla. Sama bàyyi daf laan wax ni fu ngeen fekk ku baax na ngeen ko def ni sama jëmm ji, bu amee lu mu leen dolli ci yàlla dina leen ko dolli, su ko amul dina leen bàyyi yeeg li yàlla def ci yéen. Waaw, loolu la daan wax. Fu ngeen fekk ku baax na ngeen ko def ni sama jëmm ji, bu amee lu mu leen dolli ci yàlla dina leen ko dolli, su ko amul dina leen bàyyi yeeg li yàlla def ci yéen. Di dimbu leen te ngir yàlla, di doxu bokk ngir yàlla, di leen siyaar gars yu baax yi te yàlla tax, di leen siyaar gars yu baax yi te yàlla tax, di siyaar bokk yi, di dem ci ñoom ñu ñëw ci yow ngir yàlla. Na ñëpp ñu wax alhamdulilahi rabbil alamina. Ku xëyti na nga ko wax na mu tuttut, na nga ko wax yetti yoon baalu ko ëpp. Na mu tuttut nga wax yaa salaam, yaa salaam yetti yoon, bu ko ëppee baax na sakem kartan rek. Yaa salaam yaa rabbil alamina, yaa salaam yaa rabbil alamina, julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu daal lay digal ñëpp, moom lay digal sama bopp, moom laa lay digal. Soo ko defee jàmm rek ngay am adduna ak alaxira.
2: Jërëjëf soxna Saybata Aydara, moom Serigne Abdoulahi Yaqin Aydara. Ñu di la sant bu baax, di la gërëm. Kon mbokk yi, noonu ngeen ko déggee rek, mu di baatub jàmm ci Jant bi FM ak Kenya FM. Soxna Saybata Aydara ñu àndoon ci ak moom, mu yëkkati ay kàddu yu am solo lool. Ku nekk la nga yéene sa bopp, nga yéene ko sa morom, koo gis nga jàppe ko ni sa bopp muy lu am solo lool, bokk ci liy indi jàmm ju sax dàkk law baawaan ba yegg fépp. Yàlla nañu ko suñu borom subhanahu wa taala defal ci barkeb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Jërë ngeen jëf.
1: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
6: إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن اللسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

bëj ci daje bi ñu daje fi ngir yalla ak yenen te bi waxtane l'islam ak cheikh ahmed bamba rabbi allah ta'ala an moko te sujet bi digënte l'islam ak lu am solo ñu toll ci japp bokk na ci li ñu wara gëna faral di waxtane ndax melo jamono ak tollu way ndaw bi sallallahu ta'ala mu arrixoon yi daje nañ ci ñeent yonent amna sax jombul.

ñeenfet yi manki na tuuti donte wax jooju ana wax yi topp doole itam mu jëm ci rek ci li ñu bëgg a waxtaane ci mbirum ndaw ak l'islam. Bi mu woote itam ñi ko wuyu ñu ci ëpp mën nañu ñëpp sax ñi ci dëkkal ñëpp ay xale lañu ndax xam nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam magee na sayiduna abou bakar ni siddiq radiallahu anhu ñetti at ci li mu arrixoon yi wax. Kon boobu ba tey ci li arab di wax chab maanaam jeune moom la sidna aboubacar doonoon te xam ngeen ni magane sayidina omar fukki atak lu topp sidna ousman di morom sayidina omar sidna alin moom ñu makk fuuf ñu set ñi nga xam ne ñu njëkk wuyu yonente bi ñépp ñu di ay ndaw. Kon l'islam mën nañ ne diine ji tàmbalee ci ay xale la ay jeune ndax misaal mu ñu misaal ne dafa tàmbalee kàttan jëm fu sori war a daj àdduna. Kon

0: am fa lepp lo bëgg dimbalante bokk na ci la koy maye rawatina jamono ju nekk nga xamne daan ko waxtane bu ñu démé ba bëgg waxtane mbirum talibé ak sëriñum ñu tambalé ci né mbolo la koy sof dimbalé doon jo xamne rawhaniyam day ëpp doolé rawhaniyé ñamuy wo suñu loolu buñ ko mëna wuyu mukk té suñu andé ak mom dafa fek rawhaniyam xéto seen rawhaniyé dañu wax né mbam bu ngaxé mbam rek koy tontu picc bu sabé picc rek koy tontu kon bëpp borom rawhaniyé bu ñew ci jamono woté ñen roo mom rawhaniyé rek ñokoy tontu ñokoy wuyu ëpp doolé gëm leen ëpp doolé nak motax mu jitu leen moy taxit mu mëna leen dara yoon woon leen warala jaarale faaw mu jaarale leen ci feet wuyu nañ ko tanu seen rawhaniyé mat rek dañ ko wuyu wuyu bu ko mat dañ ko sop sop bu ko mat dañu dégg ndidaleen dégg bu ko mat te bu boba lamu leen dencal famu leen wara jëne ak lamu leen wara jox dara du ca manki ndax lepp lu ca wara manki ñom lay doon ndax mom ku mat lay doon bu ñom ñepp matale la nga xamne moy seen waru gar digënté ak ñom dañ ko waxtane tuti ci kanam bu kéogé dana mel no xamne duñ ko seen woon ndaw digënté faratam bi mu démé ba xamé nday jor mak chamoyam di xamlu dafa wara xam limu bëgg ak limu bañ xam likoy jëriñ ak likoy lot waxtu wuñ ko wone yoonu limu bëgg li def modi itteem ak yeneem ak njambaram dafa war li ñëkk di farata ci doom adam waxtu xamé né nek na balex moy bu fi wéré la xam tax dafa am faraka yo xamne suñu borom daf ko tek mbollem jamm bu ko ñi defé mu wacc ñu ci def am yo xamne kenn ku nekk la ko tek lu ca manki yow lañ koy laaj bu ca mbugal waré ñu mbugal la bu ko nexé mu jéggal la yoyu nak mom la jëm ci wara xam ba nopi digënté na mu yéew na lé tawhidam moy mu leer ko né yalla kenn la te mo sakk jamm yowmal xiyam dina ñew jamm bu nekk sa jëf da nga la ca atté amna ñaari kër ñoy aljana safara li ci digënté bi yépp nak batay dana top lolu wone yéene itam xamné itam yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom ko yonni nga xam na nga yewenale julli na nga yewenale koor na ngay genné
1: ak
0: na ngay joxe mourum koor na ngay aji ji bula aji waré yoy moy farata yi ñëk nga xam né liñu wax cheikhou talim serigne jangale mo la koy jangal jëm ju nek farata la ci yow bu fekké né sa nday ak sa baye defal luñu lako ba nga ca tollo da nga ko layo ak ñom waye bu fekk ba la ngay ag fa ngoy layo jëm ñom yow ci sa bop farata la ci yow jo xam né war nga ko xam jog séti ko xamne ki mo la koy xamal boko xamé ba nopi nak ñu soobu jublu ci li ci def nga xamné moy tax nga sawé nak li mom day charte bo xamné bu ñewul dara du soti bu xasse ba ñew nak yaay soga séti li nga xamné moy tax ëlëk nga bok ci bur ya yalla fay ci kër gënu jëm bu lolu amé nga xamné kon xalé yi bu ñu juddo war nañu tambali di leen jox yaw l'islam di leen xamal li baax di leen xamal li bon di leen xamal li yalla bëgg di leen xamal li ñu bañ moy tax bu ëllëgé ci biir fuñu mëna jaar rek duñu réré la nga xamné moy seen warugar té dara du leen mëna fëkk buñu démé bay waxtané yaqub jamono gi daan sori ci loolu lé war ñu jëmbat lo xamné moy ngëm ci seeni xol ñu xamal leen lan moy iman xamal leen lan moy islam xamal leen kan moy muhammad xamal leen limu indi xamal leen alquran ni mu démé ba yoy sax ci seen xol ñu wan leen nak yoon yi nga xamné moy yon ihsan moy mot ndax ihsan bo defé iman def l'islam tay ñëw go ci ihsan batay def na ndax dana di faral di wax né misal julli mo misal mi dina dat ci l'iman ak l'islam ak ihsan l'iman moy fukk yoy ma waxon nga nanguko ko defé yow am nga ngëm ngay jëfé nak liñu santane lepp lepp li julit ñi def nga diko def and ak pass pass moy l'islam waye nak nga sellal ko sellal bi ci bëppam moy yoonu ihsan te ihsan itam ci la terbiya dugg ci la serigne ak talibé dugg ci bir ihsan la dugg ndax fekk na l'iman ak l'islam ñu sax ba nopi bu terbiya ñëwé serigne bi nga xamné mo lay wala wara terbiya fekk na mom ci bopam walam ak ci rek ca def bu ñëwé jaaral la ca yoon wolé dara dutu yaqku waye bu fekké na ihsan manki na rek l'iman ak l'islam bu té nit ki son te du tax mu xam ëlëk mu jëm kon xalé yi war nañu delo seen xel ci ragal yalla ak gëm ko fuñu mëna nek dañu jëm alhamdulillah te itam seen sam ba te waxon nako sank di joon nako modi xalé yi nga xamné jang nañu ba yewu sleuf ñi tan li ñi lire te ri yeer moy li ñu bind ci tubab mu xam anglais la wala français la wala leneen la muy li ñu bind ci arab war nañ ci téré

al murabbi al muraqqi ni muy seddelé ay talibé ku nek ak fam lay sétalé lal way bob moy fofu li war nit rek ci fumu tollu moy baña yafut farlu dogu dogu nak yaakar na né yomb na wax ab murid da mu nako digël ndax seen sëriñ ku dogu won la amul nawle ci dogu sel yalla waye ak dogu rek moko may gannaaw yalla kon buñu gisé né nit bima waxon né ba mu juddo dafa am ay war yi ko war digëntem ak bopam war yi ko war digëntem ak ay wajuram ak jégañalem war yi ko war digëntem ak dekalem liko war ci digëntem ak bopam daan ko gëna waxtane buñu diggé ci yoonu murid modi jëmmam ji yalla diñ ruuh gi na fexé ba num ko texéne ëlëk ciërem yi na fexé ba ëlëgé buy lay ak ñom buñu ko yey na fexé ba bu ëlëgé bu taxawé ci bërepp ba du rus na fexé yi ba am ngeureumal ay wajuram te bu ay wajuram déwé yi na fexé ba ci jëfëm du leen ruslo du leen toraxlo fan seen nawlé ñu nekk ci seen bammel kon jëm ji warna sepp fu ko sun borom téré buñ ko fa fet mukk sepp fu ko digël na mu dem fa na fay nek faw kon warna seddelé ay waxtom mu organiser ko ndax dé dafa jégé té dund gatt té lim wara def lépp bari kon warna sétat bopam mu organiser ak dundam bisam bu nek di xisab bopam di sét limu jëf ci lu baax di sét limu jëf limu reccu ci lu ban diko reccu diko tuup fasiyena man ja delo ci té di sét képp ko tané loko digal ci lu baax ku nek ci lu baax mo and ak yow ku koy fatali lu baax muy jaxato yow di deg li ng koy wax te famu yaakaré ak texé mudi fa fara la dem te bolé ak takku ak dogu fasiyene jëflenté jëmm yépp jaam yépp jëflenté bu rafet selal bakanam ci noné fat fexé ba loram mu ump bekk julit fexé ba ku mala jariñ jariñ la baña lor nit ñi ci jëfam ak ci waxam da muy nek nit ko xamni ki ku toraxlu la te watandi ku reuy waxtu wu ko setané bolé ak mbokam mu bañ ko méré lu upp ñet fan mi nga xam non la ko yoon diglé mu fexé ba bari ñariñ ci jaami yalla yi te mu fexé ba bërepp bu nek lu mu laaj mu jox ko ko nay ku rafet jikko nay ku reuy ci xarkanamam ba jariñ julit ñepp ñepp ñëmé ko mu mëna jëfëlenté ñepp té bu muy ko xamné ki fu mu déel war la lay jëfëlenté jàng yi li nga xamné mom la bëggoon jëfëlenté ak mom képp ku fété walu ndaw mu ñëram la ku fété walu mag mu wét la ku ko mag baay mu def la baay kuy moromam mu def la né bopam té mu ñoal ab deram ñoal deru mbokam bu ko dëddé wone gannaaw dëdd mu bañ ca tek ci deram lu ñaaw té mu yéné té rafet njort ci bëpp julit bu mu doon muy fataliku yawma yasirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bis ba nga xamé

ndax jigen ci bopam warna yar bopam doli ci wat yar ba taw ay wajiram yar ndax jigen ju bax jigen gi yu moy yar domam moy tokki domam mokay jaarale yoonu texe moy def ci mom ak njub moy def ci mom ak deung kon warna ci ñaari wajir warna ci sen dom ñu yar ko tudde ko tur wu rafet bu maté denc ñu dencel ko fexé ba diko dundalé li dagan fexé ba minalé ko ño xamné and ak ñom daf koy jëriñ té watal ko ñepp ño xamné and ak ñom daf koy lor wala daf koy réral bu ko défé ñu gis né nak julit ñi ñepp benn jëm lañu dañu melni benn jëm jëm cër bu ci metti yaram yëpp tay tawat ñu gis ne mbolem yoon yi ño bokk ne ak bay ño bokk rew mi ño bokk liñ bëgg muy yalla ak yenente bi ñu wara dendale seeni xol def seen bop benn xamante minante jeriñante te fexé ba kenn ku nekk manam deg sa morom manam comprendre ko te ñu dimbalante ci top yalla ndax julit ak julit mi ngi demene mo li ñu tagale ba mu nekk mir mu fonk suñu diine ji fonk suñu rew mi mu def suñu bop ben lu fexé ba delo ci orma gi nga xamne non lañu xamé non lañu xamé won bi nga xamé ne suñu mag ñu bax ñi nekk nañ fi ni nga xamne non lañu ñepp wégué won kon daanu mëna yewonal suñu diine yewonal suñu aduna yewonal mujtama bi lu delo suñu xel ci yaq yaq jamono bi nga xamne tolu nañ ci bu ko defé nu fexé set nam ci mëna muccé nam ci mëna muccé moy nu set jangoro ji set ko muy joggé daldi set itam xalé yi ba xam seen aqliya manam seen esprit xol la leen di yakal nu fexé ba dox seen digg ak mom lol dina tax sunu diine rafet sunu aduna yit dal di rafet bu ko defé ñu dello xalé yi li nga xamne yalla def na ñu am xel am tawfiq delu ci wolé seen bok ci l'islam dugg ci école cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu mi nga xamne daf sen nek wara jagal diine ji jagal aduna ji fa xalé yi yeelen yar len tarbiye len melal len nga xamne moy tax ab jam texe ëlëk mu jox len lepp li seen haq ci xam xam diko yalla jox ak melaw ko yalla melal limu bind mu sedd ci bu baax gone yi nga xamne ñoy jop te di yori rew mi ëlëk te di yori diine ji ëlëk mun ya ayyuha as-sibyanu la tashtaghilu anil huda wa qul ulum istaghilu wastaghilu bil hifzi wat tilawa wat tanibu majalis as-saqawa wa lazimu man la yazalu abidan rabbih ila wada wa qaida mun yen ndaw ni bu len ite wo dara dul djub na ngeen ite wo sakku xam xam na ngeen ite wo watu manam alquran ak diko jang te ngeen watandiku jotaay taxedi xam ngeen jotaay taxedi moy jotaay poy jotaay yi wure yi jotaay yi nga xamne du fatali kenn yalla day fatelo nit yalla muy weyel ak dund rek ba jeex ngeen di ci baña faral di nek te ngeen takko ñi nga xamne fuñu tollu dañuy tekkale yoonu yalla tay jaamu yalla te di wam mat jeme ci djub mu ne kep ko xamne djub na ci sa waxtu ndaw djub lu yoonu djub woowule boy mat da nga noppul ndax da na fak sey cieur tam diine tam jaamu yalla sa xol sel ay duggu ca kon ay dootu ca meuna dugg ku kérogé da nga noppul te da nga mucc mu ni ka nga xamne nak lawu ci ne ko ba mu dem bay mat delo ci xelam na dabata la ko rawon moy man ta daraka allazi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata kep ko xamne dabata la liko faton te mu nekkon ko ci ay neel mu jema dundal waxti ci tuup bu sel ak walbatu bu jëm ci yalla koka dana texe te sun borom dana nangu ak tuubam mu ne na ngeen fexe ba parafito ci juroom yi bala juroom yi ñew ni nga xamne

mu nekk li li nga xam ne mooy sabab dem gi mu demoon ci géej gi anam fàdd gi mu fàdd woon dem fu sori mu ne sama borom dafa namoon ca azal anam ca qadim ma nekk di jëmm joo xam ne damay xettali jaam ñi damay nekk shafian li jami tlamisati moolem sama ay taalibe mu ne loolu moo tax mu xar xolub nasaraani def ci wóolóo di ku ma def ci ragal ma mu ne loolu ci barke bi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama dafa bañ ma jàng jëm ci nasaraan yi

0: yëgut
1: ci warkal la
0: ñëpp xam nañ alman moto fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina
1: adina
0: président assemblée bi fi nek alhaji moustapha niass ci ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ñu di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
1: gisuma mu nek président
0: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la ñeñu xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak sama way jur mal ko jox mom botam jox jox mako
1: bindiko
0: jox ma sédal sama mbokk sama doom waxtal gërem nako té bobu amu fa wéraat xala la bobu légui nak bima défé do paré ay fan lañu gënaat na machallah yalla jox ma mbiri jéglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na
1: inshallah
0: ñu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim bari bari wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñing koy santé yalla
1: lool lañu machallah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju machallah yalla yalla defal ko yok leram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wër te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man mi ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey yeb
1: machallah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul
2: xamne
0: te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum city da fay emotu sey
1: nam de
0: febar ak ben non la ko jange ki mako jangal non la mako jangal mako waxe te lolou deug la te ñi mako la nit febar na ba ñu indi ko hopital mu teud ba jaxale ba batale mu ñew ñu indil mako te imu so la deglu ñu indil mako

0: dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legi seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 63 19. Manam bu bokut ak télé sax nga xamné itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yépp duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat mëna nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy faj ba mu wër graw gi may jox ñu carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay faj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay faj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënd do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko baxé joxé gaay dañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nek xelam nekku ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num faible sexe bi day gëna niw doole legui nak garab sama ko nga bu su lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi di wëral sa hawra ba nga xamné nit ki du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako yalla nga am bel dafa am doole sey dañ ko wara dox akam xam nga ci wer ko lañ ne ñepp ngi keukere gud leetu xadar pourtant du ne wer la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaam yalla du ne ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeen dimu dikke sa jabal ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla junne ak te leeru xati goor ni yalla mo ñu daganal jigeen nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen dibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ni bu gën sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nik doko jele keur baye ngi sey ñew tok doko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxey man leena jariño lol moy yoon man nak garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leer nak
1: jërëjëf seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek
2: inshallah
1: nokoy minimiser ba du la amal ben jafé
0: inshallah
1: mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran ma wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla.

0: def ci lu baax lu sel loo xam ne dana leen jural ngërëmul yàlla. Ñoom ñi dee ba noppi na bay làq di xaar nee na loolu mooy seen soo bi gën a rëy. Liñ gën a bëgg mooy ñu indiwaat leen adduna, ñu jaamu fi yàlla donte wenn waxtu lay doon, jaamu yàlla goo xam dana mucc ci lépp lu koy yàq, ba yàlla man le man saa di waxe gërëm leen bañ man ci dugg àjjana bu ëllëgee. Loolu noonu la ko ñu bari ci ay borom xam nett le sëñ tuba moo indi imam ya daali, mais lii mi ngi ci yeneen téere yu bari. Siiw na moos ne ñi nekk bar sax leen gën a bëgg mooy ñu indi leen adduna wenn wax, ñu jaamu fa yàlla lu leen mën a sauvé bu ëllëgee. Ndax diiru ñu nekk adduna xamuñu woon ne dund gi day jeex, wala buñ ko xamee dañuy rafet njor. Waaye bañ demee ba xam ne caaxan faaxe, ña nga bar sax di xaarante, yéen gënoon a yaakaar, yéen jàppoon, yéen leen doon gëmloo, xam ne ne yooyu yëpp waxi neen la, li yàlla nar rek mooy am, day mel ne seen yaakaar day tas.
1: Ñoom
0: ñu gën a bëgg moo ñu indiwaat leen si ñu def si ñu def si wenn waxtu kepp ñu delloowaat leen. Waaw léegi nag mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi fii nag demagoo, lu la war nga fexe ba li dal ñooñu bañ laa dal. Gannaaw xam nga ne ña nekk fi ñi ci ëpp ña ngay rëcc bëgg ñu indiwaat leen fi ñu def ci wenn waxtu, yow mu fi jógeegut occasionné wul màngal sa dund gi li ci def bala moo jàll. Nee na nga màng sa dund gi bala moo li ci def bala moo jàll. Yow waxuma la waxtu, waaye yàlla xam nit nekk na fi ren ba déwén, nit am nañu fi dundaat fukki at. Xam nga ne boo xamee lii yàlla bàyyi ne fukki at nga rëcc li nga weesu woon di def lu baax rek lu sell ci fukki at yooyu, yow mën ngaa am yaakaar kat ña nga xamee wenn waxtu lañ bëgg ñu indiwaat leen fi, yow bàyyi la fi at bis, bàyyi la fi aw weer, bàyyi la fi ren ak déwén, yow war ngaa mën a am yaakaar ju wér. Loolu nag ñun ñi nga xam ne ñu ngi feeni fii kër ku fi ñu da nga fee nekkandi rek, ñun ñi nga xam ne ñu ngi feeni demagunu fenn yàllaa xam. Balanoo dem bay bëgg yàlla indiñu fi ñu def fi 60 minutes wenn waxtu, nan góor ndax ñu ngi feeni demagun fenn. Imam ya daali lu am solo la wax, bi te yàlla yu bare dikk nanoo ñun ñuy dund fii, ñi leen jiitu war sàq de lañ gën a bëgg mooy yàlla indiwaat leen fii ci àdduna wenn waxtu. Yéen ñi demagul nag xam leen loolu, te góorgóorlu ci li des ci seenu dund bañ koo sànq. Loolu mooy bind bi lii di jàngale. Te ngeen bañ a sàggan ci benn seconde, bu leen ci sàggan ci li leen defe. Ku nekk yàllaa xam la defe, waaye nag amal yéene ci li la defe. nga màng lépp guddi ak bëccëg suba ngoon maasale ko rek diwut yàlla, diwut lu baax rek, bu ci boole dara bu ci rax dara lépp jox ko yàlla rek. Ndax ñeenu juuti feekat loolu lañ bëgg, te loolu weesu na pour ñoom. Ku xas dem bar sax da ngay xaar rek ba yàlla tëgg bis penc nga ñëw suñ borom atte. Kon loolu li wax ji li ñuy jëriñ mooy ku demagut, ñi demagut lay jëriñ. Loolu ni mànga gi nag borom xaatimatu tasawuf nee na da ngay fexe ba
2: déglu Tenier FM 88.6
0: bur sàggan ci sàmm sa cër yi ak sa nokki yi. Gis nga nokki yi sax nee na la bul ci neenal genn nokki gu nekk bala moo jàll.

0: 10000 wala 10 millions koko amul sikki sakka ci na da ngay daw ba rek liñ niñ koy wax motax
1: amna
0: ci ben xass rek señ touba bo xane ba nga fay jundju lo xane defena loori nuru nako wax mba du mako fatte innani ghafsu bil ilahi al mu'in min jami'i al adha wa kulli la'ini معافكم بالكتاب مسك ضرير بيد الخائد البصير المهين ني واخنا ن يالا يال نك ما غادول اخ نيغا خامني املنا لين اخ دجوتما لين فاي وعني يحمل حقوقا للبرايا والتقد من عني ديوني امنا لو دغ سي ووي واعف عني اوكي واعف عني وعني يحمل حقوقا للبرايا والتقد عني ديوني اوكي لولا اندينا سانس حديث با واعف عني مو يالا يالا نك ما جيغل ليغا خامني ماغي ووكو فخ ماغي لا نيان سا مباخ غا بالنكو واعف عني وعني يحمل حقوقا للبرايا تاغا غادول ما اخ يما اميل سان مورومي جامي غنا بوما جيغل لي ما فخ اك ياو ماغي نيان غا غادول ما aqi ma fiqek sama morami jami mutakkal wal taqdi anni duyuni tanga fayal ma samay bor lolou seigne touba moko wax ci inani ansu mu lu matale wa afu anni wa anni yahmil huquqan lil baraya wal taqdi anni duyuni muy wayu matale matale ma sha Allah lu bare bare ni ngi jibi wa kon lolou moy fidaw waxna la ne la firaw ay xet la neena la jurom ñaar fuk hayla la jurom ñaar fuk junni jurom ñaar fuk 70000 ci hayla la waxna la 12 basmala fuk junne ñaar ci bismillahir rahmanir rahim waye netti ne fi ben netti neena وذكر الشيخ أحمد ابن الحسين رضي الله عنه أن وليا لله تعالى كبيرا بالمخرب كان ذلك كبيره كل يوم فقلت له أراد أن يعتق نفسه كل يوم قال نعم وما اثنان بن ولي بنك مغرب من نموت بدي مريو موي مروك من نانيك سوو جانت رك nena da beggona gorel bopam bis bu set nena da la def li ngir yalla gorel ko ci lepp lo xamne dana nek ay haqq wala lu ko yalla ko bu ëllëgé ma nga yubé ci batay lu jëm ci affaireu firaw nena bokku na ci li mussel nit ki ci mbolu bammel bari lu jullu ci yoonte bi salawatullahi wa taslimatu alayhi khila ريئت امرأة في المنام وعليها القطران والغل في عنقها والقيد في رجليها فأخبر بذلك الحسن رضي الله عنه ثم رآها البصري بعد ذلك في المنام وهي في الجنة على سرير وعليها تاج
2: قالت
0: ما ذوق أمريكا قالت مرت بمقبرتنا رجل فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المقبرة 560,000 في العذاب فرفع عنهم العذاب ببركة صلاة هذا الرجل يا سبحان الله نانا بكنا تي لي مسلم تي بوغنوك باميل جولي تي يونت بي صلوات الله وتسليمات عليه نانا بن جيغينا ني دنج كو غيس تي اي نلاو موتو مرانك لور ني شينيكو فني نيو تاك فا دارا mutuma ranke lol son lol raglu lol ci xol gi buñ xeye wax ko ben nitu yalla waye ci suba su wala ci gannaaw suba su am ku ko genn tat gis ko mu nekk ci fu wutek fam nekkon ak nu wutek nam nekké wa nekk ci kër gu yaatu kër gu feex kër gu bari vert yu ay grabat ay fleuret ay ndoxo yoy ñu gis ko mu nekk ci lal bu yaatu ta rafet mel ni dal ci dal dana ci aljana kërëm ci aljana bañ ko né waaw yow sa mbirum barki demb mi ak sa mbirum tay mi wuté gi luko waral mu né ben way mo romb ci sun barab ya fañ lu denjul manam xabru bam nekkon mom ndaw ben way mo fa romb jullu ci yonent bi saraxñ ko ndaw si ci genti gi néna juroomi téméri nit ak juroom ben fukk lañ fa ci ay julli mom lañ fa denc khamsu mi awasituna alfan nekkon nañ ñu leen di mbugal waye ci julli nitu yalla bobu fa romb julli yonte ben yon saraxñ ko ci la noy ci la yalla yekete bugul gi ci ñun ñepp ci barket julli gi julli ko waju bax jox gi ci yonent bi sallallahu alaihi wa tasmaatu alaihi kon mbokay jul yonent bi am man na lu nek salatu halal bi mom dama ko faral di wax yonent bi mo neex yalla moy waye moko neex mom la fal mom la tan lepp lo bëgg mu jafel jaari wo ko ci mom boko jaare ci mom dana la yomb de dana la yomb ak lu lola jafé jafé boko jaare ci yonenté bi yalla dul gis da dul la gis yow sax doye di ak sax ñak solo dedet ki ngi ci tuddu lay gis muy yonenté bi kon ramuna ba tay aw nit tuddu ko julli ci mom ñaan yalla ci barkem ramuna ba tay aw nit té di ay nit yalla ko wax ay nitu yalla ko wax nitu yalla moko jël bind ko ci terem ku febar ku yara febaru xol dong moy natal li wala mu koy sikki sak kep ko am jixi jaxa ci li jappal na la la dal moy yeskarja moy yeskarja salatu ala nabi man na lu ne basmala hayla la yoy yep joxena ay dox ci firaw te neena da nañ ko defal ku faatu wala ñu faatu waye nit da na ko defal bopam ci adundal kon yoon waangi non lo saggan saggan mor nga leg leg nga tan ci ben ci dog yi defal sa bop fidaa yene wala ci mbollem ñi jitu ci way daw luy julli di nga yene walen mbokk yi l'islam dafa yomb hein li ngay def ci lu bax ñaan ñaan ci lu bax bayil di ñaanal sa wop dong wala di ñaanal kenn nit ndax ñaan gogou da du sakkan bo bëgge mu sakkan da ngay ñaanal mbollem julit yi yalla dana nangul ñaan gi jox ko julit yépp way yow dana la ci jox lu kawé sa ñort ndax yow ya ko ñaan ya ko yene julit yalla yépp kon benen net legui ni wari rajulun fil manami fa khala lamma ham bi al malakani hala bayni wa baynahuma rajulun tayyib tayyibur ra'iha fa dhakarani hujjati fa dhakartuha fa khala li ana shakhsun خلقت بكثرة صلاتك على محمد صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أنصرك في كل كرب نانا جسنا نبنى وايكي نلو منات اللي نبير مدعي وعنالين من بي دفع أمم بان مدين شيري بيدد مراكيري بني نيو da fa melni fitnal mom mo len andi won tax du ñak mos amna bari na ay ciagante yuma def waye neena ben jëm mo dox suma digënte ak ñoom jëm bi neema dalalal sa xel ñi yalla mo len yebal waye jam rek lañu andi man mi yalla dama bind ci sa jullu yu bari yi nga doon jullu ci yonente bi ngir ma dalal sa xel gis nga ngir ma dalal sa xel lama waxante la yalla ci wax mbirum xabru lepp lo ci deg ñu wax ko boko wedde jappal ne war nga faji ci febrari xol yi yu bax ni waxuma la yu sahir yi de yi nga xamne da ngay dem ñu ñu lay radio yu am luñuy gis ak dila joxe dom ak dila dedet waxuma yoy febaru febrari xol yu bax ni ci bo siki sakay yi birum barsak birum bammel yoy bo lo ci deg siki sakako jappal ne yoy mo la dal bu fekke luñ mëna faj la war nga gaaw juk ci saw kon gënt nak mom ku ne ci ñun da na ko def gënt mom ma sha Allah da ngay te di nelaw hein yow gënt lo xamne man nga ko bind mu nek ab compte nga gis ay nit yo xam dem ci ay baraf yo xam wax ay ba ay proposition yo xamne yow ya ko waxon xam nga ko kon gënt mom film la rek bo xamne yalla xam nu muy dikk ci nit ki kon kuñ net li gënt war nga ko sét sa bop gënt dafa am gënt lu am la waaw da ngay gënt nit waxala dara nga dox suutu gis lola da ngay gënt nit digënt gis sa wajur wala sa kilifa go fonk mu waxala dara sala ak ñaan wala yu mel nonu lo gënt mom yaakar na ne dulu kenn di weddi ndax ñepp koy def waaw ñepp koy def te lele nga gënt gënt go xane da ngay dox tuuti kiss lo xane mo lay tekki le nga gëntu da lay wër ne le nga gëntoon moy li kon yu bari yi ñu netti ci gënt ay nit ñun gisoon ci gënt ba ci ku muju ki ki nga xane bañ ko sulé ba dëdd bam gisé malaaka yi malaaka yi no leen nonu leen nit yalla yi melale nga xamne nenañ dañoo ñang ñang dañoo ñang dañoo raglu bu ñuy wax seen bëdd yi day tak seen giwiñ yi di genn ay xerñant xam nga koku mar day tali mar day im ci bok kenn mën ta jakarlo mom tetito waye neena naka ñu genn ak seen melakan wo rek am jëm jo xamne momitam jëm ju mané sa dala la xel ku rafet ku am kattan ku diñ ku fess place ne ko bul ti ñi ay ndaw yalla lañ leen sant rek lañuy def man nak yalla mo bind ci julli nga don jullu ci yorente bi ngir ma dalal sa xel xam nga koko day daldi fiix hein day daldi fiix wa kon batay julli ci yorente mbokk yi mat nay bareel njariñam du ñak dinañ ci ñew bis njariñam kenn xamul nu mu day kenn xamul nu mu toll wa lepp lo meuna bareel ci saw lamiñ julli ci yorente bi cha la wara bok cha la wara bok nit yalla yi seen wax yi ñu fonk lool seen xassay di seen ñaani ci ëpp salatu ala nabi la jullu ci yoonte bi te la ci yalla wax ci alquran rek jaroon nako yalla neena ma ngi koy def ñi ne ci sama hadra yi ñi ne ci sama pey ñi ne ci sama wet ñi ngi koy def ma ngi koy def ñi ne ci sama wet ñi ngi koy def ma ngi digël kep ko xane gem nga yalla gem nga ma nga diko def de len ko def de len julli tey selmal sahaba yi bañ degge lola dañu laj yonente bi ñuy julle ci yow mu jox len salatu gi ñi wax as-salatu al-ibrahimiyya salatu gogo moy salatu ndigal mom la yonente bi non lañuy julle ci mom as-salatu al-ibrahimiyya gannaaw bi nak yenen salatu ñew na fi yo xamne gu ci ne ak nam ñewé amna ci yo xamne ay nit yalla lañ ko ilham li ma waxon lay gis nañ ko ci gënt wala sax ñu gis ko ñu bindal leen ko ci asaman ñu jël aw ko yi soti ko ci yoy yep amna nit dana dem ba tollu fo xamne lamuy war de ñaan sa dañ ko koy sax dañ koy bind ci asaman mu ne fang mu jël keuyit bind soti ko bam jeex wa lepp day leer dañ lay jox sax aw keuyit wo xamne aw da ngay dox fenn ci al bi am picc mo lay tim na wadal aw keuyit nga for keuyit la gis ci ñaan yalla nako fu ko neex mu jaar fi ab jaba yoy yep yalla da koy def fu neex suñu borom yalla fepp lay genn fu ko neex mu genn yoy yep amna jaama yalla yo xam lañ yor nonu lañ ci joté kon baangi taxawlu fofu bu ñu ñëwaaté fidaaw yi def na fidaaw yi def na insha allah ni ñu waté benen yoon danañu wëy ci fidaaw yi ndax fidaaw yi kat amna solo señ bi neewon na la fidaaw yi bari na waaw waye lima gun na ci ñent ba juroom waye def na insha allah dinañ ci ñëwaat kon luñ ñu mayon ci waxtu fofu la yam kon seen émission al ilm wal amal ngend ko jotté ci seen ñett radio yi jant ba ca Touba ak cienier ba nek Dakar ak leer ga nek Louga fi lay yam te inshallah aljuma ji jot fukk waxtu lay tambali dem ba fukk waxtu ben tegal fan wiri minute ci ngeen ko xal moy seen bokk Serigne Mbacke Mohamed dem waye ki na ci xarala gi di fex ba ngeen di jot ci kaddu gi nim gëna léré moy suñu Jeurine Abdoulaye Samb
1: cienier
0: yépp nak mudi fi jall émission yek tonté laaj yek khutbay aljuma yépp ma sha Allah dem man ngeen ko joté man ngeen ko déglu wat ci suñu page YouTube bu daara ci dawamul khidma boko bindé boko lancé danañ la yobbu ci page YouTube bu daara ci insha Allah da nga fa fek juroomi témèr yu tégal ci ay waxtaan ak ay tontu laaj ak ay khutba daara ji amna ay numéro téléphone yo xone manes nañu ci joté 77 634 72 75 77 879 00 51 76 667 69 22 mbokki fofu lañuy taggo ak yeen kon benen yoon inshallah al ilmu yarfahu baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu bayt al ishi wa sharafi ففص بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: Jant BFM
3: Mbokki Sénégal ku koy jiem ak ku ko man duñu ben Mamadou Sidy Bey di ab talib ak am xama ma ci podium ci sanaka dem facilité di bay askan bi Mamadou Sidy Bey nek fajj kat bo xamanteni kenn dootul na table li nga xamne da koy fajj ñoom mi nga xamne da nga am hémorroïde interne wala externe dawal gaaw nga dem sé di Mamadou Sidy Bey ma nga am loxum ci bi cataracte Mamadou Sidy Bey da nako fajj juroomi ci militaire la opération way nak même fajj garab bu am solo bu nga xamne mëna déppé juuni yeen ñi nga xamne da nga am impuissance sexuelle daw ci leen gaaw ngeen sét ci Mamadou Sidy Bey ak garabam muccu ay bo nga xamne mom modou joni djou modou sirire dana fajj ni figo parce que yo xamne day metti tank yo xamne day tank di ruh wala bop yo xamne da fay metti momadou sidibe andina ci ay garab yo xamne garab yu muccu ayib la yeen ñi nga xamne da ngeen am bepp jangoro bo xamne mu ngi ci walum beut bu ngeen dawe set ci momadou sidibe mo dafa leen ci safara ci ngeen ko beugé
4: ak mohamadou sidibe bu nekk fi ci touba garage darul mokti ci etage bi dende ak dara gi ci garage darul mokti dende ak defal ko tupon yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohamadou sidibe
5: 384 29 29 moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hemorrhoid moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hemorrhoid moko def wala ki nga xamantene hemorrhoid bu fekkentene yagane ci yow bo demé douche da fay deggene pitch bo xamantene day genn wala ki nga xamantene bo dem douche da fay genn direct yoy yop hemorrhoid moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbika bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay genn lolu bu sobe Allah insha inshallah rabbi ko bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picci bi da fay toj inshallah dang ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobé inshallah rabbi
4: man la modou sidibe bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sa imri bi do xey genn néw na ma déssu wa sa way mu juba déssu wa waaw mais ben budel dong lama jox kess woon na serigne fallou mbacke lolu mom ma la ngou wax lajuma lu cher sa da na mon yo mécanicien wala da manako dé man do mécanicien damay takala rek yalla def mu jox ben budel bi ma jox ci la sama soxna ci nan non la affaire do xey sey barke serigne touba waaw
1: way emouric bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratalé fa dama bëgg séni jaax li jeex
2: su ma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga man ñew na ak dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emouric bi dañ na andi na ñu séni ba lendam dang ko fajj joni bo démé ba nga xam sa carte ñew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni teund bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan ni teund bo nan ko ba mu jeex do jeex sax li teul lo man dafa ci bagay goné dang ko man man na fajj té jambaana té wërna té wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man ni day yewon ci man diina ma ngi ni to wax té yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leen nga ñew ci mom ba mu jox la galay dara li tan yi boko naane do jeexal li jambaana twarkal
4: ak mohammedou sidi be sidi be bour nek fi ci touba garage darul mokti ci étage bi dembe ak dara gi ci garage darul mokti dembe ak defar ko tu ponu yi
1: wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
6: wé di gis bokku ci ni ngeen di dégg da leena safara ba nopp
7: sëndu lo dudu man pierre jël la nga fa ci show ci tax fa ci mom mo la dal
8: man mo rek dal
7: ay mo rek mo genn bi mohammedou sidi be ana fañ moko dé
8: ay jé ko bu mu wër
1: mohammed te sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sociale joni def légui gis légui wa mohammed loolu yeen la yépp wa
5: yalla moko may loolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci ni problème impuissance sexuelle amna yo xamanteni imouri duma ko def ci nit amna yo xamanteni do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo degg sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo deggal lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse dafa am yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bok loolu yepp problème amna yo xamanteni imouri duma ko def amna yo xamanteni problème do ci moko def kep ko xamanteni ya nga am problème loolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garab dem suba wala dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni ci mam
9: waaw assalamu alaykum wa man mi sidi be problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni bi wa garab joni bi mu deme bu ne mutel la ma jox ci guddu gi ben kaas yu ma naan ci ko la amat sama ngoro ma xey la ko ma ne ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa sidi be ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi mo degge sax gem mako waye buma ñewé ni fajj da bamu wër waaw ko am problème new katan da noxom ci to emirate waaw ñewal fi ci garage daru moy fi ci garage daru waaw bu ñew bu daral bi ko wër ak mu genn waaw inshallah
10: waaw assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma am new katan wa deug yalla bima deglo radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab yi ci sa ci la jota sama carton waye sama carton nak ñakoon nako ma ngi koy sante bu baax kep ko xamne da nga am emori wala ngay séré wala boote deg sa soxna sa yarab sa xel du ci nek nga am febor yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wër at yu manki tuuti la waye wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci naan gudi guma ko naané ci la gisaat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreem o fogole mesim na non gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem new katan u jaxe uté lol nda rar jotle rogo to ko kata am fasidi be mbour me ki Touba garas daru muhti
11: new katan
10: e mori bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri at te war mo jek jet new katan ara fuka rogo fuka tam futen boy ndamir na lay taxamaate na saasi ga atum kata ne sa dakuy dami na saasi o fogo le serer kep ko wano nande je gaw neena probleme giro garde sidin men garage dar musti sidi be mbul men touba garage dar musti wala hoy na 77 304 29 29 wassalam
11: merci en wax touti la sidi be mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new katan te biñ fi joge bañu deme ba ci ngonté re seen xol ci dinu guuy luñ doon wuti katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanale mag ñi mu dem ba mënatu la goné fo seen bokk yalla nako yalla katanale non sidi be bi nek garage daru musti ngotu laaju la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new katan soko fi indé so deme dé boko yobalé tam bu jant bi so do tone do tine ci yow emuy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaana ni dootu ne ci yow kasse lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukkat amna ko te ngenti na ba ci dem waye man mi de jégué na juroom ñaar fukkat sama ko degg na sét te sét na tay kon nak fokuma wax ndax ba ci dem batay yow fi dibe lek sax bobé dawuma lek sax buñ ma tébé ci téré duggu bié demay tour waye woor na yalla digëté fa ni limay lek ma dem ba xolaat na bop na man mi ma du lañ may lekolo kon nak yalla nang ko yaa bi may jël sa garab gi diko naan ak rég yépp na ci sama yaram bi luma gëjë yépp luma juroomi atangi di yégg mu bëgg ko la fa dal bëgg lu wër ci wo ñëwal ci sidi be nek garage daru mu
4: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: mohammed sidi be sidi moy lan
5: ci febar ci sala sidi dafa bari jamono bi parce que sidi dafa def ñaari façon lay donte ñëtt sidi kep ko xamantene problème sidi ngay am commencé ma sidi moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème sidi kep ko xamantene problème sidi nga am bu ñëwé inshallah rabbika bala semaine da ngay content ci borom bi
1: mais sidi dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
5: wa sidi garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex
12: ci la
5: façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
11: walu sidi bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am sidi bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal sé ci sidi bi mbour garage daru mu
13: di len xamal ne man de dama amone fièvre bo xamni bi ne dama tey won ñu ko tan ndoxum sidi jangalé kadior ak tank metti yeb ay bari lendem waye kéro bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem li wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na ma juroom ben fukkat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman da don set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis tek na chance kenn ko xamni ki deug nga ko tan xamni lolu dal na la bo ñewé garage daru mu sidi nga laj sidi ba mbour ci étage bi ñu tek talako
4: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak daral bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: ci sidi be mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
5: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ci katrak ak ka golokom man mënu mako fadi bu démé ci golokom mënu mako fadi mais katra commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi bu sobé na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu di sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko fadi bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako fadi ki nga xamantene tension bot la bu ñu mako fadi xamantene degg nga sama wax bi nga xamné problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay lèr mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal courant ngay gis lolou nga xamne problème katrak la bu sobé la bo ñëwé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dikke inshallah
4: rabbi ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñëw yow ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
1: Mohamed Sidy Bé mbour ngay fajj hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xëtok yow ndax liñ ci def fegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
5: képp ko xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day metti hémorite moko def wala ki nga xamanteni sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamanteni bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamanteni hémorite bu fekkanteni yagane ci yow bo dem day deggene pic bo xamanteni day genn wala ki nga xamanteni bo dem douche fay genn direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamanteni ya nga am yoy bu fekkanteni ki nga xamanteni ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamanteni bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gatt inshallah rabbika bu fekkanteni ki nga xamanteni da fay def pic bi nga xamanteni da fay genn lolu bu sobe na inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamanteni forot la bu nga xamanteni dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pic bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe na inshallah rabbika
12: man la modou sidibe bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imri bi do xey genn newna ma delsu wa sa way mu juba delsu wa waaw mais ben budel dong lama jox kesse wonna serigne fallou mbak lolu mom ma la ko wax laaj mu lu cher sax dana mon yow mécanicien wala da manako de man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben budel bima jox sila sama soxna ci nang non la affaire do xey sey barke sin tuwa waaw
1: way imri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rateler fa dama beug seeni jaxle jeex
2: musuma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joni joni bo déme ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni terem bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan ni terem bo nan ko ba mu jeex do jeexal sax li terem lo man dama ci bagay goone dang ko man na fajj te jambaana te werna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamnaay jang nako ba man mi dey li won ci man di nako ma ngi towa tegg yalla dara yegatuma ko sama yalla xamnaay city muy ndoxum city hémorite dama dama dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jamba tuwarkal tuwarkal
4: ak mohammedou sidy be sidy be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñew ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidy be ci
1: 77 304 29 29 77 304 29 29
5: fa solo dem ci ne problème impuissance sexuelle amna yo xamanteni hémorite dou moko def ci nit amna yo xamanteni do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkanteni problème impuissance sexuelle momo da inshallah rabba bo mo degal li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fa am yo xamanteni da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème amna yo xamanteni hémorite dou moko def amna yo xamanteni problème do ci moko def kep ko xamanteni ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamanteni da ko jël garab dem suba wal dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garab ba mo tuddu joni joni ci mam
9: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème ne ko tan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bune bouteel lama jox ci guddigu ben cas yi ma nan ci ko la am sama ngor mu xey la ko mané ko faj faj ngir na sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wër wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm ma ko waye buma ñëwé ni fajj da bamu wër wa ko am problème ne ko tan da ñoxum ci to hémorite wa ñewal fi ci garage daru moy fi ci garage daru wa bu ñëw bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
10: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngi koy sante bu baax kep ko xamné da nga am hémorite wala ngay séré wala bo te dék sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febar yoy ñewal ci four bo ñe bo jëflanté ak mom da nga am contante bu baaxa baaxa baax man nak contant na bu baax limam ci at nak bari wul fu motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak ñak neew carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leral sama digante ak yalla nak motax may wax sama apply taala waaw mang koy sante bu baax diko gëreum o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo pa to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem ne o katan o jaxet utel lol da rar jotle rogo to ko katam fa sidi be mbur me ke Touba garas daru
14: ne o katan 88.6
10: bo ñamu na reyo ba bos kep xwana na ko jek febar nene ko da garno ten la mi de wax de yalla fanweri ak tewar mo jeg jet new katan ara foko roga foko tam futen boy ndamir na lay taxamaten na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi o foko le serer kep ko wono nande jegaw neena problem gi ro garde ci din mini garage dar musti sidi be mbour menetu ba garage dar musti wala hoy na 77 304 29 29 wassalam
11: men wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ki dibe bi nek garage daru musti ngotu la bir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do ne ci yow moy bok fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaaka naani dootu ñew ci yow kasté lolé goor do waxon ni joom ñaar fukkat amna ko té ngénti la bëkk dim waye man mi dé jégué la joom ñaar fukkat sama xol dégg ña sét té sét na tay kon nak tokuma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré dugub bi rek dama ciul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bima jël sa garab gi diko naan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma gëjë yeb luma joomi atangi di yeb mu bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ca woor ñëwal ci sidibe nekk

0: ci borom bi
1: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf lay neppal
0: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
2: wa lu city bi nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn fep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal ci city bi mbour garage daru mu
3: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama teyewon ñew ko tan ndoxum city jangale kadior ak tank yi metti yeb ay bari lendeum waye kero bi mo xamne bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xamne li deug li yalla do nga tax may wax bima ko debale man daan set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamne ci deg nga ko dama xamne lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musti nga la ci sirbe mur ci etage bi ñu tek tal lako
4: ak mohammedou sidi be mbour nekk pic touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tu pneu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: ci sidi be mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
0: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit toti katrak ak aga golokom mon mënu mako faji bu démé ci golokom mënu mako faji mais katrak comment ci ma katrak bi moy sa boti da fay dende wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na buuji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko faji bu mu gis bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faji ki nga xamantene tension beut la bu ñu mako faji xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais beccak da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boutique da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci sa suma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
4: ak mohammedou sidi be sidi be bour nekk fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tu pneu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidi be mbour
5: assalamu alaykum mbok yi tela aljuma jurom ñent fan ci safar muy wëru digi gamu di ñaarel wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñet fuk ak jurom ñatt ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak ñent ci wéru julie ci atum ñaari junni ak ñaar fukki juroom ben juroom ñent fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub aljuma bi liñ ci taamu moy ko ca dalo aljuma ju nekk sopp nañu ko ca beul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ko ca jang suratul kaf ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma aljana te musal ma ci sawara allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ta dana wax ak nit ñi bi mu doone lire ak bu doone mak te bokku na ci nit ñu yiwña suratu ali imran aya ñen fuk ak juroom ben
6: wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin
5: sadaqa allahul azim hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena te xegnel na ki nga xamne dafa mom aw lamiñam te ab tankam te joyi bakaram hadith bi at-tabarani netelinako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuba liman malaka lisana wa wasi'ahu baytu wa baka ala khati'ati rawahu at-tabarani waxtu bi li suba waxtu na tabbi 5:36 juroom waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ben tisbar 13:41 ben waxtu tegal ñen fukk simili ak ben takusan 16:41 ñent waxtu tegal ñen fukk simili ak ben timis 19:39 juroom ñaar waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñent ge 20:50 juroom ñett waxtu tegal juroom fukk simili lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre jula wañil ben simili

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: ينوي دين باي خل. نجلين دنيو تدلين زيار ده في لسان أنداغنون. مبكي دلسنا نسينا ميسيو بيجا خامن سينا مبلا نيو جاك ليلا نيجا خامن نيو ينجي تي والوم نيان والوم فاجوم جسان. تجلينا نيو أمبكتة دلال تي دكتور مختار نيان ين خامكو مين كباخ إن شاء الله خامنا أبو برسانت ولي جيتيني ديجنا خامي. Docteur Makhtar Nian nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaro ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Nian mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel Docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku Serigne Makhtar Nian ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Mashallah jerejef docteur Makhtar Nian ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoo yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nian walu gi nga xamne sine daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al waliyu salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak walu yalla mag la borom xam xam lepp xam la surtout ci salu mo liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la walu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
0: ci warkal
2: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek president
0: gisuma mu nek president
2: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
0: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
0: bind ko
2: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan nañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
0: torkal
2: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle
3: miracle
2: miracle la ko ñeer FM tim kal yi ma ji ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax Nyal fukki febar ak ben lay fajj té imusoro radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé wonna ba paré té gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
2: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla moom tamit néna émérite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yaw ya wadam ci roñ seigne ñaan ñepp xam la mënu fukki at top na seigne yeb ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju
3: enori dekk
2: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci lañe benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal na sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
2: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina may wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau seri bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serim ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay fajj
3: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer pelek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man da febar do
3: ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: machallah
2: mission la ci yor
3: tarkala
2: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñi ma lim ni ñu tuti rek ñi ma seppi suma ko tapel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am fe ne itam dañ leen liggey gakk wala ñu febar bismillah
3: tarkala
2: yi mo am na yo xamne kep ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
3: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé?
2: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi, derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam. Légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu la.

0: moy beug poñetitum aduna mi hein dekk ak ño xamni seen kër ya moy fi shaytané dekk moy jardin shaytané ah in kuntu sa hasan aw kuntu sa watrin man sa yuma jaqé sa yuma amé soxlo da'awtu sal ayni summa ar-ra'i wash-shini borom alas lay wo ñaan ko luma wo kanen jeexna huwa koku di borom alas al-mu'in allazi la shay'a yu'jizuhu moy aji dimbele ji nga xamni telewul dara dara dara dara wal mukawwinu ma sha'a ay takwini moy ki xay lu mbeug nekkal mu nekk ko ti lol kenn mënuko ko dul mom kenn mënuko إن شاء تعجيل أمر كان سعجل مام بكون خير ليج بير شرطلكو بكون خير وطلكو بدن أب كن يا من يلو مفلا تكفر ولا عسلي جزنا يوم ميدي ما يد وبوه يبرنا كومنتري نبلو بوصل رندل سمر دعوني إشلست من فقدتي دنيا بمقصود جزنا لينا دينا ترخ dina torox aduna momu ñak ko titaluma mom yalla rek la bëgg bob in kana aybi muni sama ayb yi ndem amna ayb ti ayb ju moy zudan fi hutamihi mom moy li ne ci loxoy wa aduna yoyu de duguma ko deddul ah neena li moy sama ayb fasaka aybun nafis neena kon sama ayb ji riche na ayb jo xamni laysa yuhzini duma gatchel muk muk muk muk muk muk Allahu akbar o ki kon chakhmad bamba bi non bobu nagulen ni ah la xam yagul dara joge mbake kadior way la tamu fay joge ci la defé kep ko xamni beug nga li lu beug man nga tok waye ko fi jang téré mu jeex jang banen mu jeex bu téré jeexé nga dem lolou kessé man nga dem fanen ñi ëpp dem ñen ñi tok waye bañ doxé tuti gis nañu ki lim doon jundju ndekati li la won lax munta léral nit ñi boba limu leen bëgg wax mom dal ku bëgg li ñu bëgg togal fofu la mëna
1: ci déglu Tenier FM 88.6
0: jang téré kessé kessé mbokk yi té do ko jëfé jang téré mbokk yi borom xam xam ci l'islam moy ko xamni jang na way ragal na yalla il ma yakhsallahu min ibadi ulama yalla neena ulama yi ñom ño ragal yalla kon ku jang té regul yalla koku nekul alim ci l'islam gis nga ko man lam yakhsha rabbul alamin seigne touba neena koku du alim walu afna al funun donte jeexal na fan xam xam yeb master 2 am na nangam doctorat la nangam dara dara regul yalla dara tire mom dedet o ki kon cheikh abdou bambara di la taala anhu uni ko don misal da ngay wax ni mom wan gandom balan koy takal al mujahidul kabir mujahid bu mag bi yaat bu reuy wala da ngay wax ni ki nga xamni jamono yi nak boné mujahid mom xali dina den comprendre ndax jihad du mag gi mo indi magal gi jihad du reuy du mag gi mu def ni mo indi magal gi waye lune mi nan ci jihad moy ko xamni dafa am ay compagnon ay soldat yor ay arme di jihad di gagner ba jihad di jeex wala bañu gagné ko ana formu jihad bi nga xamne mom la dafa and ak ñoom ci amani ñew mi ngi ji at ci xam xam ngi ji at ci xam xam ndax wax na ko ci bimu len di tontu ñun ni parce que ki l'islam xam nañ ni kep ku ci am mbolo nit ñi top la fok di nga jihad tubab bi daal di xam lool commencé di ko takkal ay pot bimu len di tontu nak mu wax leen ni leen wa maqalukum inni ujaidun sadiqun inni liwajhillahi jalla ujaidu inni ujahidu bil ulum wa bi tuqa abdan khadiman wal mu'min shahidu li ngeen wax deug la de man deug deug lamay jihad waye jihad bi ngir yalla mu mag mi motax may jihad te ñaar yi ngana yi lay jihadé moy xam xam ak ragal yalla ci bir xassal gogo mang kay wax ay ngana yim yor nak ngana yim yor lam tudde fitak lam tudde xejak lam tudde jasi ci bir xassal gogo ci lay len wax ah mom yoyu moy ay ngana yam bu kon ay armu yo xamni beut du ko gis ay armu yo xamni du ko gis mom la sunu way yoron ci gisunu mu and ak kenn ba pare mom mu gagné bataay bi ñele nek mbolo yor seeni armu yag ak mom lol ba pare perte xex bi yalla rek mo man li mbokk yalla rek let's go amna fu mu waxe wafdul jihad man ul fikr min kulli ma lam ya'in kul da'ar jigo kon mbokk ci yalla kon mom dafa don ko xamni bamna tasjilu ma habbat lil mustafa'i aghna yamini an asan wa midfa'i bokki ki lumuy doye kon ay char de combat ndax neena ndax amna luko gel amna luko gel gis nga ko Allahu akbar ila Allah khad awsaltu ila al'ala bihi مدافع سر مخجلات مع سرب أجأتم من لا يؤمنون أبدا خبلوا بي ربي يباهي العبدا جاءت في البحر لسي نثلثوا ولسوايا بعده تثلثوا جاءت خوما ثلثوا لا هل أحد فانحسموا وقل هو الله أحد كتابتي مثل الشوف ورمح ردا لمن لي قاض جودا بسمع كتابتي مخجلة للكافر وفاسخ ومشرك والنافر نابت كتابتي لدى أهل الكتاب عن السيوف ورماه لا عتاب رضي الله عنه أجيب بريق منك الجهل كن دق دق يي mo tax mu def li mu def mom rek nak bu and ak nitit ngana yoyu koko du ca don dara am jeet sun tuba bi bu and nak mbolot man mbolo mi dañuy fast sen loxo rek mi ngi non te amna ku ni ben tubab neena ñoom leen esaglo bokk na ci lutax yobale wuñu dal petit frère bi cierno dal bu ñeegul yobale ko da nga xamul rek mam cierno do nga gis rek waye boba amna fa ay imam cierno yu bare yo xamni señ bi tag leen ci biir rek fañ nek señ bi mo leen fa tag ba bimu ñewate fa leen fekk waaw nak mam cierno li tax mom la bayon mbacke bar yi cietul nawet bi pour mu tok fa agal nawet bi bu nawet bi jalle nak mu xol fan fu meuna dekk bayiko ak serigne mourou mustapha ak serigne fallou waye boba ñim samp bari na lol te ki wax lolou xam nga mom la xamul yalla gemul yalla waye bu xamul yalla wala mu gem yalla buñu ag fofu serigne bi wala buñu deme ba ñewit dañuy xam rek ni inna la ala kulli shay'in khadir الله يفعل ما يشاء يالا لوكو نيه رك لاي دو واي كو خامني سي بيند ها داي تيت لوي نون داي رسلو اب ييفر اب كاتيون اب بوكال كات سي بيند ووتنا اي جاسي اكي خيت اني سيوف وريما ها تي بيند يي غاي بيند واخا امنا جامونا سنت با نين دا فا موجي صاح واغني ndax amna bindi ñum doon bindi yo xamni bu ko wéelon tax ñom dina mëna ñu dem ba jeex motax mu wax ni jiat na ak ñi nga xamni gëmuñ yalla waaw ñu di ñett ñettal yalla yalla yalla la doom ji yalla nangam yalla la defantina ko ñom waye ci khul huwa la hat ci la leen gagne go kon wax deug yalla buñu tolo fi di waaj nga xamni nun ay talibem lañu wax deug yalla war nañu fatali wat suñu bop nak waxanti deug ndax yoon wi kat mbok yi leegi deggu ñu na yoon wi day yakuna leegi dedet yoon mo yoon ci bil islam la ne l'islam bu julit yi bari bari di nan sangara julit yi di sat di lek riba julit yi di carte julit yi di njaalo amul lu muy wañi l'islam julit yi def lola ñom ñoy outal sen bop ay bakar ñoy genn sen bop ci l'islam de ci autour rek waye ba legui diine mi ngi jeriñ lam doon jeriñ diine mi ngi fonctionner fete diine yep yep ci kaw tariikha nonu tariikha bu mu fi meuna doon ci tariikha yi nit yalla yi am digal ba sox tariikha te bi ni waxtane bokku ci ñomit bu ñu deme ba am ci mouride yi yo xamni dañu top aduna ne ci di xëccu aduna waye nak la leen war deug deug deug ndax bu fekke ni da nga ni Touba ñorna la waye ya nga ci politique ba cey wax lo xamni kune xamna li nga wax amul te nga bëgg nak donte li nga wax amulit nga bëgg wax ni Seigne Touba mi lay défendre ndax Seigne Touba dañ ko bëgg yeb ñu xoti wormam te dew da ngay door rek lolu talib yi nañu yewu bu baax ñom dal lu leen bolé Seigne Touba dal ta andu moy mu xam lu yalla te xam leen ko wax deug yalla bañ am ci resultat ci Seigne Touba mumu kat ba fi joge ba legi kanen ko xamni dañ la xeexal wala ngay dertam ñu dekkale loxo Seigne Touba tax te yow xam nga ko ba ko la jox sax sa xel dem li ci Seigne Touba tax ngay nangul li mom lay xamna moy fay waji xamna ko yow xam nga ko kon lal mo fi problème na fi problème kon na talibé yow bu baax Serigne ci ñi ngi ni gadd Serigne ci ma Serigne ñi ngi fi nek ci li seen mam bayyi fi lañ ca man ñi ngi fi do leen deg ci ñuy xëccu aduna mi ñi ngi dama ko ñew taxasok ak nitu politique ak nitu diine ñep waye loolu du leen yobbu du leen fabbi mbokk yi ñun ñep man nañu doon député man doon ministre man bu fekkee am nañu aw jàngam mais bu mu changé nun li nu doon bu askanoo ci këruk Serigne bum la change boo def julit bum change sa julit Sénégal nag loolu moom moonu dese mooy li nu war a doon te aw jàng def na ko wala politique def na ko loolu léegi day muur nun suñu diine da koy muur te bëgg écarté nitu diine ñi teg leen nale nitu état ñi ñoomit ñenn rek lay doon te ñu duutu leen ci population bi loolu dafay war a jóg Seigne Touba dafay jëlee lépp li complexe ci wàllu négriture
2: FM
0: waaw ñaar yépp benn baaxu ci doye di ba yow daal jàpp nga ni daal ku mel nàngam wala ku xam nàngam rek moo la gën wala ku rupt waa rek moom moo la gën wala yow jàpp nga ni nit ku ñuul rek ku ñuulee yaa ko gën ñaar yi benn baaxu ci mbokk benn baaxu ci waaw kon mbokk yi li lay wër a suudi Seigne Touba mii dañ koy misaalu géej xoolu géej ñim amee njëriñ mbokk yi géej ñim amee njëriñ réew mu ne xoolal li muy jële ci biir géej gi mbokk yi ba légui jeen yi ba légui ak leneen pétrole bi mbokk yi géej am na ñari Seigne Touba nak géej la ci ñu géej la ci ñu yotté bi fekk nu ko fi té suñu borom mom la nu bolé nu am chance nak fekk fi kiko wootu té maté ko mom melni yonenté bi ci walu luñ mëna jarño ci mom ci ay fan yu bari yu bokul luñ tuddu ci Ahmadou Bamba wéram ñew muy wéru safar muy waji jëfë ndigal lu reey lo du don té ñu bari tambali nañ ñom bu wéru téro ci façon bañ commandé di défé ay berndel di joxé ay ñing leen fatali ci mutaqa mi ngi fatali bokk yi kamili kuman ben ñaar ñett ku ko muntu jang nga am ñoko jox ñu jang ko nga sérel seen xol kon lolu da ko fédili ndax ay wajurom ñom ñola santane jangum alcorane ñu ñong ko fatelo ci serigne abdullah wala ko santane serigne salu ñu ak ñi fi jaar diko fédili kon dem melni wax ñu jotna ñu diema teunk suñu kaddu fofu di ñaan borom bi defal lu tawfe defal len ko magal gi dak ci magal yeb donte nak xam ngeen ni nawet la nawet nak magul nawet nak bo tay dem yu bari nang ko wadjal nang ko wadjal de yow mu fa dekit nga wadjal ni magul nawet ci ngay am ay gan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ala zaidi faruq rabbih ridan كبير كما قذب وهو وزير ومن الذين رأينا أفقير داره كما فاسدين

ورم حقدي ورم الخولا بمن بربي نسيت ليلى وذهبا.

koko xamul ma wax ma xama xam lu xamul day taxa xam xam lu ko xam day dol li xam te li malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jefte koko wax jeriñu fi ak fanu jam masuma leena waxine te li ma wax du waxine li wayu qutbu la dunen yu defi way ñodul kemam Cheikh Abdul Karim Samba Jara mbay ni na borom Touba masuma le

0: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اديب رمطوبا اديب رمطوبا
0: اديب رمطوبا شيخنا ني نغلي زيارو باخ تي بسبي تي ديلا تي ندوكيل ñaan ci barke xassaayit yal nang ko yag wote ñu yag la wiss yal na seigne touba nang ko lepp barke xassaayit
2: jerejeuf serigne saliw ñang mi neex na and nak fa cheikh yal na suñu borom taxaw ta fay na ci barke serigne touba kon bu ko defé dañuy jox suñu bay serigne bousra sam momit mu jotale ay kaddom bu noppé ñu dogo wéyel
3: Don't hear me, sir. Don't hear me.

Welcome!

0: mbokki xariti way tewli fofu way manane am nañu yene suñu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiq
1: fek la fa ne Tenier FM 98.6
0: ñu ñaan nañu mucc ak tawfiq te ñaan nañu ñub ak ngeerumul yalla di sa ko ngeen ñaan nañu yermane yalla ngeegelam diko ñaanal ñepp rawatina diko ñaanal ñepp rawatina bepp julit bo ciituna di sa ko ngeen ñaanal may tam lepp lu may wax mama koy jëf mama koy jëflante lepp lu ma nek mama woné ko mama mel ko lepp lu may yëngu mama cey dox mama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama waxen sama jëfine sama doxene sama doxalin na lepp tagi ci dëgg da tagu ci manuté na sel kon na yalla rek tax tax bëgg ma bëgg jël nak tabarkallah nuyo bi ak ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiq doore ko ci borom passé bi ak mbektum cheikh mohammed muntaha yalla ci borom doli ko kullu shay'in muntaha yagal ko mo and ak lo yagal ko fi mo and ak wër ak wërlé lepp lu ñëne ci leggal khatim muntaha yalla wax ca jëf ci lu kay bepp ñort di ñaanam woon ci ñi kilifa diina mu ci tawfiq ñi ci tu jianu ci borom defal leen yermane ci leer di yeesak sama tiant ak sama jaayante nak ci sama serigne sama sang cheikhuna ci ahmad khadir radhiyallahu anhu yalla ñu nangul waye yalla yalla ci borom di ñu ko gën di fayal mbokki ma ngi sakku ci yeen itam
2: jamti ba
0: fa ñu andono ñaanal moorim jullit ñi way jitu ci dikaru dekk ga yalla ci borom defal leen yermane defal leen on jéggal ma ngi ñaanal sama wajur soxna maam xarim musso ak laaji mohammed mahmoud ak seeni mbokk ak seeni woléré jitu ak seeni njabot ye jitu yalla ci borom di gën di yeesal yermane ki leer ci ñoom diko ñaanal bepp julit di sakku ko ñuy dégg ma nga déglu ñu nga ñaanalal ñu leen ta ñaanal ko tam rawatina bepp way jur bop jituna ñewaat nañu fasiyene ñewaat ci jotaay bi di am ay bis gu jet ci waxtu yi muy madrasat muy daari majalis mu ëmb nak ñetti xaar bu ci ñëk di suñu bindu tay ñu door ko ci madrasatul rasul jëm ci waxtane sahaba yi di jël ci ñom ay bindu ñaaralu bindu bi di téré serigne touba bi di mulay ñu ci door ci lan tollu jëm ci tasawuf banen bindu bi jëm ci sahaba ci tulab mu jëm ci walu nahwu waye tabarakallah itam ñaarul xaj jotaay bi di suñu yobulu tay ñu fekk lo li tel na tay ñu fatalante ca tay ñettelu xaj jotaay bi di doliku dolle di ëmb nak ay xaat bam ko bok na ci alquran ñu waxtaan ci urumul quran man xam xam yi jëm ci alquran ba ci tagu ñu jëm ci walu khasida waye ba ci tagu tam ñu jëm ci walu netti bis bi ni ko doon ci general ni ko doon dara am ñeeru bis bi di hakamatu jawm dana am tam laaju bis bi insha Allah kon jotaay la bo xam da jotaay xam xam la ak fatalante ak jangalante ci téré xam xam ñaan suñu borom may ñu jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla yalla ñu yaatu tay yaatal yewu tay yete xewul ko and xellu di teunk na ñu wëru ziar bi ak ñaan jaam ak tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah

0: barkal mbok yi ñewaat nañ ci atub yenenbi bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñewaat nañ ci jambar yi nga xamni kër gi ñi kërlo tay ji di kër ul islam ñom ñako doon jéek su xat ci naaj wala ñu togon jambar yi lañu suñu sëriñ joxoñ na ñoy seen baay ci diine sahabatul mustafa mbokki dooraan nañ kenn ci ñoom te jamono yi ñu nekkoon ca muy ko am xel mu rafet te amu fit te jàmbaare lool yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñi mu doon diglu seeni wax waaye di leen bàyyi xel ndax njàmbaar gaak positif ba ak xel mu rafet ma Abou Lubaba Abou Lubaba itam nu Abdul Munzir day waxoon nan ni ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam yabale woon ca Bani Khurayza parce que ñoom Bani Khurayza ñoo ko sàkk woon ndax ginnaaw dañoo waroon te yaakaar ne bu leen fa yonte bi sallallahu alayhi wasallam fekkee dana doy waar ndax ko wor du la bàyyi ngay dund nag noona ci jaamu waaye yonte ba wax leen nag nañu wàcc si ci àtteb yàlla waaye ñoom ñu ne dañu bëgg ñu yebalal leen Abou Lubaba ngir ñu waxtaan xëy na jàpp nañ ne bu dikkee ba ñu waxtaane moom àtte bañ bëggoon leen bëggoon àtte ndax tiit nañ ca bootu mën nañoo maslaa ba ah loola ñu génn ca ndax dañoo xamu xeeriñam xam ne itam tubaarkàlla am na xelu mën a négocier mën a waxtaan waaye lépp ci dëgg lay tege ba loolu lépp jàlle itam xam ngeen na Abou Lubaba ba mu fa demee moom it am na lu mu leen waxoon ndax xam ngeen la mooy àtte bi ñu leen woo nga xam ne da ngeen ca war a wàcc si ba mu leen koy wax waxu leen ko directement mu xereñ ga waaye daf leen koy joxoñ junj leen ko jël loxo bi baaram bi mel ne lu ko teg ci baat bi dawal kon loolu xam nga rey lay firi ren di gaayi jaaxle ndeysaan waaye teewut yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na nee ne Seydina Ali yabaloon na ko fa waaye ba mu demee ba jub leen dégg leen ñoom it xam ay woorkat lañ ay siif lañ loolu ne woon naa loolu seen ana la ñoo ko moom muy wor loolu nag mi ngi bëgg a tasaaroo suñu ëtt bi ndax siif yi dañoo yaatu nag te dañoo am alal nangu ko joxe ci ku bëgg a wàcc ci seeni mbir ak seeni àtte ak seeni doxalin moo tax yaatu nañ ci àdduna si ba ci suñu réew yii doxalin siif wàcc na fi lool ci wor ak bëgg di yàq der ak di yàqal nit ak mooy boo ko mën a jaare rawatina nag li nga xam mooy taskatu xibaar yi ñu ci bari tasukaayu xibaar yi dañ koy jëfandikoo léegi ngir yàq der ak bëgg a tuutal lu rëy waaye bëgg a réyal itam lu tuuti jiif yi dañoo yàgg ci loolu ah bi Seydina Ali jegee bi mu leen jegee dégg ñu wax wax ju ñaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëmee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu daal dëppaat bi muy dëkk bi di ñëw dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon yi da ko yow yonente bi yàlla bëggul dem bul àgg ñee ay sobe lañ damay fàttali rek li waxoon naa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ah lu tax ndax da ngaa dégg ci ñoom aw lor mu ne ko waaw yow yonente bi yàlla bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan ne ko suñ ma gisee de loolu duñ ko wax dara duñ ko wax waaw dañ maa gisul rek tey day sax ba dañu ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam da dem ba jege seen tata yi fañ dugg di fa nëbbutu jàppe ko kaaraange waxoon naa leen ne da leen a waxoon leneen yéen mbokki golo yi loolu leneen wooye de yéen mbokki golo yi ndax yàlla gàcceel na leen ndax yàlla wàccee na ci yéen mbugalam ñu ne ko ah yow Abal Khasim nekkoo ku réer de nekkoo réer ku réer de xoola loolu kon ña ngay la wetal ndeysaan foofu yonte bi sallallahu alayhi wasallam daal leen di gaw barakaade seen kër xam na lu ko tuddé ndé sax gaay mo dañu man baati ñang lool way da gaw na len lu man ñaar fukki guddi ak juroom bañ ñu sonu ca gaw ga ñom sifiya yal dal di len di wacc ci seen xol yi titangé ñu tit lool ragal fofu yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam woléen ñu wacc na ci atta yalla fofu la la wax na ci na dañ sax won mo ci la wa giiru quraysa quraysa banu quraysa sax ñu yebal ci ñom abou lubaba fañu tollu moy abou lubaba xam bokkum bani omar ibn nawf la yi go ta ñom dañu doon ay alliés wa aus aus kharaj giir lañ go xam ni nekko na medina bam tuddé yasrib da dekk ngaayo akulu xex ba yunus sallallahu alayhi wasallam dikke ci lañu jubo ñu ne ko dañ nañ yabal abou lubaba ñu ñu diiso ci suñu bir yunus sallallahu alayhi wasallam yabal len ñabalal len abou lubaba bam dañé wax na la ko bu ñu ko gisé ñun ñepp dañu jog gor ñaa jigeen ñi yépp di yërëntelu jigeen ñi di joy ak gor li gone ya
1: ñu ngi déglu
0: té ñu ñu yërëntelu xam na lu ñu ci bëgg moy
1: 6
0: dañ ko yo abou lubaba ndax da nga gis ko ñun ne dañu wara wacc ci atu muhammad wacc ci atu bi moy bo tu dañ leen ray mu ne len waaw dal di jël loxo ci la jël loxo bi tek ci baat bi aw ray rek leen rek abou lubaba dañ ne waat na ne sama ñaara tank yi duñu joge fi ñu nek lool dama xamne lulul kon ma xamne kon dama wor yalla suma joge fi ma xamne kon warna yalla wor lor ñu leen tam kon dama fi joge lima ko wax non la defé ba mission mat mo da defé joge waye tegu ca lata mu fay joge sax ndax ginaaw mom dañ ko yoni ci sahaba yi dañu am passif bëggu ta joggé fofu di dem mel na dafa daw ndax xam nga dem na won léne li moy seenu atté ta mom kenn la fa mané ko saxato ray ko waye bëggu mu mel né dafa daw ndax néna bu fa joggé rek day mel na worna yalla ko gënal tam mu taxaw fa gis ni lolu mu ci wor nu leen jaral lim leen jaral mu daldi yému ci waye dafa jël bopam yéw ko fenn ci barab fofa né du fi joggé mukk lolu yëne tib sallallahu alayhi wasallam ko fekk dari yew bopam ci ben ëkk wala ci ben
2: ci kéro l'ergue est faible
0: dané ni ma di ci léral léw ko ni sax mu melni dama lañ ci ñéewant fi dé dara tok tout sama digënté sama borom ndax loolu ñu doona ko wor ci loolu nga xam def na ko dané mom abou lubaba dané fi nga xam sax dik na xaw leen ci ñéewant ba di leen léral yëne tib sallallahu alayhi wasallam lañ namu ci ñoom loolu sax dafa mel def na lo xamne ñu na wor kon fi day dootu ko fi tegeeti sama tank mukk waye day xawma benn barab bo xamne dana fa wor yalla mukk xalaatu mako ak yeneen tam ibn hisam neena yalla suñu borom dafa wacc ci abi lubaba ci li nga xamne mom la sufyan ñu noyay na wax jele ko ci ismaeil jele ko ci abi khalid jele ko ci abdullah ibn abi qatada muy li sun borom di wax naan baro salam israadim ya ayyuhal lisina amanu la taqulu allaha wa rasuluhu wa taqulu amanatukum wa ta'lamu ye ñi xam da yene gem bu len wor yalla ko yene tam bu len wor kon seen denkan ak secret yo xamne da len ko jox kon ñoom bu ñu jabalé ci barab donte ñoo ñi don nañ ci jégel jégué ñaan donte am nañ ci ñoom ñéewant ak lu mëna doon secret bu mom duñ ko wax mukk ngir secret de défense la secret d'état la kon duñ ko wax mukk xalaatuñ ko na buñ ko waxé dañ leena war nañ té yalla bëggul wax motax insham mo wax na loolu day dafa melni dañ ko wajj ci abou lubaba ndax moto bu ni moto war rek ak wax gam ko wax ni gam neen ko leral rek lola tit na ci lol ibn ishaq neena ba yantabi sallallahu alaihi wasallam joté xibaaru Abu Lubaba ta bobam ni doon yaxantalu ngir dem ndax leral gam len leral la yentou bi sallallahu alayhi wasallam wax len ko leral len ko lolu japp na wor la na di yaxantalu waye yentou sallallahu alayhi wasallam bam jebe xib joté xibaar ba dafa wax ni mom day bu fekkone ñew na ci man ba sax day dana bu ñewé ci man day dana ko jéggulul yalla bu fekké ñew ci man nak xana def limi def rek bo nopi nek fofu mu nek fofu mu tok ci barab bobé rek duma fay joggé mukk yéw fa bopam loolu dama xamné yalla dama jéggal ah na tuub rek ba yalla jéggal ko way bu ñewé ci man day dana ko jéggulul sama borom ci yalla ndaysan aka bax way sahaba yi ñoo am fit way ñoo deugër way ñoo gëm yalla ñoo gëm yalla ba lepp luy naqar suñu borom ci wor ci la bok xalaatuñ ko lepp lu ko nuru buñ ko defé da ngay gis né dañu daal tiit tek seen bop ay daan ngir rek loolu nga xamné def nañ ko kon fofu lañuy tek suñu baram bu ko defé daal di wajjal nak li nga xamné moy suñu ñaaral bindi bi nga xamné moy mulayyinu sudur barkal la ko ñu ñëw ci
1: jamm bi wote jamm leen di fat ak wolu dund and ak yaakaar waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé ci tewlu ko bismillah

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

xar leen àjjana, baal leen seen bakkaari njëkk yi mujj. Mbokk yi ñu ngi fii seen rajo Thiengere FM 88.6 ci Dakar. Maa ngi lëkkaloog jant ba ci Touba di 95.2. Maa ngi lëkkaloog Leer gi FM ci Louga ci 94.6. Muy seen réseau DTL, division triangulaire de lumière, daara ji tool bi liggéey bi. Ci waxukaay gi seen mbokk Mame Cheikh Lo, ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib, mi ngi feggoog Alhaj Ibrahima Cissé. Abdoulaye Samb, coordinateur moo nekk Touba, mi ngi feggoog ñoom Moustapha Niass ak al imam ñoom Al Mahmoud sama sëriñ ñoom Ahma Kebe. Bu ne ba Leer gi fa nañ fekk Serigne Cheikh Lo, mu feggoog ñoom Oustaz, ñoom Soxna Fatou, Soxna Ndeyanta, ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ziar. Mbokk yi di leen ndokkeelaat bu baax a baax a baax a baax ci weeru tedd yi ñu nekk muy Cheikh Safar. Xam ngeen ne tey la juróom-ñeenti fan, kon mën naa am bis bi ñuy dëgmal muy fukk fan ak juróom-ñett. Xam ngeen ne jige na, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu wér ak tal ba ñu fekk ko taxawee ko ni nga xamee ni borom bi noonu la ko boromam noonu la ko diglee woon muy Cheikhul Khadim radiallahu anhu, mun nañu sant la ko ci yàlla subhanahu wa taala. Sant yàlla comme ni ko waxee rek mooy borom bi subhanahu wa taala lépp lu mu la defal ci yiw nga dellawaat ko mooy nga jëfaat ko ngir moom, ndax liggéey bi mu liggéey woon daj doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu mu ci amee la mu bëgg nag borom subhanahu wa taala defal ko ko, mu ni lott naa ci yéen ñëpp ñëw leen sant la ma sunu borom subhanahu wa taala. Kon mbokk incha allah dinañ ci ñëw ci yaatal, waaye dañuy ñëw ci li ñu nekkoon sunu bind ba ñu weesu ñu ngi ko doon junj muy xaside goo nga xam ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu mi ngi ko def woon ci Mbacke Baari Djolof, mooy ajjuma ji nga xam ni mooy guddi ajjuma nga xam ci samedi ja la war a génn, ci la bindoon xaside gi mu tënkee ko asbinallah wan ma wakil. Nee na xaside googu moo ko senge, moo ko senge mooy moo ko aar ci bisub ajjuma boobu, ba nga xamee ne dogu na ngir dox bisub samedi ngir dem jeewal ngir wuy ji tubaab bi nga xam ne moo ko doon woolu. Nee na ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la ko sunu borom subhanahu wa taala senge, ci la ko aaree, daal koy digal ni ko demal, daal ni ko demal doxal dem, waaye bu ragal benn lor, benn lor dool da bu ragal dara. Im si la tax sa darar, mu ko demal te bu ragal. Mun ko naga jàpp loolu nag bu baax a baax. Nee na borom bi subhanahu wa taala musal na ko ci lépp loo xam ay lor la, ci la ko ubbile tamit lépp loo xam ni ay njariñ la ay xéewal la. Xaside gi wax nañ mi ngi ko taalif ci bisub ajjuma diggante takkusaan ak timis. Borom xam-xam yi am nañ fa wuute ñu dañ ne ci ajjuma ji am na ci saa bu ci nekk mooy waxtu woo xam ne képp ku ci ñaan borom subhanahu wa taala, borom bi subhanahu wa taala du delloo ñaan googu, du ko delloo. Am na waxtu ne ci ajjuma loo waxtu woo xam ne képp ku ci ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla du delloo ñaan googu. Ñii ñu ni mooy bu imaam dugg see ci jumaa ji ba yëg ci minbar bi,

0: neex wala ayin ak kanyere bu muy setané wa min jami'il musiyat am bolon lepp lo xam day loré kulahin ci bép waxtu mang muslu ba neex mang ke muslu sunu borom subhanahu wa ta'ala na mbokki xam nañu ba neex lu mana duggal nit la ci toxi doona ndax bo demé ci surtout sam ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba muy giñ bolé won nako ca wa samsi wa duhaha wal qamari iza tallaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha wa samaa'i ma banaha wal ardi ma taaha wa nafsin wa ma sawwaha banex neena ma ngi muslu borom bi subhanahu wa ta'ala musama ci lepp lo xamni bakkan la banexu bakkan ma ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu musul ma ci lahin moy shaytan ku ñu reub ci lu moy musul ci lepp lo xamna ay lor la ci bepp jamono ndax shaytan ku mëna yaq la bakkan tamit lu mëna yaq la moy baatu mu waxon nashadu haga moy al hawa ma ngi muslu ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu musul ma ci lepp lo xamne banex la bakkan la mu musul ma ci shaytan mi xam dañ ko reub ci lu may musul ci lepp lo xam ay lor la ci bepp jamana nawaitu an adhuhu mustasfiha bi jaay hibbihi safihi sufaa nawaitu yeenena an adhuhu mawoko an adhuhu ma ñaan ko mustasfiha may aji ramulo may aji sakko ramu bi jaay hibbi ci daraje sopemba safi ke aji ramu sufa way ramu ya ñene ma ngi yene ni ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala yonent bi nga xam sallallahu alaihi wasallam moy sopem yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xam moy xaritam mang koy wo diko ñaan ci daraje yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu bolama ci bu ëllëgé ñi nga xam dañ leen ramu da yonent bi moy safihi sufa moy ram yépp yalla na ma ci yalla boole ahmad sayyid al wara musalliyan alayhi sa tawassuli li rabbina man sayyidina kok moy sunu sang wala sayyid ahmad sayyid al wara moy sangu minde fi musalliyan mi aji julli alayhi ci mom sa tawassuli may borom mu jokk nak li rabbina sunu borom mi gi julli ci ante bi sallallahu alayhi wasallam yante mi xam moy sayyidil wara may sangam minde ci neena ma ngi julli ci mom way nak di jokk ci sunu borom subhanahu wa ta'ala na borom subhanahu wa ta'ala mo waxan ni man ak samay malaaka dañuy julli ci yante bi sallallahu alayhi wasallam kon julli len ci mom man ak samay malaaka dañuy julli ci yante bi sallallahu alayhi wasallam kon julli len ci mom ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما متى كون يونتي صلى الله عليه وسلم موي سانغو مندي في كوني بن موتاخ لو واي ام موتاخ دا بروم سبحانه وتعالى دا فا جيل لي ام نجارين لب تكو سي لخم دا فا جيل لو ام نجارين لب جيل كو تكو سي لخو يونتي صلى الله عليه وسلم kon ku ci bëgg rek ci yantabi sallallahu alayhi wasallam ngay jaar motam mon ko xox moy sayyidil wara ma nga julli ci mom di jokk nak ci sunu borom lum doon ñaan as'alu rabbi bi jahin najat min razaya wa tanasuhil buqat as'alu ma nga ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci daraje yantabi sallallahu alaihi wasallam najat nga xam moy aji muccu luma koy ñaan min razaya musul ma ci lepp lo xamne ay musiba la wa tanasul bukhat ak xecok way bebi borom bi subhanahu wa ta'ala ma nglay ñaan ci daraje yantabi sallallahu alaihi wasallam nga musul ma bi jaahi ci daraja najat me aji muccu min razaya ci ay musiba nang la ñaanal sunu borom subhanahu wa ta'ala ci daraja yonante bi sallallahu alaihi wasallam nga mussel ma ci lepp lo xamne ay musiba la najat nga mussel ma min razaya ci ay musiba wa tanazuhul bukhar ak xecio way bebi ñu xam dañu bew xecio gi ñi xecio tu aduna rek tax yow sunu borom subhanahu wa ta'ala yal nang ma ci mussel da ne ko lakal wara ya rabbi habli hisma minhum wa min kulli bala wa niqam lakal wara yaay borom min de fi de ya rabbi yo sama borom heb yal na nga may liye ñe al hisma ak mucc minhum ci ñom ma ñoo ñi nga xamni ay borom musiba lañu ay way bew lañu yow borom bi subhanahu wa ta'ala yaay borom minde fi kon habl al hisma mayma ak mucc minhum ci ñom wa min kulli bala ak lepp lo xam bala la woni xam ak mbugal yow sunu borom yalla nang ma ci mussel yalla nang ma mussel ci lepp lo xam musiba la lepp lo xam na ay mbugal la ak kep ko xam dafa bew rek yow sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nang ma mussel ci ñoo ñoo لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعه فانت دابا انسي منكو جعلت دفنا لك نيالا يا حفيظ يو ادي واتوجي جخنا لا نفسي سما بكن وديعه مي ام دنكان فانت يو دابا بفاو انسي يا سما بيتل مك يو سونو بروم سبحانه وتعالى يو مي خم يا ادي واتو ya aji ar joxna la sama bakkan bi denkelako ja'altu laka kon joxna la sama bakkan bi wadi'atan muniken denkan wala ko di joxna lepp man mom ma sama bop dara djelna lepp joxlako ba faw nak ba faw te yow sunu borom yow rek yay nek sama wet habli ma uhibu fi darayni wa fihi mah simni min harayni mun hab yal na nga may li ñeal ma la nga xamne uhibu beug na ko fi beug nga ko fi darayni ci ñaari keri yal na nga may lo xamne mom nga beug ci aduna ak alakhirah yal na mako may wax simni te nga mussel ma fihi ma ci ñom ñaar aduna ak alakhirah min al harin ci gatch ya sunu borom lepp lo xam mom nga bëgg ci aduna ak alakhirah yalla nang mako may di nga bëgg ci aduna ak alakhirah ya sunu borom yalla nang mako may way yalla nang mom mussel ci aduna ak alakhirah lepp lo xam gatch la yalla nang ma ci mussel وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي وجهت جبلنا وجهي سما جم إليك كي ربي سما بروم مع وسيلتي عندك سما سيرين بموي سما وسيلة سما ويرواي وذاك تيو رك حسبي يا مودي يعني جلنا سما لب جولك جو سنو بروم waye nak ma nga and ak nak sama wasila sama wëru way sama sëriñ mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te yow sunu borom yow rek hasbi yañu doy yaay musal ñepp yaay ar ñepp ku mucc yawa kon and nak sama wasila moy sama sëriñ di yaronte bi sallallahu alayhi wasallam and nak mom ñu jël sunu lepp jox la ndax yow rek yañu doy najji janabi min jami ma yasu wa annik fi kull ma yuwaswisu mun ko najji yesun ba yal nañ ni musal janabi suni wal moy suni yett yal nañ ni musal lo ñi musal min jami ma yasu ci lepp lo xam lu ñaaw la lepp lo xam lu ñaaw la rek lepp lo xam safaan yow sunu borom yal nañ ko mussal sunu wal mo xam sunu kanam la mo xam sunu ginaaw mo xam sunu ndajor mo xam sunu chamagn yow sunu borom yal nañ ñu mussal najj yal nañ ñu mussal janabi sunu wal min jamihima ci mbolam lepp lo xam yesu dafa ñaaw waqfini yal nañ ñu fegal wax fi yal na nga fek ani ani ci man kulama lepp lo xam yu waswisu day jax jaxal xol moy setan allazi yuwaswisu fi suduri nas min al jinnati wan nas mom day jax jaxal xol day jaxasse xol da ngay necc lu bax mun la ah yow dal man nga baye bu suba wala li dalay tardel wala li ciona la di jax jaxasse xol mata borom bi subhanahu wa ta'ala don wax yantu bi sallam jang ñaari sar yoy muy qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñu tudde lan ma'uzatayn ñaari ñaari musluway ngi sunu borom yal na nga musal samay wal sama njabot lepp lo xamne aduna ci man rek yal na ñu musal ci lepp lu ñaaw ta nga fegal ñu lepp lo xam day jax jaxal xol day yak xol yow sunu borom yalla nañu ko fegal an yasraf a'da'a turan bi nabi wa ahli badr al kiram nujbi nak yow sunu borom isrif yalla nga wuñi han ye ci man yalla nga wëlbeuti an ye ci man a ada anone turon ñom ñep bi nabi ci dara jentu sallallahu alaihi wasallam wa ahli badr an wa ahli badr ñoñ ahli badr al kiram ñi di way tedd nuju bi ñi nga xam ay tanef lañu ko yow sunu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ñaan yal nak ma wëlbeutil noni ñom ñep nga wëlbeutil len ba kenn do manal dara ba lima bëgg ligéel yantabi sallallahu alayhi wasallam ligéy ko ma la koy ñaan nak ci daraaje yantabi sallallahu alayhi wasallam ma la koy ñaan tam ci ahlul badr mo ñi nga xamne ñoo and ak yantabi sallallahu alayhi wasallam ci xex bo amon ci badar ci fukki fana juroom ñaar ci wéru koor nga am moy xex bi ñeekoon am ci islam juluti neew lol waye and ak ngëm gu mat and ak pass pass and ak dogu yeufari bari lol waye ñom amuñu doole ndax ku ant ak yalla yalla dalay setan do am doole julité boole ko wor xex ak ñom gañal len ñoño anono yonte bi sallallahu alayhi wasallam fek cheikhul khadim radhiyallahu anhu nek daru qudus goku ci jakaja don dug xalwa mu bëgg and ak ñam lool ci la ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ñi wess na ñi lañ doon def moy xex wess na waye mu woné ak bëggam ñun ko man ko ko am wa in fook ñu boole la ak say nonu jamono ñu tegg la ay natt yu metti metti te bo jambaté rek li nga jotton am sax ci lu baax dañ koy nangu mo né nanguna ñun ko ñett wër mo dess wala ñent wër nga am daraaje rabbaniya te nga tok rek ñu jox la ko rafatal la ko mo ni da ko bëgg liggéey da bëgg lu mu am da ko liggéey kon gis ngeen bi mu talfi xasse gis ngeen mi ngi ci tudd ahlul badr bi mu ñëwé jéewal juga jéewal da di ñëw kokki bi mu ñëw kokki ci la tambalé talif qasid ahlul badr mi qasdu ko keman xamna na ci massa ñam bakk bañ ko laaje ne ko ndax cheikh khadim rada mi genn borom bi subhanahu wa ta'ala fof ci jewal dafa wax ahlul badr ñu and ak mom ñu gungé ko wax ahlul badr ñu and ak mom ah ci tukki bi ñu aar ko ngir and ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala lolu digi ahlul badr am ahlul badr ñu and ak mom ni mu démé ba ni mu ñibisé ahlul badr ñu and ak mom ñu ñoko don aar amna ci men ci magni ku bax ñew jox ko asma ahlul badr ne ko do ko werd boko day wër day du na mëna dara ma sant ko gërëm ko ci yéene bu rafet waye naka ñoo ngay wax ñi nga and ak man mata bi mu juggé jéewal ñew lu ko ñew koki yi mu ñew koki ci la tambalé talif asma al badr motam mon al kiram ñi dawé tedd an nuji bi ñi nga xamni ay tanef lañu munna alayya bi dukhuli sakinan fi hisnika al hasin minhum aminan mon ko munna xewal na alayya ci man bi dukhuli sama tabbi sakina mi aji dal fi hisnika ci sa karange hasinike aji ar amina mi aji wolu minhum ci ñom amina mi aji wolu amina mi aji mucc minhum ci ñom neen borom subhanahu wa ta'ala moma yombalal ba arma ba bime ando ñun leen dama and ak dal musuma am jax jaxi musuma xalat len lo xamni day nuru ak titangi yalla ko xewalal mu and ak dal ci ar gi nga xamna ar nako ci karangem mu don ko xam ko mucc la ko am kolite la ci non nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala ñom la ko bolal ngir mu defi liggey bob anta lazi tasimu man bikak tasam min kulli ma yu'limuhu min niqam anta yow lazi ya ki nga xamne tasimu da nga ar man ko xamne bika an na yow ihtasam ci ar min kulli ma ci lepp lo xamne yu'limuhu dana ko djublu min niqam ci ay mbugal kep ko xam mi ngi lay liggeyal ya koy ar lepp lo xamne luko bëgg djublu ci la ngir ñew ci mom doon lo xam ak mbugal la ak nat la ya koy fel ya koy ar ba du ko laal anta lazi ta'simu ya ar man ka xam bi ko an nak yow ihtasam ci ar min kulli ci ma ci lepp lo xamni yu ulumuhu dana ko djublu mena niqam ci mbugal lepp lo xam da koy djublu bëgg ñew ci mom borom subhanahu wa ta'ala ya ko ci ar ya ko ci musal lak umuri abadan ufawidu wa kullu man lak iltija la yurfadu allah akbar ngey sunu borom ufawidu dana joyal ufawidu amri ila allah ufawidu dana joyal lak ñel umuri sama mbir abadan ba faw na jël sama mbir yeb yow sunu borom subhanahu wa ta'ala joyal ko ci yow ngir yep ci yow la koy jël wa kullu man ak lepp ak wa kullu man ak kep ko xamni il taja weruna la ka ñel la yar fa du daana la yar fa du daana jël na sama mbir yep jël ko ci yow wa fu yudu amri ila allah inna allah basin bi ibad jël na sama mbir yep jël ko jox lako yaay sama lepp wa fu yudu jël na lakagnal umuri sama mbir abadan ba faw wa kullu man ak lepp ak kep ko xamni il taja weruna lakka ci yow kep ko weruna ci yow la yurfadu du daanu la yurfadu du soy la yurfadu du am ben jafe jafe kon do bon kep ko xam jël nga sa mbir jox ko borom bi subhanahu wa ta'ala borom be la koy teyel ba kën dula mëna dara borom mo lako teyel ba kenn dula manal dara mo tam man ko jël na sama mbir yeb jox lako awma sama bop dara lepp jox na lako kep ko xam wëru na ci yow doy lola du perte mukk wa khaytani ya barru kufran faqini darara ahli wa kull fitan ngo waqaitani ar ngama waqayta ni aar nga ma. Ya bar yow aji bax ji waqayta ni fegal nga ma may aar nga ma rek. Ya bar yow aji bax ji kufran ak weddi faqini yal nang ma fegal darara ahlihi loru sama ñoñ wa kul fitan ak bepp fitan ak bepp ciona yow sen borom subhanahu wa ta'ala yow mi xam ya aji bax fegal nga ma ar nga ma ci lepp lu ak weddi la wa qaitani ya bar kufran fegal nga ma ar nga ma ci lepp lo xamni ak weddi la yow sunu borom ma la ñaan ta nga fegal ma loru sama ñoñ sama ñoñ yalla nak mal fegal seeni lor ak bepp fitna kuffa akufal misrikin anni bi ahli badr wa halanhum hisni mun akufa kuffa yalla nga fek anni ci man kuffal musrikin loxay yeferi akufu yalla nga fek anni ci man kuffal musrikin loxay yeferi moy tenko yeferi yalla nak ma fegal seni loxo seni ay yi nara joge seni loxo ñu bako jëmele ci man yalla nak mako fegal bi ahli badrin ci daraji ahli badr wajhalanhum yalla nak ma def yalla na nga def ahlu badri hisni ñu nek sama karange donc yeufere nar yeket seen loxo ngir jema def safan ci man ngir bëgg ma lor yalla na nga teyé seen loxo ci barki ahlu badr da nga duggal ma ci seen karange ya barukun li wala tukhjilni dunya wa ukhra wa tajawus hanni ya bar yow aji bax ji ku nek li ñeel ma wala tukhjilni yalla boma gatchel dunya ci aduna wa ukhra ak alakhirah wa tajawus yalla nga jéggel yalla nga jéggel anni ci man yalla nga ma jéggel yow yalla yi xam yaay baru ya aji bax ya aji lewet yalla boma gatchel aduna ak alakhirah wala tukhjilni dunya wa ukhra wa tajawas yalla nga djegal ani ci man bokki bo dege ni mi ñane mom cheikh khadra lanu moy wacce bopam gi mu wacce bopam soufel gi mu soufel bopam ngir wonane borom bi subhanahu wa ta'ala man ab jam rek la na fu mu tol da war du ñaan donte borom bi subhanahu wa ta'ala may nako ba mu xamne may nako da war du ñaan am yantu bi sallallahu alaihi wasallam mom wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu qat lam yura wa lam yura fi siyami mom do marti lepp te teewul yantu bi sallallahu alaihi wasallam dara ñaan boromam subhanahu wa ta'ala ngir borom bi diko dole musal ci ay nonam lol moy wone tawhid wetal sa borom subhanahu wa ta'ala xamni yalla man lepp lo am tamit ak carton gum la meuna may ba nga meuna jaamu yalla ba may lako yalla lako may bu ko neexon dako def kon bax gim la baxé ba may la lim la may ba may la nga jaar fi nga wara jaar te amu ci ben échec mama yantubi sallam jaar na ak yefere fune luñ ko defut amul ngir jëm ko faagal luñ ko defut amul ay borom bi subhanahu wa ta'ala mo koy ar nas nañ ko fekk mu tudd ci ak taatu garab mom rek yeefur bu xam da ko yakamte won lol ndax ba fekk mu tudd mo ne li occasion la ki nga xam ni yag na ko wër ngir ray ko tay ma fekk mu tudd mom rek li occasion la da di genn jaasem préparé wu da di jël tankam dar koy fëgg da koy yé yonent bi jik taxaw mu ko tay ko la mëna mussel fi kula meuna mussel tay mak yaw ray ken nek kula meuna mussel yantum sallahu alayhi wa sallam kaddu gim ko waxe ak kaddu deggu ki dafa tit di lox ba jass ji dan yantum sallam yeke jass ni ko yow kan mo la meuna mussel tay mak yaw mun ko yow borom papa ju bax nga sa papa ku bax la sa yay ku bax la nga bok ci askan wu bax tam liko wax ak mbaxam ndax yag na xam mbaxam yag na ko deg di wax ak mbaxam yantabi sallam niko izhab wa antum mutlaqa demal bayina la ci la waji waxe ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lil mustafa اكتب صلاه بآله وصحبه على الدوام من اكتب نغا بند صلاه خيول للمصطفى يانت بي صلى الله عليه وسلم يال نكو ديفال خيول باري باري باري يال نكو دوت اي خيول باري باري بآله وصحبه ay ñoñam ak sahabam ala dawam ci lu sax par and ak jamm nak yalla nang ko defal yantabi sallallahu alaihi wasallam kon bakki khasile gi may hasbunallahu wa ni'mal wakeel fof la yam di khasile go wu ama am solo ni ko waxe xamni cheikhul khadim radhiyallahu anhu bi mi genn mbacke bari jalof khasile yi la talif ci aljuma ji digeenta takusan ak timis mom la talif ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko demal bu ragal bul tit na nga dem to baña tit kon lolu lu am solo la kon khasiti fofu lay ma sha Allah inshallah niya yalla subhanahu wa ta'ala mu def lañu deg ak top dafa ñu tawfi ak taysir bi day rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam amna inshallah fofu lañuy tek sunu baram ci qasidi gi bi ñewate dinañ ko wël isab yalla inshallah amna ko inshallah ñu and ak aline jay daadi ñewat leg inshallah isab yalla
1: agni du akma du melen ba ak wara mari ndax daw sama ay ni daw man jigen jenn fukki million la ak nek ma def ci jere bi ci sama ay ni ran fukki million na la waye da ci ni jenn ma xamne mbay mo nangu xol yu nangu ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci waté ni ko gante kon nak wama len ko wax waxon na li ni len ni nga bu man ci ci waye ni ci gaje ci ñu ci sama waxo juroom bi ni ci meedi mu yaa matta ko juroom bi ni ci meedi mu yaa yoy yi dama yegal yi ni am nak ci ma ngi sama ko gubal ñu bëgg leer ndax am na ci ay million yo xamne yu ma ko topp ko ay passé rek nga passé yi ma ko juroom fu ci bari gu ma ko dajale ta ko la ci jox passé do wax wi sama dom la ko joxe wi sama mam la ko joxe wi sama baye la ko joxe defal ma ko jëgë ko ci ba kon lolu wonna len ni yepp joxon ci seigne touba sen xol joxon ci seigne touba sen bop kon nak dañu mo doy dofi ni ngeureum dofi ni xamay ni len legui bi ngeureum ginaaw xaaliss bobu dajé même ci def ci modabi ñaan na wara na waye nak waccu yu woor waxtu wonu dama xé ban wara def rek da nga leen ko wax mañu santan mañu santan law yu santu teñu ci yu santu tan yi yu santu goor yi yu santu jigeen yi yu santu ban yi yu santu magat yi ak yi nga xamé moom ñu sax ci seen wa goor di leen defal ak ñu yam ala xéer bon ci seen jëm ci ko doon defal dégg jëf da nañu seen ci wa nangul yanan sey tuba nangul yanan sey tuba teer baxam tay ak baxam lolou moy lo xane ñu mu ko wona ñaka wax ngeen leral ko lolou leen ko dana ko lolou wé nak bunu waré ñam jëma jëm nak ci tol ci wal ci ak rafa ndox ak ak fafo liggéey nga xamne ci benn liggéey wala su benn ñak wati jëm fann lu may liggéey sey tuba mi nga xamne moom ya dama defal ko ak ñu defal ko ala ka jey jey jox wax ci
2: ñeen balu ak dëgg ndaxal tam ci gore barké li nga xamné moy ci ndimbal ci ko dal ci jamm ma am nak yépp yo xamné dama bëgg ñu waxtaan ci rek dañu amul lu ko wax lañu do mari yalla ci wo ko mu ci dara rafo ji ñaaral ji modi ngor gu wër seen ñu ak bu gulu gu ma sukk da tan wa mu ngi gëna ñu tool bi nak moy li no dal mu ngi li yépp tan wa tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko sét ndax ndax mu rafetal suñu dox yi yéet na né da na ci li bu nak ñaari tankam yépp ñu ci jër jëm te xamna ak bu ñu tam yaw ko ci baatam dalu ca ci ko bëggu xey xet li ko dëgg bi mo di ban su nga waxé né ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxal sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tab ci jëng ci ndor su wax nga ci al rahman ma la nga takalam bu ngi di dem dañu julli bu ne bu xeye woor na ko dana jakarlo yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tahawri ko wax du ko jog mup yegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir tolo sax dana ko wax jiweru yon ci kon nak dal lay nan bu fekkete ak jëm dafa nek ci xeytan ak bu nek ci xabaat ga doori jëm nak do wara dox war nga sax day tak xeytan war nga itam xol su jëm baram pak ci ñu fere nek ci kaw ci suuf rek la nek tolo nan ko xam ci suñu doxim tax mu rafetal ko walu yalla mom lu ñu ci wara wax modi yalla limu def taxay lu set rek leer nañ yeer seen mo yoron te rek la xamni ci ci junu karam topalon ci won ni mu ko sante lu leer la ko li ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala dini kullihi wa law qara al mushrikun dal ko fadule ne ko li ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala dini kullihi wa qahabi llahi sahiban muhammadun rasulullah dal dune ne nit man yiti rasala rahata ta allah dal bu ci ci ne ba do wax ak yoon ci ci bopam waxe bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na salla alayka al kitab ci biyan di kulli shay wa hudan wa rahmatan bop se li muslimin tan ko wax ni ko wa bil haqqi am sallahu wa bil haqqi na fa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasira man tam dum ko jottu lo ci non dum ni jekk wax modi in tu do fayan aw to fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman قالوا لك تقول لك إن يسا يسيكم أيها الناس ويأتي بآخرين وقرن الله على سائك خديرا دور ذكرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلا الله والله هو الخدير الحميد إن يسا يسيكم ويأتي بخلق جديد وما سائك على الله جاز بمتحدة الأيوات والنغرات لسار المنطقة الناس الله فقرا مرار نسالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فبنفسه ومن حمي فعليها وعن عليكم ذلك من وصل أن يتعالى لك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطايكم من يفعل من سيطايكم من سيطايكم أو سبحانه وتعالى أما يتركنا يأيون أنا تارينكم يا أمت سؤال سنو برام وآخرنا وقاموا بدقوا في يديك ولا قلت جهدكم وآية تخذنا مجدرها يعلمون يا إمام ما خلقكم ولا بحثكم إلا تنفس الواحدة تنفس إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة تنفس الواحدة
0: wa kon bokki ma sha Allah ni santane bokki bu baax di len geureum di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu defa ñu taf ak taysir ñi ngi nuyu mbokk auditrice ñi ngi ziar ñep Alhadj Baye Aïou Ndiaye sunu kilifa fi ci kër gi ñu koy ziar bu baax di ko ñaanal Yalla Yalla defa ko taf ak taysir ba Ousmane lo wajal ñi wajal ndaw ñi ñu koy ziar bu baax baax diko ñaanal yalla yalla sam ko ya aram job mang koy nuyu baxa bax mom fi jige legui emission bu tek tele bu am solo bi non lañuy nuyu soxna awangom bu baxa bax ñing koy ziar mom tamit ak mbolam ki ñi bayyi xer rek sun yaay merci ak ñing koy nuyu baxa bax diko ñaanal yalla sam ko defal ko tawfik taysir non lay nuyu mariatu di nuyu soxna amina soxna jaxer ma ngi nuyu baxa bax di la ziaré nuyul ma soxna jaara soxna khadija ma ngi nuyu fatima bint ya rasulullah soxna aisha borom jamuji baña fa am fal touba djemul nuyu nañ di la ziar di ndokel soxna anta job mbarom job te ñi lay nuyu bax di la ziar di la ñaanal yalla yalla sam la soxna ciara jaara ko le ñi lay ziar bax itam ci yar sedd di la ñaanal yalla yalla defal taf ak taysir ibarakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan lañu ziaré sunu dom li sunu sopp sunu xarit soxna awa fay ci petersen ni no wa petersen yeb soxna seeni khidma ma ngi ni anta ndjay yarax anta ndjay ñaar tali soxna mam jaara sall soxna mbek sar yi ñep ma ngi nuyu sama yaay soxna farlo ma ngi nuyu ya bisu ya umidja ma ngi len nuyu ni tammi sunu wajiro mi sohna aminata lo nek fof ci touba kero ñu ko deggi mi wote ci emission Alhadj Baye Aïou Ndiaye ñu koy ziar bu baax di ko ñaanal yalla yalla defa ko tawfik taysir non lay nuyu bay amdi sall ci kër seigne fallu ci louga bay mustapha mbaw ma ngi len nuyu bu baaxa baax di la ziaré di la ñaanal yalla yalla sam la sam njabar gi bay samba jeuf tammi ci keur cheikh mohammed lamine bara ñu koy nuyu baax baax bay serigne nuyu na la di la ziar nuyu na bay ousmane mom serigne muntaha bay basir ñepp ma ngi leen nuyu di leen ziar bu baax baax bay yat ma sar ci ngeen sar bay yat ma ngi leen nuyu nuyul ma serigne bay sar senaka tour ñu koy ziar bu baax baax bay mor jeri ci lamour sadekh ñu koy nuyu di ko ziar nul ñi señ xadim bu baaxa baaxa baaxa baax señ ma ngone faal ñi ngi lay nuyu baax di la ziar ya nam nañ la lol yalla yalla samu dafa la tawfiq tay la jërëm ñen defal ma sha Allah ñi ngi lay ndokkelu baax ci wër gi di ñaan yalla ñu fekk ati bare bare and ak wër ak tal bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam señ cheikh job fofu ci quartier altieri ma ngi nuyu baax di ko ziaré di ko ñaanal yalla non lay nuyo mara job te takko bisap non lay nuyo seigne cheikh ñang mo tammi ca takko ndongal takko ñepp nuyu na len di len ziaré non lañu nuyo tammi suñu yaay khadike yi sa na khadike ñing koy ziar ñepp ñu ngi len ziar di ñaanal yalla yalla boy defa tawfik taysir kon bokki xamna mën nañu yaatal jotaay bi ku bëgg and ak ñun nak mu def 88 628 0618 88 628 0618 ñun tamit ci ngeen bokk inshallah ñu and ak ñun jotaay yi ku ci am lu muy yokku mu yokku ko ku ci am tamit lu muy gëna léral mu léral ko ngir ñu ñëpp ko ci nekk mën cee jël ay njariñ. Loolu rek mooy jubluwaay bi ci 88 628 0618, 88 628 0618. Foo ma ngeen jaay yéen itam incha allah ñëw ànd ak ñun seen émission Hayatou Salihine. Ku am lu muy dolli rek bu jaaraxu incha allah ñu mën ko fàttali konte. Lépp la jëm ca màgg gi ci wàccaay kuy dem Touba nu mu war a waajee, nu mu war a mel, nu mu war a def. Ki nga xam te moom la ñuy fekk Touba moom tamit yenn taxawaay la war a am foofu ci Touba incha allah, ndax moom it dina am solo. Lool ki nga xam dañ koy fekki moom tamit war na am taxawaay yu am solo, ndax ki jóge fii jëm Touba, Touba nekk barab bu sell, di barab bu mag, mu koy seeti mu fay dem. Kooku bu demee ñam fay fekki war nañu am taxawaay. Yëpp ñu leen ci xaar ngi indi ci seen jàngat. Sëñ Diabel Ndiaye, maa ngi leen nuyu baax a baax, di la ziar, di la ñaan yàlla yàlla defal taw fekk tey siir. Nuyu la Mame Cheikh, nuyu ma Baye Fall. Alhaji Ndiaye, maa ngi leen nuyu, nuyu ma waa kafe gi yëpp, kuy képp kuy toogandoor foofu rek, ñoom xalil ñëpp nuyu ma leen. Maa ngi leen di ziar, di leen ñaan yàlla yéen tamit ngeen ñaanal ñu. Xam naa yéen ci wàccaay yéen tamit incha allah yombul. Sëñ Alhaji Góora, Alhaji Góora maa ngi koy, Alhaji Góora Mbaye maa ngi foofu ca Casamance, moom foofu la may bàyyi xel, maa ngi koy nuyu baax di ko ziar. Kon mbokk yi rek maa ngi leen di xaar ci 88 628 0618, 88 628 0618. Yéen tamit ku am lu mu ciy dolli mu ñëw dolli ko. Lépp wàccaayu rek la ni ma ko waxee. Ki jóge fii jëm Touba am na nu mu war a waajee ngir xam fa mu jëm ak lu tax mu jóg. Ki nga xam tam mooy dalal gan ñi, kiy dalal gan ñi tamit moom it war naa am taxawaay, war naa am taxawaay, war naa xam moom kat day dalal ay gan. Te ay gan kat bu ñëwee ki ñu fekk si la ñuy xool nu mu mel, nu mu mel rek ala kullin noonu la ñuy mel. Waaye bu ñëwee tam fekk mu yor beneen melukaan, bu ñu melee noonu tam kenn duñ sikk. Ndax dinaa kii kat kii mu fekk si ci këram ni mu mel la mer rek. Ndax wayka bi lay wax ni iza kaana rabbul bayti yadufu daaribahu fa siimatu ahlul bayti kulluhum raqs. Nee na boo ñëwee ci kër fekk borom kër gi yor tamaam di tëgg, ah ku fecc it kenn di la wax dara, ku fecc kenn di la wax dara. Kon nit ku nekk ci ki mu fekk si day roy ci moom. Kon ñu xam ni Touba al Mahrous dëkk bu sell la, dëkk la boo xam ni Cheikhul Khadim radiallahu anhu lu mu fonkoon la, lu mu bëggoon la. Cheikh Amadou Fadal woote ko mën nañ fa daje. Kon kuy jóg war na xam ni day jóg ngir jëm Touba. Touba dëkk bu sell, dëkk bu màgg la. Rawatina la la yóbbu, ndax da nga jóg ngir dem ngir sant la ci sëriñ bi borom subhanahu wa taala. Kon kooku war na xam ni ko yëkkati. Buy dem mu waaj, bu dee jigéen ak góor ñëpp ñëpp ci yam ñu wut yére jar, bu dee jigéen ak gudd rafet muur boppam. Bu dul màggal sax noonu la war a mel moom, bu dul màggal sax noonu la war a mel. Waaye mu bàyyi xel lool. Góor gi demit mu jéem a sol lu jot, bu nee ca dalluwaaye tamit ñu jéem a nekk fa nekk nu sell, nekk war nekk nu rafet. Waaye ña ñuy fekk ni mu ko waxee ñoom tam am nañu taxawaay. Da boo ñëwee fekk ñu tegal la satala yu bari, bu julli ja tey nga gis ñu duy satala yu teg lal lal basangi. Ku nartoon a julli sa di nga julli, mën naa boo fa jugee sax nga far wëyal ko di julli, donte daawoo ko def. Ñett fan ya nga fay def wala ñaar fan ya nga fay def, waxtu jullu jot nga gis ñor jël satala yi duy teg, ñëpp jug jàpp, da nga jug jàpp julli. Boo jullu tam da nga génn kër gi doo fa togg. Ñaar fan ya nga fay def wala ñett fan boo fa jugee mën naa da nga ñëw wëyal. Waaye fekkee ña nga fekk moom ñoo la gën a saayire, yow it boo saayire kenn di la mën a wax dara incha allah. Kon am naa mbokk mu ne ci yoon di 88 628 0618. Asalaamaaleykum.
3: Asalaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam rahmatulah. Sëñ Diabel Ndiaye, Ndiaye, Ndiaye
3: loolu daam
0: Ndiaye
3: na ngeen def?
0: Ñu ngi sant yàlla bu baax Ndiaye.
3: Loolu ñoo doon ziare
0: ana waa kër gi
3: ñoo ngi si
0: naka ñoom Mame Cheikh ak Baye Fall
3: ñoo ngi si loolu
0: maa ngi leen di ziar bu baax.
3: Ñoo ngi sant bu baax a baax.
0: Jërëjëf Ndiaye. Amin jay amin
3: yalla yon cedd bu noy nepp
0: amin amin amin jay amin eske
3: ngir yow lo ndam ñoo leen ñaanal yalla tay sakku ñaan
0: ñu ngi lay ñaanal fuñ toll duñ la faté
3: waaw ñaan ni mom ma sha Allah ma ngi koy yegu bu baax baax
0: yow kën dara faté
3: ma ngi nuyu waaru 39
0: waaw
3: mohammed
0: amin amin
3: mom ñoy mu nekk xox yëp ci borom ba
0: waaw waaw
3: yalla sa borom doli gën jam ak ndam
0: amin jay amin jay
3: lay mu rasul fi
0: jeer jëf jay
3: waaw ñoo ngi sant bu baax lu wax
0: deg na lool
3: waaw ma ngi ziar ñëpp nak bayuma kenn
0: yalla na yalla nangu ziar yëpp
3: nangu ziar ñëpp ma sha Allah
0: jeer jëf jay
3: magal ki dal ya nek sekk te tal ko
0: amin
3: dama and ki xewul
0: eske
3: ak wër
0: jeer jëf
3: ah sant yalla ndax serigne touba mom sant yalla ko la wote
0: wax nga deug de
3: wa koy len sant la ma yalla la wax
0: wa waw
3: cheikh salim bu baax ma yalla yalla fel bi ko
0: amin
3: dan nako takale
0: gam waw waw
3: mo sant yalla ba pare rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam
3: aramani sharafaini
0: jerjef njay
3: ma sha Allah jerjef lo
0: begna lol
3: kontane
0: bu baax ma la gëna kontane jërëjëf ndjay jërëjëf ndjay koku sin jabel ndjay di sunu mak di sunu serigne ndax ko baax la mom serigne bi rek dana koy wax lu bari bari mom serigne touba donc ko ñor lulul serigne touba mom dundul lool serigne touba lay dund taw ma shahidna illa bima alimna ne ko ndey sédé lamu xam ak fekke ko mang mom dund nañ lu yag mam cheikh mom ma may wax ak ñom baye fall man ma len yoron ci daara ja ma sha Allah ñu da ay xalé jambar ay xalé yo xam di gor gorul bax bëgg lu bax kenn mus lay xam ci lan kon mom seigne jabel ci lu bax la ko mësa xam ci lool la mësa dund kon watam bi man duma bet ndax xamna na sa suñu mi ngi deglu jere jef ndjay ñu lay sant bax di la gërëm def len 88 628 0618 OK mën ngeen def 88 628 0618 88 628 0618 inshallah ngeen jaar def ñu seigne jabel de ngeen limi soñé muy la am solo jaar len fofu ra ñew ñu and inshallah
4: yo ma ngi mo ngi mëlum bo ma né tax mo na fa suru ni askuru ko askuru li wala fa suru ni programme dañ ci wara daw ko sant ra tan ci wara ngeen waran na ko ko ci on xaf na bañ ko xaf ak xaf du sax sax do ko wala ko ci ni ci sax ni ko ci indi ak ni ko la fu rek ci ci ni do ko taxe nda yalla mom lepp ni ci ci ci non ci man dara ko def ko ci tagal ci rek ci so ko taxal ni ko ci ni bir la ndik ko so no la ko ba waral mu na wala ko ko ni ndik ko ci modi fa isama so yi sabal ko daana li jëm ci aw haajan aw haajan فلما كشف عنه ضره مرة لم يدخل إلا دور مثل لولو ما ورا من إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرى عليه بهذه الكفرة وإن تشكروا يره لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى قل والله يا الله قوك أتشبهتني
0: وكون بكي 88 628 0018 فوفنا نجار إن شاء الله نيو أندن ينسيني بسو حير صالحين di sante seigne jabel lu bax ci leer yi am sene ene neena seigne touba dafa wote ngir ni sante le ko yalla sante yalla nak moy lepp lo xam lu bax la rek lol moy sante yalla kon lol motax ñu juk ku juk na nga andale gi yene ni damay dem sante la ji serigne bi boromum subhanahu wa ta'ala kon bo demé da nga xam taxaway yang fa taxaw ni ko wete ki ñi fekk ci tamen mo amna ci rôle bu reey reey ñu xamné magal du tiaxan magal du foar magal du ñëw di wër rek magal dañ fa ñëw ngir santé le borom bi santé le serigne bi borom subhanahu wa ta'ala li ci jitt nak moy jaamu yalla da nga wax lu bari bari gis ñu xamné dañ ñëna Touba ñu noddu ci jumaaje duñ ko faalé sax ñan ci yenen duñ ko faalé sax té li gënal moy bo déggé ñu noddu lepp lo doon def dang ko wara bayyi dem wacc japp julli wa paré nekkati la nga nekk amna ñu xam faalu ñu ko amna ñu xam wax deug yalla ñam nek Touba nek Dakar Kaolack lepp lañu ñame ñom li ñu wara def ñu koy def xam nañ ko ñoo ñu wara def xam nañ ko ñi ngi ci bu ne fekke day gëna yok way du wañeku amna ko xam mom bu démé sax lolu ñëru ko koko nak dafa magali rek way magalut wax señ ci xana mbak Abdoul Wouride mang koy nuyu neen dafa am magal ak magali magal moy nga def liñu diglé magal nak moy nga jogé barab ba nga jogé ni ma ngi dem Touba way bo ñëw lepp luñ ci diglé yow dara do ci né yow dal comme ñu sante mbay ak sisé rek fu ginaare gëna baré fu yapo gëna baré gën kër moy ñëk añ gën kër moy ñëk rër yow lool rek mo la ñar bo xëyé su boy sal saw dal di wër rek xoyé tam nañ ko bay xamné magal dal moy rawatane ci bismi jang alquran jang qasida def istighfar lo man ci lu bax nga def ko ñu bay ci xel lu baxa baxa bax nit dem lepp lu man ci lu bax na ko def lepp lu man ci lu bax ci bismi na ko def ta bu jaamu yalla jotey moy julli nga baye la ngay def julli ji lolu mam tierno jangal na ko bi serigne touba rek lanu laqo ñu jere ko ndiarim Cheikh Amadou Moustapha ci taxaway ma ñu andi ko Touba ñu ko andé Touba ñu wo ñi ñu war wo ñepp ñu ñew diko wajal ngir denc ko ba né ba fajar ja nañu noddu biñu noddé maam ci ala dafa né nañu bayyi li dem joxe waxtu yi ndax mom mi kat lool lañ daan digël lool lañ daan digël ta mu nekkon sunu jamaré man na jaay yef daanu kar rek ba far fatte julli ga waye anan ak sago and ak dal mbir mi lumu tison tis lumu metti metti xam nañu metti na waye señ bi yaron la len ci ak dal ak tey mo xam lepp lu ñew rek dañ ci and ak dal ba xam nañ koy defé mota bi julli ci tey mo nañ dem julli ji ndax mom mi kat li lañ daan digël lepp luñu mësa nek da bu julli jotey dañ ko bay dem julli kon nañ dem julli ci da du ñewat ko rawatena bis mi nga xamni Cheikh Amadou Fadal moko wotel fofu ci Touba muy dekk bu fonkon dekk bu beggon kon luñu ñe nañ jital jaamu yalla nañ ko jital sayu jaamu yalla jotey nañ dem def ko mu nga def para leneen luñu defit ñu xam lu bax la dañ ko wara def rek kon lool ñu ci sañ ñew baax baax 88 628 0718 xamna waxtu moy bëgg def waye mbokk mu ñor na and ak mom lu jëm tam ci walu chauffeur ci lool xamna dimanche dañ ci gëna yaatal ci chambar inshallah walu chauffeur ci ñu bol ci yërmëndé xamni Touba mum képp ku fay nga war am yërmëndé nimu ko xawon ñu baye yok pass yi nak bu ne ba yok sa am nañu ko wara yok waye du yow rek ya ñew yokal sa bop lu la neex dolay tollowut ñu def ci yërmëndé ñi jigi fi ñi jigi fenen di dem Touba ñaar da nga gis ñew ba Touba fayeko lu cher ñew bu exi ben barab ni fi la yé mënatuma dem moko tay day bëgg fu gëna jigé ngeen wacc mu deppat demu ci war client bo la ko ñak teggin ko xam doyna war buñu waccé yenen auto yenen wara jël ñokay tuddé mo xam taxi lu mo xam kalando mo xam auto mu mëna doon ñoomit dañ ci tegg lo xam day metti ko xam doyna war rawat na ko xam dafa wacc guddii man na mu and ak xalé yori bagage rawati na jamono ji nga xam nayet lañ tombel mu bëgg dem nga tégaat ko lo xamni limu pass ñew sa mo gëna yomb limu jigé Dakar ñew ba Touba wala mu jigé Kees wala Kaolack ba ñew liñ koy laajaar ngir yobbu ko dalam sa mo gëna cher nañ ci boole yërmëne bokk yi yërmëne lu am solo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nit lepp lu muy def rek na ci boole yërmëne ko meuna dimbali te yalla tax nga dimbali ko te yalla rek tax yalla lay fay man amina salihan fali nafsi ko def lu bax yalla dal koy fay de bo defé ben yalla fulal lako motax kuy def na def te yalla tax bo defé ngir bëgg jaay jomba ñaaw def ngir ñu tag la def ñu ne mo bax fi la yam bo joxe ngir ñu tag la buñ la taggé fi jeexna waye bo defé ngir yalla ñu fay la ngir yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mo le fayal bopam kon lepp luñu def nañ ko def te yalla tax mo ngi rafa te yalla tax rek mo ñu jari nañ ci boole jeer mëna mbokk yi chauffeur yi bu ne ba ak ko borom sarété yi da ngay gis legi magal ba daw gis nako digënté bo xam 100 francs lañ dan fay

0: a fekke man dama bëgg am lu baax ñeneen ñi buñu am dara yalla duma ko jox sax man duma ko jox ndax day xam buma ko joxe ma toroxal ñe duma ko jox ta ñimay limay bëgg yalla jox mako xañ ko ñe bo xey yalla ñoñu la koy jox xañ mako man kon nañu yaatu deñ di lepp liñu def ñu def ko te yalla tax def ko ci yermande li nga bëgg sa bopum ba bëggal ko ñepp jaay kat tamit ken demu ñu dik da nga gis mbuse ndox sa sen ndox yi jar fi fukki deureum bo ne Touba parfa ay na ci wet go xamni 100 francs lañ koy jaay 100 francs auto de gallu jaadul bitel boisson yi xam da na jar 350 mo yenn jaaru canette mu jar 350 bo ne dañ na duñu am wéccu fukki deureum 400 lañ koy jaay bitel boisson yi ndaw yi yi jar 250 dañ na duñu am wéccu 300 lañ koy jaay yo fukki yoy lum la jari da la yaqar rek na lepp lo xam lewut nga duggal ko ci alal ju baax da ko yaq kon nañ téle yew ci lolu xamne borom bi subhanahu wa ta'ala limu bind moy se wërseuk lool rek ngay jot borom bi subhanahu wa ta'ala limu waxu do ci jot mëno mus ma ca ba jotti wala boko ci ba jot ci tamit ci anam bo xamne warut ci on ak la lay andel bakay ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfi ak taysir defal ñu wër ak jamm di jéggolaat bu baax baax ni ma koy wax sa sene ki wax moy joom man na am ñun li ñuy wax yépp dañuy wax rek waye ñu ay njumte la waye ki déglu mo ñu mëna jubanti kon ñu koy jéggelo baax baax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu dégg ak top di lañ joxaat dajé inshallah aljuma jiti ñew seen benen émission hayat salihin lepp rek ni ko won jëm ci magal gi di ci fatali konté ngir ñu wajal ko ñu ko défer inshallah bëgg nañ ko am señ jëmel wax na la am solo neen cheikh salih ma tan wax magal da ci tek nañ mu waxe mag para day soñé ci gam gi na magal ak gam ben la señ touba lañuy magalal te jëwrinum mi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañuy gamul kon dañoo dend danaka ay ñaar fon ak nangam rek mo dox ci seen digënté ko inshallah di ñëwaat ci magal gi dinañ ñëwaat ci gam gi lepp la taxaw yi nga xam mom lañ ci war taxaw ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ma ngi gis appel yi wote ci suuf way xam nga duma lay mëna jël ndax émission bay ta gis na message tammi ñëpp ma ngi leen sant baax di leen gërëm ñan xam nañ yéene ji xam nañ bëgg gi waye ñaar jër geek xat xaté ak yitey xam nañ lepp waye li am solo moy yalla na yalla defal deegal top lu ci ñoom ci ñu koy jéggul xam ni bëggoon wax lo xam ñëpp dañ ci mëna jariñu lu jup tammi ñoom ñu sante ko yalla xam ni borom bi subhanahu wa ta'ala la di balwaat ñëpp ak nak di balwaat ñëpp ak di ñaan yalla mo bolu ñu jéggal in uridu ila al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: suñu gëm yalla ak suñu jëf ji lepp dalu ne ci serigne touba la wër na leen wër ci ñu serigne touba la ñu jaayantel serigne touba la ñu top serigne touba mi ñu top nak ku top ci ñoom ci yoon ci nga top da nga joxe lu ko waral ku jaayante mo yoon ci nga jaayantel te ku jaayante yoon ci yalla nga jaayantel ina li seen yu bayyi non ak inna ma yu bayyi hon allah man ci ni rasul fa khadaqa allah kon nak digeenti serigne touba yoon ci la bëgg ñu waxal di gëma yonenti bi defut lo xamne dafa gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé artaw mom la ko tuddé muy serigne mamadou mustapha bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy serigne tallu bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy serigne mamadou lami bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy serigne mamadou bassil ko xamne ko jur tuddé ko nak wër na la ci nak kenen amu ci yow objet lor kenn na tuddou dox na ko leppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddan Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daana ko bind sax ak di bind Momadou Sall mu xëy ci ama wasa si wax ne mayatuma kenn ku ma waxati Momadou Bamba gis naka tey sama diggante ak yàlla wasat bi kolum li xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo naa na la bisum tey def naa sama jën ak sama

Sunu café Helcom di café 100% naturel. Wow café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbacké. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mënti doon, wala nga bëgg café goy nan sa biir kër, wala café go téxalé say gan. Sunu café Helcom mo ci mën. Xolal ma yi emballage taru. Amna sachet 1 kg, amna 500 g, 25 g ak 40 g. Wala nga bëgg en gros, lu ci bëgg ñu livrer lako. Sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Okas. Mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga. Diar ci Tchenar FM, ak Diantibé FM, indi Largué FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yaka.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh serigne sahibou docteur sahibou kebe tombe bi ci bopam mo ñëk am solo manam yi nga xamne moy tax ñu mëna am développement buñ koy jema jukki ci li ñu tuddé escalation khadim khadimiya ben trio ñetti mbir la yo xamanteni serigne touba mom bimu ñëwé di liggéey ni nante bi sallallahu alayhi wasallam ci la tabax ab méthodam ta moy xam xam ak jëfé xam xam waye lepp téggu ci ay téggam
3: qabla al mabna yajibu an tabni al insana da ngay tabax nit ki tabax développement nit boko defarut nga defar fi ay pont nga defar fi ay école nga defar fi dañuy nopi yaq école ya delu wat don ay mala nit dang koy fexé bam genn ci mala don nit ansanatul insan sina'atul insan moy defar doomu adama mo nekkon mission yonenti mo nekkon mission seigne touba mo nekkon mission diine lolou nak ku beug tabax ak am rew jikko yi muy wax moy djub ak xam xam yoyu lañu diine indil kon seigne touba lim ñeuk defar pour tabax doomu adama moy tabax
0: ci tabax ci ñere fem
3: nan la ko indi moy al iman al islam al ihsan bina'u shakhsiyatin insaniyatin mutawadina moy nit ko bul defar nit kuy sox wala nit kuy doxé ben wala ney don nit ku mané fep mutawazina wa mutakamila manam bo defaré nit ku bari xam xam té regalul yalla ah da nga defar shaytané lolou li ñun dongé daré liñu jëwé jangat way lolou la manam jang nañ waye ñen ñu bok duma wax ñepp nak ndax ñepp way sénégal lañ amna ci ño xamé né ay tubaab lañ rek regaluñu yalla ñoo ñu nak dañuy saccar rew mi rek manam sénégal bo xol budget bi ñu am ma sha Allah ci ay lim bu bare bare la buñ xamoon nuñ ko ñongalé ak lu neñu duwul ko fañ ko wara duggal tay man nañu raw ay rew yu bare bare bare waye problème ba du ci ñanguma moy ragal yalla ga ak jikko yam kon faw seigne touba liñu jëk defar moy mourid sadiq nak neena balang ko don da ngay am iman da ngay am islam da ngay am ihsan nit koku mo meuna defarum rew nit ko xamene ragal na yalla gem ko diko jaamu tay selal tay rafetal ba nopi nak lumuy def japp na yalla ngi ci kanam nu ko waxe izil muridu la yuridu abadan khayra ridar rahman nga nek ci biro ba nga nek ci tolya nga nek xelkom nga nek new york nga nek manhattan seigne touba nek sa kanam yalla ngay tek sa kanam loy def ngeureumu yalla nga ci wut te niko seigne touba waxe fi lu yeme la haythu la wax ak lolou kon dala jox principe bi rek tinki la nak bayila fo man di nek man libere na la jox na la fi ngay xole jox na li ngay beug ak fa nga wara jëm lolou boko xasse ba am yow foko defé baala noko defé baal nuko amna nuko la faatu harsukum hayis gogo moy da lay tink ñi jang usul la ñi xam lolou kon ñeuk tombu bu ñeuk ci développement nima ko waxé won légui rek moy défar nit ki té seigne touba lolou la ñeuk défar gis nañ seigne touba wut prototype bu doomu adam moy al mouridou sadiq di tiaxal ndax moy ko xamé né li yëngal malaaka yé ko yëngal yakana seigne moutakha mas nako wax né mouridou sadiq malaaka yi ñoy enawlem ñoñu la wara tegg beut moy lan la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yamuru ngeerum yalla lañuy wër leneen lu genn neexu yalla soxol lu ñi téwulen yëngal leen kon japp na ne ci suñuy université ci suñuy plan de développement ci lepp luñuy tek ngir soxali Sénégal genn ko ci ndool yobbu ko ci tollu wayu rew yu magi liñ wara jital moy défar nit ki défar Sénégal buñ défarul nit buñ défarut nit ku djub nit ku am xam xam nit ku ragal yalla nit ku teggu ci yoon dañuy soxal sunu bop rek pont buñ fi défar nañ ko tojat ndax nit ñuy budget buñ fi tegit dana am ñuko loubal duggo ci seeni poste lenen luñ mën di defit sun plan de développement day rafet lool waye day def rek ci tirwali kon tom bobu japp naane kuy xol ci jangalim ci tirwali nga ci jëkke gis li mu wax nak sulasiyatul ilmi wal amal wal adab lolu moy outil wala jumtu kay nit bo defare sa mbeur bam deugur ba man li nga man nak dang koy ngannaay ngannaay yi tax defal koy tumuy kay yi tax nak lambu jum duggu tejj ko daan ñep bu la defon nga baax rek ragal yalla te amo xam xam da ngay don marsalis ni ko waxe nako ki wax nangam mboro da ngay don marsalis borom barke rek toway bi dila exploiter rek ak okay amun jariñ kon serigne touba liñu dëkk def pour nit ki gënaaw buñ ko défaré waaj ko ba défar nit ku mëna défar jumtu kay bi ci jitu moy xam xam tay tubab luñu jito liñu jito tay intelligence artificielle lañu wax da ngay japp né intelligence artificielle lu mat juroomi jooni at yi li nit dox ci walu développement intelligence artificielle ñëw na def ko ci ay seconde tay lepp li gëna jafé moy ab guerre tay guerre ci jëmbum intelligence artificielle man na ko def ndax da nga daan dañ daan wut luma jooni wala juroom ñetti jooni cible tek nit bëgg xol ben par ben ndax li li tay dañ koy jox intelligence artificielle mu jangal leen ko ci ñetti seconde décider lañuy décider lolu lu ko def intelligence artificielle bob nit xam xam xam xam moko def motax Serigne Touba tel ñu wax mourid bi pour mu mëna ag fi mu bëgg li rek ñaar yi moko mëna may al ilmu wal amal jawharani li khayr yadarin yajiban neena xam xam ak liggey lu way mëna bëgg ci aduna lu way bëgg al-akhirah waxuma sax aduna al-akhirah ba ca yalla sax lo ca mën di bëgg te te ko ci xam ak jëf lo manam lo bëgg dang ko am kon dese luñu dara manam ku weddi wax ji na xol tuba bi tay ji liñu rawé moy ñaari principe yi ñu Serigne Touba reddelon bu yagg al-qur'an reddel ñuko bu yagg yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat ñoko waron appliquer waye ñom ñun ñoko jang ñom ñoko jëfé motax lo ci gis yalla mom farul kenn sunna kawni yala ja mom moy khaliq makhluq ñepp makhluq am lañ kenn munte gëna wax ne ma ana aktsaru makhluqiyatan min al akhar nanu jamen sawafil makhluq mafhumul makhluqiyya mafhumul liñ koy waxe sax moy khayru tashkikiyya moy lu melne bayat tashkikiyya amna lu gëna wéxante ak lu gëna ñunul de wa amal makhluqiyya fala yumkin li ahadin an yadayhi annahu aktsar makhluqiyatan min al akhar nanu jamen makhluqun amam Allah ta'ala kon bi mujibil makhluqiyati yalla rububiyyatuhu lil alam sawa min way nak rahma min haythu rahmaniyya amma min haythu rahimiyya fa huwa fasayun akhar waaw lu melne ken du gëna mëna wax ne ma gëna nek mindeef
1: mom
3: lolu dafa am yo xamé nit man ay mindeef man nañ ci ëppulante lu melne ki ëpp doole ki gëna wéx ki gëna ñuul ki ëpp xaaliss loolu dañ né ay amna ci sifaat yu mëna nek loolu lañ wax sifaat tashkikiyya tashkik moy lo xamé né dafa am ay maratib yu wuté loolu limay ay mafahim falsafiyya la nak ak luñ nane yo xamé né ñëpp ci tollo la lu melni ki wujud ñun ñëpp ko tollo lé wujud la imma wujud imma adam البيا ام يويو لو مل مخلوق يا تي يوي لا نين ييب موي بين دون مينديف كين مونتنا ما لا غنا نيك مينديف نين ييب مينديف لا يالا نك امنا لومي جيفي تي موجب بي ليك ليك امنا لومي جيفاني كو تي بي لو ملني نك اي ديفلوبمون ادنا كي يوي مام دا جي يامل ييب ريك موي الرحمن صفه الرحمن ماكاي دخل مودا bu fekkone sifatu rahim mokoy doxal aduna kon nuko yan salam waxe kon ab yefat du ci nan tokku janaabu uqdatin kon lolu mom yefer yi biñ ñu ci gëne farlu raw nañ leen ci bañ leen ci gëne farlu ci ngeelbeenuk l'islam ci jamono imam ghazali ci jamono dawla al-abbasiyya ak yeneen dawla yu ko jitu ba ci dawla turkiyya gi usmaniyya gis nañ ne julit yi dem nañ ba yilif andalus gi dem ba yilif ay athen ay ak vienna ak ay reewi tubab yu bare bare te lolou moy jeufandiko baña xam alquran rek waye dañu jeufi alquran waye nak buñu deme ba neenal xam xam wala neenal jeufé boba nak dañu del war gëna kon tombu yoyu serigne bi tel nañu je won fiñ ci jaar ba raw suñu ma kon xam xam mo ci jitu bi ci dess moy al amal amalit man ne ko na jattu babu dunna fa asdir da ngay gis ne même sax nañu jangé par rapport ak sun rew yi day melé bokku ñom seenum jang sax du doon jangum théorie jang la mo xamé ne lolu sun tuba wax ci tazawru shuban ne wal taqsidu arba'atan inda ibtida' ta'allum likay tafuzu bil 'ula awwaluha al khuruj min dalali wa thani nafhu khalq zil jalali thalithu al ihya'u lil 'ulumi war rabihu al 'amalu bil ma'lum ñom rab al 'amalu bil ma'lum ihya'u lil 'ulum ak lolu sen jang da ngay gis ne aspect pratique bi dafa ëpp lool aspect théorique bi ëpp Sénégal taxna ba nit ñi mënu ñoo gis li ñi jang lu neen di jariñ lu sax ñukoy jang buñ bëggé xam xam mëna développer am rew dañuy fexé lañuy jangal nit ñi mu doon lo xamé né lu deppo la ak seen jëfé Seyñ Touba bañ nako bané wal ilmu afdalu akhi min al amal wa usuhu fa faza man lahu hasal xam xama gën mo gën jëf wayé nak xam xamu kessé day doon laytaay ak tislay ngir jëf bu doonut ngir jëf amul sens amul mana lool mom bari jot dong lay doon wu usu moy laytaay li moy tislay kon xam xam garab la garab bu meññiwut garab goga joxu la ker meññitul la fruit yoy lek garab goga sa keur dakoy takal longo lol la alquran di wax ne masalul ladina humilat tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmil asfara himar yahmil asfaran ndax dana ko jari num ko yok ab disay rek te seigne touba nak yok ci ne takunu حجة عليه فحصت تلك الحجة لأن علمه يسير حجة عليه غدا فحصت تلك الحجة غدا عليه فحصت تلك الحجة خم خم بنيتي يو نخم لبا نخلو يبوك ولا علي دلي لك نخلنك دي كلال لولو أم دفلا té xam lu baax xam li lay wara jëmé kanamit nga xam ko ba nopi jaaro ca ëlëk bu dé ci jaamu yalla da indi lay wuñ la duma ëlëk bu dé ci aduna yit ya tek sa bop lu la toroxal ya té lu développé kon
1: taxal ba fa sa tel kan hojj lu tax mu taxaw ci lool joxewat digal fa sa tel kan hojj
2: ya waaw tam bu am solo sam solo waaw xam nga
3: deug bo legge mi ngi melne xam nga budé ci aduna bi mom day leer jëlou xal diko laal mom jërut xaar bay ëlëk da ngay laal mu lak la ci saas yaaka na ci dama xamul ci waxi señ bañ yi la xam ci hikam yi moy dal kuñuy yobale dañ lay fekk ci yoon wala ku fetal tamit nan banan xam lan fi fan la manam ku jaar ci yoon wu jubu tam wala lu jëme kanamit bo ci jaaré bari na ci xam xam lo xamé né boko défé man na la man nga gis légui résultat bi ni mu ngi gis né li du lol mi ngi mélé jël fital dool ko sa bop waye budé ci lu aju ci jaamu yalla ak yoy xam xam bi nga am ba nopi doko jëfé di war nit ñi ci waru la ngay def ci suuf bokku tek li ngay def ci kaw yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun lol yali ci al sutu adam sañ ci lepp lu way def ëlëk day taxaw ci kanamam diko sédé agna ci ñi am basira ak ñi am kasu ño xamé ni dund nañ nénañ waxuma la sey cieur wala malaakai waye jawu ji ak jamaadari ak li lay wër lepp néna amna ko am kesso ko am sax du julit dafa ma sax lu mu dund rek am lu ko yalla wan néna dal ndike lepp day dund lepp xam lepp gis te lepp ak lay sédé lé ba ci jawu ji sax néna jawu ji yéna japp né li vide la néna dédé li ay minde lay xéti minde fi yo xamé né ñi ngi capté li ñi def lepp kon yalla ñal sutural ay jamm lañ nak faaw ñuy joom ay ko xam lool dana bayyi lo xel yu bare bare dana la soñña tamit ba
4: jant ba fa joom yi ci ñal fem
3: yalla yi gëre rek ñu koy tut kon manam xam xam du ngir xam xam ngir jëfé la xam ngir mu soppi sa comportement xam ngir xam lu lay jëf ju lay mussel tay ak ëlëk jëf ju tax nga jëm kanam jëf ju tax nga yokku ci zahir wala ci batin ba nopi def ko mais duggu ci train bëgg dem Touba gis train bi jëm Touba nga xam ko rek te duggo ca ah du tax nak nga ag Touba kon jëf nonu la bo demé ci xam xamit nga xamné bala mané indi tamit développement ci doomu adama yokko moy Serigne Touba indi né xam xam nan la wara mel xam xam bi tax muy soñu nit ñi moy xam xam bu yokku nit ragal yalla ndax haqiqatan dafa am bayit bu mu wax té lolu du ay waxam wax yalla la néna innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afmal futun funun néna ku jang ba nan téré yi nan daxas daay tek fele té li xam xam di jeriñu lako kon da niwul ci yow do mana téewul aw xal muy laké té lakula wala nga lek te suro kon da nga lekut xana ci zahir bu re misal ni lolu mal farik li ñaan misal mal farik ni ko ni ko khias mal farik ci mambet kon xam xam ba tax bi meuna indi développement xam xam bi meuna yok nit moy xam xam bo xamé day changer sa être sa kaynuna sa comportement sa jëf jëlé la ci rër yobou la ci lèr jëlé la ci lëndëm yobou la ci lèr jëlé ci rër yobou la ci yokuté jëlé la ci fi soufé won jëmé la ci kaw xam xam bu amul loolu bo xamé né jërut di ci ray sa temps di ci jang loolu duñu yok ci yalla waye du indi développement ci Sénégal kon liñu wara def sun école ñu dem xol bëpp xam xam bo xamné loolu neeku ci ñu vidé ko dañuy lakal la ta duggu mu ah jazakallahu khairan ma diraya ñaar yoyu moy tax xam xam am jari bu ñëwé ci jëf sëriñ bi jëf la ci jitu moy jaamu yalla ay jëf la waye jaamu yalla ci jaam yi tamit ci la bok jaamu yalla ci kaw suuf yi moy imaratul ard ci la bok jaamu yalla ci yu bare bare bare du ciagi ne rek ci jaaka ji rek lañu jaamo yalla bu dafa melne diine yi mag ñi fi jitu won ci fukki junni at yi fi jitu ak la ko jitu ci adama ba ci sayyidina muhammad dañu jappone yalla ci ben barab la ne bala ñoo jaamu yalla ñi dugg ci jaaka yaante bi ne wa juhilal ardu li masjidan wa tahura suuf fepp defal nañ mako jakk yalla nga fepp wutal yalla fepp fu neex yalla man nga ko wut fek ko ci jakk ja man nga ko fek ci marché ba ci rafet bo fa rafetale man nga ko fek ci dimbal mindeef ya yoy yep ci la man ci développer sem rew liguey bu baax talabul halal kasbul halal imaratul ard yoy yep buntu yu meuna jaamo sa borom fuñu meuna liggeele yalla ci sa bop ak ci mindeef yoy nak ku jang ci daare serigne touba baatu amal da nga xamé ne al amalu bil ma'lumi al amalu salih bil ma'na al islam al shamil alladhi yashmalu kull al ibadat kull ma yurdi Allah wa rasuluhu ta'ala min al ibadat wal aqwali wal a'mal yadkhulu fiha al amal kon taban yadkhulu fihi imaratul ard wa yadkhulu fihi al kasb al halal wa yadkhulu fihi at tanmiya al shamila wa tatwir al buldan kull hadhihi yadkhulu fi itari al amal iza kana bi ma'na al ma yurdi Allah wa rasuluhu kon lol lepp bu señ bi ne jeuf ak liggey ak kasbul halal ak yoy yep ay ndinkane yo xamé man na yok sunum rew jëme ko kanam té yaakar na né nima ko waxon ci ñëlbeen bi lutax mouride yi rañiku lool fiñ leen bayyi ak liñ doxat ci gannaaw bi bari lool moy dafa melne seen jangaleem serigne jeexatal na ci ñoom ba tax dox yi gëna gaaw ñu ñew ci tombe bu ñettel bi muy al adab moy li nga xamé né moy tax nit ki baax nit ki jup nit ki neexa nekkal mëna nekk

kon jikko ju rafet ak etique ak morale yep ay teggin la yoy nak buñ bëggé développer suñu réew té duñ respecté ñub gogo ak mbax gogo luñ tabaxon day xey yaqwat motax xam xam limi am solo amal limi am solo bu ci ay teggin defut nako señ tuba waxe fakasratul ilmi bi ghayri adabi jalibatun ila al adha wa al ta'ab taw lo deg la ci upp ñaare ab khulo ab rayante ab gañante ab yaqante moy ghiyabul adab teggina fa man kon facteur de développement la ndax day tax jammu am ak deggo am day tax wolonté am day tax jëflanté bu rafet mëna am té def lolu bu amé ci la business li mëna amé société ko amal am kuluté ci mom japp né té adab buñ ko waxé adabu fi jëbi akhwal insan moy fi liggé ca même dama japp né nahju moy déontologie yi ngay dégg ci corps bo dégg rek am nañ adab yu tek ni li lañ ko respecté lolou buñ ko xolé yar ci nit ñi légui nak liñ wëra gëna def nak moy nahju tanmiya moy nan lañuy tabaxé citoyen bo xamé né ci njangalem Serigne Touba yi tax nit ki bu ko jaaré mëna développement mëna gaaw réew mëna gaaw té lolou effectivement ko xol njangalem Serigne Touba da jofess del xam nga nitu yalla yi comme niko Serigne Touba jangalé ci sa'adu tulab dañuy wax nahwul qulub nahwul lisan nan nahwul qulub légui nahju tamit légui nahju nahjul akhlaq amna ay nahju tanmiyat war nañ ko genné ñun mouride ba nga xamé né nan ni nga bo xamé japonais day melni ñom lolu appliquer nañ ko bu baaxa baax da ngay gis né discipline buñ am yar teggin ba dafa lolu da leena dimbulé sen développement gëna gaaw waye lolu ñu leen di nawé lolu lepp boko xolé bo da ngay fekk Serigne Touba jangal nañ ko ci nahju khadaayil haaj jangal nañ ko ci masalikul jinan jangal nañ ko ci yeneen téré tasawuf yépp té li ñu xamul sax moy al adab yi ñuy wax moy développement personnel yi ñuy wax té légui ci jëmënu at yu mujj yi xam xam bu bëss bu tuddu at-tanmiyah al-bashariyah at-tanmiyah al-shamilah at-tanmiyah al-insaniyah at-tanmiyah al-bashariyah yépp boy xol wessuut tasawuf ak adab yi ñuy jangal yoy nan lay tanmiya shakhsiya nan lay nit ki di développement personnel nan lay defé ay jikkom numuy noté bakanam numuy fexé ba bayyi ay nelawum pour di gëna mëna jëm kanam yoy ñi tek yépp moy luy tax nit ki am développement lolu jërul nga koy ray sa temps diko jang ci ab yéfer wala keneen lepp bo démé ci nahju kharay hay jahru nafis ak sa'adat ak masalikul jinan ak imam ghazali ak yoy yépp fa ma nga fa kon ndeke serigne bi rawon nañu wag lay tax ñu mëna développement té loolu fu ñi ay branches la yo xamé né nonu ñu dañ né moy nonu muy def la jëme nit mu xane ku ko jël jëfé ko da ngay yek ci sa bop no yoko jappal né nak ku tedd ki njangalé mu ñi ñu indil muy ñom nax joki masalikul jinan yi lakinama كتبهم للتولي زهد فيها جل هذا هو اجتهاد الشيخ احمد بن هو مانام اندي وود لي تيري داكي سيغ داكي سيغ ليم غيس ني مو ني مانا ديفار تي جامونو جي تي لول لاكو يونت صلى الله عليه وسلم واخون نيكو يا احمد ديغل نالا nga yar nit ñi te yaral ku ne ki lu deppum mom té ibbi néna wannala yalla wannala ci man yonenté bi yalla wannala ci sama barké li uyu ayibi sa wa jamono wan la yit ni ngi len mëna safara lolu ijtihadu shaykh ak tajidam fofu la nek ñewul rek copier ko le tégal ni dañu tanal khulas niko señu ndaxaway talkhisu خلا تخليص

0: خلاصة الفكر الخاسر بوي جانو مختصر الخليل مختصر دنج يينن مذاهب دنج نان واو بن تيري سو نداو سي نو مانا بولي اب مذهب تي نون شافعيه بو جيرون ريك امام غزالي لم تبند ريك اي تيري تيري بسيطك وجيزك مبسوطك تي تيري سو نداو سي مانا نيك فكيتي يوم موم tal comme dire ñu taxal bi mom muhtasar ibn hajib la talqis ibn hajib téré mag ñafa jitoon ñep muy mu dawana motak ak yeneen yoy yep la bol muy talqis muhtasar ibn hajib muhtasar ibn hajib yeneen ñent téré ko jitoon yeneen non la tagala do kon lool nak moy is rubbama عرفت مؤخرا ما قاب اما قبله وعصرا كن في الله الحمد والمنه ني تنك دا خمناني دا ما جوغي تي وقتان وخم دفناكو لو مات موميت جوغي تي وقتان نيو تي وقتان داغي سون كون ني ديغ لو باخ رك لماي تنك رك موي سيغ نخنو وان ناني يون وخاميني بون سي جاري تخه تاي ادنا الاخره مطلب الفوزيني غوغو دال موي am aljana tay aljana euleuk lol nak du ay nelaw koy maye aw yon la wo xamene kuma so ko ci sobu kullu muridin bi yalus yas'ad wa yalus la wad da ngay ngoy ci mom ngoy ci mom moy jaar ci top ay tankam rek jaar fam la jaar lo inshallah buñ ko defé buñ jappé ci xam xam bi dal ñu wax luñ ci gëna nak xam niñ ko gëna dundé niñ ko gëna doxé di gëna raw suñu morom xamna ñu dëng fofu
1: assalam wa rahmatullah wa barakatuh sallam sahibu docteur sahibu kebe barakallahu fika jël jëf ci waxtaan wu am solo bi nga xamne andil ngañ ko teunku na lool xam nañ ne lim wajaloon gënon na yaatu li waye nak ni mu ko defé ma sha Allah té moy jukki ci li nga xamantene ni mo ci upp solo té teunk ko ba nga xamné nit ñi danañ ko mëna téwlu lu am solo la ndax tombe bi ci bopam mo ñëk am solo manam yi nga xamné moy tax ñu mëna am développement buñ koy jéema jukki ci li ñu tuddé as-sulasiyyah al-qadimiyya ben trio ñetti mbir la yo xamantene Serigne Touba mom bim ñëwé di liggéey ñëneenté bi sallallahu alayhi wasallam ci la tabax ab méthodam té moy xam xam ak jëfé xam xam waye lepp téggu ci ay téggam señ soxay bu boy xol ni mu andé waxtaan ni daf ko laytaayal delo ñun ci tarikh ci walu développement mu mengale Sénégal bi mi am indépendance amando ko won ak ay réew wala bok jamono bobu mu tollo won ak ay réew ci walu kom wala ci walu développement tay ji ñu mëna sétlu né réew yoyu ñom dem nañ bu yagg té ñun ba légui da naka fañ nekkon lañ nekk wala bok sax bu fekké yok nañ ca lu bari taxub mu am solo waye ci wétu lolu yit ci biir Sénégal gogou mu am fi mbolo mo xamné mom
2: ci ñaré FM
1: té moy mbolo mu ni ñom proposer nañ fi ben modèle de développement bo xamanténi ni expérimenté nañ ko mu jur lo xamne ñepp xam nañ ne li ku fexé ba teyé ko tassara ko man na développer réew mi yépp mu joxé ci misal ci li nga xamantene ni ay projet la yu fi Serigne Touba bayyi won tam lo xamantene ni li ñuy wax développement deug ñu ko gis ci aduna ku mëna def loolu rek man nga développer sam réew Juma ay Touba jamono jiñ koy tabax bok na ci tabax yi gëna mag ci Afrique man nga na sax ci aduna ku ko mëna def te moyen ya nga ko doon défaré tamit bok na ci infrastructure ya nga amal pour man ko def infrastructure yoy bok na ci yi gëna jafé ci yi ñuy soxla ci walu développement té moy rail lolu ku mbolo mu ko mëna def wax deug yalla war nga mëna am développement mbolo momu nak lan mo leen may ci biir mbolo yi ne ci réew mi ñom ñu mëna def lola biñ ko jangaté da ngay gis né dañoo am sëriñ bo xamanteni ni tek na fi ben programme wala ben projet bo xamanteni ni bindu lako mu leer nañ ni expérimenté nako ci nit ñi ba biñ ko jëfëndiko moo ñu jox lii
2: ndax serigne touba da ngay setlu sax ne mom jamono bi nga xamne sax mi ngi ci loxo tubab bi leg tubab bi ci bopam moy am jafé jafé delu ci ci mom mu lijeenti ko mom mi nga xamantene ni tubab bi ci bopam ñu ko teye kon lolu day woné ne kon ñun ni fi ñaneen ñi jaar ba dem am nañ fuñ mëna sukkandiku lo xamne ci fi ci dëkk bi la nek té moy cheikhna ahmadou khadim ay jangaleem buñ fexé ba ay jangaleem ñu man ko andi waccé ko jëlé ko ci lu ñuy jang ni kasse waye waccé ko mu nek sulu ci ñun mu nek ab culture bu nek suñu biir moy loolu mu wax ci xam xam bi ak jëfé gi manam day melne jëfé niko señ touba waxé dafa am diqa al amalu bil ma'lum manam jëfé liñu xam liñ jang ba xam ko loolu lañuy jëfé nan lañ koy jëfé moy day nek ci suñu passeport yi nek ci suñu yéene yi nek ci suñu bëgg bëgg yi ba mujj day mujj nek saqafa manam ak falsafa la buy nek ñun bo xamné luñuy tasawur sax nim ko waxé buñ nekké ci jumaaja mom lañ fay jëfé ci jakka ja mom lañ fay jëfé waye buñ génné nek ci biir kër ga mom lañ fay jëfé buñ démé ci borobu liggéey kay mom lañ fay jëfé suñu digënté ñun suñu relation ndax yoy yépp xam xam moko jangal l'islam yépp la jangal kon lu ama am solo lo xamné lu mata bayé xel la mu jundju ci nak lu ama am solo moy teunk bo xamné cheikh mohammedul muntaha mi nga xamné mo jité mbolo mi té maté ko seuk woné wat nako ci ñaari baat yi mu teunk té moy al aqliyatu tamma ak al wara'iyya ash-shamila na aqle gi mom moy duggal lepp luy xam xam ndax mo lay jox sam xel mu leer nañ nga xam fan ngay jaar waye nak bo noppé nak loolu la xam xam bu doon wax nga nangu ci teunku nak mi'atan bil mi'a manam baña doon ko xamne bu sa bu la enrancé nga koy jëfëndiko bu la enrancé won nga bayyi waye day doon lo xamne mo lay teunk mom moy soof sa ak dund nonu ko seigne muntaha waxe te mom nonu mako waxe mom nonu la koy dundé mom ci bopam kon dañuy gis ne seigne touba mom andi na fi ben manhaj ben méthode bu nga xamne min ko tabax ci kaw lan moy développement boko bëgge amal da ngay tabax doomu adama ndax doomu adama moy andi développement dekk bi boko tabaxé ba mel nak panal te defuro nit ñi ba nak nit ñoñu ñoy wolbatiko yaqaat ko lool nak seigne touba jaaré ko ci nité nit manam tabax nit ko xamanteni ni ku équilibré la manam du nek ko xamne jakka jamom jambar la ci lool waye mënut ci tol ya dara wala bok tolé mom jambar la ci lool waye ay jukom melut ni wara mel lool mu wax ñuy doxé ñaari tank dafa am mag mom moko ma soxna ma Sénégal bo ba légui bañ amé indépendance légui ñaari tank la ñuy dox moy ñaari école yi fi né bi dana la tabax ci sa walu jikko yu yep waye dula jox ay man nga wara mëna liggéey wala bok lam la ci jox doyu benen bi dana la jox ay compétences mais dula tabax ci walu jikko muy jangum daara ciosan yi muy jangum tay jabol l'islam bi dina yoge bu chamoy boko defé nak li fi ñaar yoy boole wuñu mel rew bi ben tank lay doxé té ben tank mom kene mënu ci dox lu sox ben tank lél nak Serigne Touba nak mom lim jangale mom ñaar yoy yep ma nga ca lepp nga ca biir ndax ñun ñëpp dañuy dégg ñu lay wax kërru ndiarém bi nafa xam xam ba démé won waye nafa atelier melo ba nga xamne dañ nan la seigne diiw mi manam lal yi moko daan defar seigne diiw mi nak yi moko daan defar te seigne diiw moma bu xam xam ñëwé mu taxaw bu jikko yu rafet ñëwé mu taxaw bu jaamu yalla joté mu taxaw loolu lañu soxla wat loolu lañu seigne bi doon léral kon dafa bëgg wax né nit ki dañ koy tabax mu am métier man dara waye ñu tabax ko ci walu jikko ba nga xamanteni ni boromam rek lay bayyi xel ci lepp lu muy def loolu la jublu ci suñu université ya ci suñu entreprise ya bo leena chambre de commerce ak business ba ak yoy yep loolu lañ fa wara doxal mu loolu nak nga xamne moy développement deug deug nak mu ne la Serigne Touba wax la ne la xam xam ak jëf xam xam ay teggil mo koy maye kon yoyu moy outil yi nga xamne ci lañ koy defé mu jundju lu am solo moy outil yi nak mom yalla setu ci ki doon ak julit ak ki doonut ak julit bu ko julit bi jëfëndiko natija hatmi lay doon résultat bi so obligatoire day genn ñepp ko koy daal di gis bu ko julit bi nangu ta jëfëndiko yalla mom yoonam newu ci mu joxe ci misal ba ko julit yi defé sangon nañ aduna yoré ko bañ ko bayé ñaneen ñi jël ko ñoo ñoo sang aduna yoré ko fi kon lolu mom la doon jundju li wax sunna kawniya lolu yalla sifatur rahman la ci démé manam mindefam yep ñoko bok du ci xol ba xam te lool nak di mentalité bo xamne julli di war nañ ci yow bu baaxa baax buñ doon dekk ci jakkay yi di ñaan suñu borom te lim wax ne bo bëgge sangam lool ngay def defoko du yag ba mu ñew yalla mo amul yeg bobu lool lañu Serigne Touba doon wax ci tawakkul ak tawakkul ca masalikul masalikul jinan kon lolu itam lu mata baye xel la kon sek amul secret secret bi moy lan moy jumtukay yi itam moy xam xam bu am jarign jeffe xam xam ba ta tek ko ci ay teggine ay outil yo xamne kep ko xamanteni jeffandiko ko rek mu joxal la resultat bi bim ci ñewé nak mu wax la xam xam Seigne Touba it dafa critiquer niñ jappé xam xam lan moy xam xam mu ne la xam xam moy xam xam bi xamne da lay yobé nga ragal sa borom lim wax ne waxi sun borom la innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna al-funun dafa tafsir inma yakhsha allah min ibadihi al-ulama ni ragal yalla ci jamm bi moy ñi xam kon lolu itam lu mata baye xel la te xamne xam xam amul jariñ bu fekkante ne leunkelo wu ak jëfé xam xam bobé ci bopam waye nak lan moy xam xam Serigne Touba ñew léral la xam xam moy lan moy li mu wax té yaakar na Serigne Sama bind nga ci ëpp téré bo xamne man jot na ci bu yagut al maqasid at ta'limiyya maqasid at ta'lim hinda Cheikh Khadim min khilal manzuma Tasawwud Subban muy lu ama am solo li tax ñuy jang ak boy jang lan mo la wara taxaju Serigne Touba yéewon ñu ci ñu bari nañu japp ne jang moy hadis buñ soxla yow man nga ko wax aye buñu soxla man nga ko tafsir waye nak loola taxut nga ragne xam li nga wara def li nga wara def loolu Seigne Touba waxon la tatlu ban mujarrad ar-riwaya jëm yu riwaya gassa bu mu la soxal ba duma ilmaha ila ad-diraya xam xam mi la yobbe nga xam xam fi ngay tek sa tax loolu nak kon ñu wara xol suñu programme yi ni ñuy jang xale yi di ci sonu ci wonu budul jeex wajuri di ci def alal judul jeex mais biñu noppé ndax li ñuy jang lepp manam manam resultat biñ ci doon xaar ndax gis nañ ko ci penc mi wala gis nañ ko ci kon yoyep yu mata baye xel la bimu ñewé ci jëf tamit mu woné na jëf tamit niñ ko déggé gën nako yaatu dañu japp ni jëf jang xam xam jëfé ko aju wu rek li jëm ci ibadat yi manasik yi aj makka nat asaka julli wor lolu ap patch la ci waye amna benen patch te moy kasbul halal liggéey motax balé ci fiqh ñu né la tibbu medicine masalan faawu mu am ci mbolo mi ñoo xamne dañ koy jang fardu kifaya la bu ko ñoo ñu jangul ñepp mbolo meppay masse am bakkar tijara commerce bi faawu am ñukoy def yeneen métier yépp faawu am ñukoy def ñoña nañ ko def te tek ko ci xam xam te buñ noppé ñu and ci ak ragal yalla nako nonu li ñu wax imaratul ard nga xamne boko don tek la day melne jaamu yalla kasbul halal bu lol lepp noppé nak ba ca top moy imaratul ard moy fexé ba lim doon wax ci matlabul fawzaini dund gi ñuy dund bañ japp ne li mo normal man nañu dund ñaari aljana aw liman khafa maqam rabbihi jannatan ndax tubab ye kat wax deug yalla leen nga gis leen situation yo xamne day xaw da naka day xaw ñuru aljana dafa am ku bax ko xamanteni ni doom suñu borom bay sise mosa dem amir bam jekke dem amir bam ñewé ca dara ja lañ ko doon toñ nako señ bass moy taw suñu mor señ bass amir mom num dal dafa sawon xorom mu dal li ma xam dal moy yalla lu jambaré ba aljana melni mo xam na bu fexé ba aljana melni mo xam na jambar lu lol dal la japp ne señ bi andil nga ñu lu am solo lo xamne yalla nañu suñu borom may ñu and ci deg ak top ñu di la jëjëfal bu baax jazakumullahu khairan
3: amoro
2: ak Seigne Mohamedou Mustapha Habib ta Seigne Mohamedou Mustapha Habib moy jël kaddu gi ci turu wa kat Seigne Modou Khalid Ndiaye
4: di jité ci nek ak ziar bi sahibul fadilat as-sheikh Mohamedin al-Muntaqa Mbacke di ko ñaanal sun borom yok o fanam yok ak wërom bayiko sun kanam ni yag mom bolem lim nalal serigne bi lepp mu aggalé ko ta nam ko bëgge ta ñu and ko ak mom non lañu nuyo Cheikh Ahmadou Mbacke khalifa Cheikh Saïbou Mbacke di ñaan suñu borom dolli aw fanam yok ak wëram bayiko fi lu yag non lañu nuyo suñu wajur suñu kilifa Cheikh Abdul Qadir Ndiaye khalifa Cheikh Mbangi Khodja Balla di ñaan sa borom yok aw fanam dolli ak wëram bayil ñu fi lu yag waye non lañu nuyo ak ziyara ak ñaanal Cheikh Mohamedou Bachir mi nga xamanteni moy khalifa Cheikh Mohamedou Khari diko ñaanal sun borom yok aw fanam yok ak wiram baye ko ci kanam bop njabagul yag diko ñaanal jabot Serigne Mohamedou Khari gep kaddu gi ñi yëkkat nak ñi ngi koy yëkkati ci sunu kanamu kilifa gi joxoñ ci ndigal muy Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xamanteni moy jawrini serigne bashir nga xamne mom la serigne bashir doxala digeunte mok njabot gi mu jox ñu ndigal ñu yëkëti kaddu gi ci njaboot Serigne Mohamed Khary gep di sant yalla bu baaxa baax nak ci jotaay yu am solo yi di jotaay xam xam di jotaay l'islam waye di jotaay fatlibu mag ñu baax ni ñi andon ak serigne tay nak ñu tanni ci kenn ci jambaari l'islam yi ci mourid sadiq yi andon ak serigne bi dara jale ko bis bi muy waxtaan wu am solo yi mbokk mi don def sank muy serigne shaib ande te sunu serigne bi muy serigne abou mbacke wa serigne abou serigne murtada mbacke mu nekul am solo lol ku ko baye xel waxtaanu am solo la waye balay bob rek day ñeukante ak waxtu wi présenté délégation yi nga xamanteni ñoo fi ñew ngir bis bi di ci jidal njabotu serigne banjo xoja balla ci ndigalul serigne abdul qadir ci njital serigne modou rachid mi nga xamanteni mom ak ci sedi waye di ci tek keur serigne barasse ci tewayu serigne habibou saxo ak ter serigne samsou ak njabotou serigne habibou ci tewayu soxna bintou ndjay mi ngi fi ak wa keur serigne mafari ndjay waye di ci tek wa keur serigne ibrahima ñaan wa keur serigne bacci kala waye wa keur serigne mor job ñomi tew nañ fi ci njital serigne bashirou job wa keur serigne mohammedou ndjay mbelañ tew nañ fi ci njital serigne fadilou ndjay mbelañ kon ñoñu ñoo tewé jotaay bi ci ay bokk di am mbekté bu baaxa baax nak di ñew rek ci ñeukante ak waxtu wi ci léral ci sunu mam gi nga xamanteni ñom la mo lañ dara jalé bis bi comme niñ ko défé ci kayit bi rek xañ na luñ ci soxla yok ko ci rek waye dafa melni li ci ëpp solo lepp def nañ ko ci kayit bi japp na ni képp ko li rek insha Allah ta'ala lo bëgg xam ci mom dang ko xam bu sa yalla Serigne Mohamedou Khary nak kenn la won ci ñi topon serigne bi jaayante mom bok ci ñi ñëk jaayante ak ay doomi bayam muy serigne banjo xoja balla ak serigne barasse ak serigne shamsu ak serigne habib ñom ñoo and ben bis ci sen mak sen kilifa muy serigne mafari nga xam mo leen ben bis yobul leen ci serigne touba radhiyallahu anhu biñu am ngeureum tim ñoo bokkono am ngeureum ñom ñep kon tay buñ ci jëlé bis tuddu serigne mohamedou khary rek tuddu nañ leen ñom ñep serigne mohamedou khary nak mi gëna aduna ci atum 1870 miladia ci dëkk buñu wax Sine Ndiaye nak mi ngi ci région de Louga nek ci département bu Kébemer bokku ci arrondissement bu Darul Mukhti bokku ci commune bu Touba Murina dëkk Cheikh Mamadou Fadal ci jëwriñu bu baax ja nek fa muy Cheikh Mamadou Bassir bi ñaan suñu borom yagal fu baax te wëral kon Serigne Mohamedou Khary Ndiaye fofu la gané jamono bi maté jang alquran mbokam di bayam bu ndaw muy Serigne Masser Ndiaye moko jangal alquran mo mbokam bu baax ma Serigne Banjo Xodja Balla bañ wat ginaaw bitim biñ wato alquran jang nañ fofu ci rewma téré ñu baaxo jang ginaaw bi ko baax ci wote wuyis nañ
3: comme ni ko waxa sankar ni leen ci ñu ko def ci leen l'ergue fait
4: Serigne jitu geejgi bi Serigne bi dem ci geejgi bol na leen ak mam tiorna mu jangale leen mu jangale leen xam xam tarbiyé leen yar leen waye bi Serigne bi ñewé mo leen waccel bopam bim leen wacce bo nopi sax jeele nañ ci ku baax di sunu mam di sunu bay muy serigne bañ bi mom serigne mohammedou khary nekkon ndiarem bokkon ci ñi daan jang daaray kamil te ndiarem jeele nañ ci mom mu daane bi leen wacce serigne mafari dafa wax ne mom bokk na ci ñi wacce ndo donte mo leen fi jitt waye mo ak ñom lañ bokk wacce ndo serigne mafari dafa wax ne ndax ñun dañuy delu ci rewma wala dañuy dekk ak serigne bi serigne mohammedou kharimi mo wax serigne fari nako bama ci joxe ndigal ma lacc ko bax munako dama lacc ko munako modou kharimi munako mbacc munako man de lama don def ci yeen def nako ci yeen ba nopi aljana jema digge yeen la len dessel bu ëllegé dina len ko jox fu len so bëkk len ci lañ tassaro serigne mohammedou kharimi nak mo daali dem fuñ wax dekk buñ wax njalab sidla wala ñëk dekk ginaaw bu mu fa joggé mu dekk ndiarém ginaaw mu joggé ndiarém nak mu ñëw ci bawal sañu dekk buñ wax xairwaan fala nek difa jangalé difa yaré difa liggé di jox sëriñ bi ba 1925 mu bayiko fi ñu ñëw yëgal ko sëriñ bi né yobul leen mako Touba ndax lepp lu mu wara taxawé té yalla dogal mu am ci ngant suufu Touba man dama ja wut kon sëriñ mohammedou khari loolu bokk na ci ay jaar jaaram waye bu ñëwé ci ñaari wajurum muy sëriñ daga khari jaxata mi ko meññi ak soxna khari mo jigen jaay sëriñ daga khari jaxata nekkon sëriñ daara mak bo xamné sëriñ Touba rañ won nak don tane jamono dafa nañ fekkan nañ jamono waye bi serigne bi wota fekk na mu bayiko waye rañi won nako lol te li ci firna rek njabotam ji nga xamanteni ño bokku liñ bok dama do ci serigne ñom ñep kenn gënu serigne kon serigne ndaga mom mom serigne daru magla won nekkon ku bax amon ab ciri ci yalla lol di wajuru serigne mohammedou khari serigne ndaga mom nak buñ wax serigne ma bañji hawa moy wajuram serigne ma bañi haw kuñ wax mam samsu maram jaw moy wajuram mam samsu maram jaw kuñ wax mam ibrahima ndjay moy wajuram mam ibrahima ndjay kuñ wax mam mohammedul mukhtar moy wajuram mam mohammedul mukhtar kuñ wax mam samsu khureja masajon sin ndjay moy wajuram mam samsu khureja nak kuñ wax serigne mohammedou farise ndjay mi sante peri mbakol nga xamanteni ñu bare bare ci rew mi meññ nañ fofu di dekkum alquran naji ak lek insha allah taala bi may teje rek nga xam lu am solo la di ci soñ bop di ci soñ jabot ñu baye xel bax ndax serigne touba xam na ne ñom askanu xam xam lañ askan alquran lañ moy lu am solo lol ndax serigne bashir mi nga xamanteni moy ab taw moko ñëk wuutu ginnaw bayam nopi na ab kamil ci nekk serigne touba radiyallahu anhu bobu serigne mohammedou khari baye ko na mu and ak baye taxam moy bayamou ndaw serigne bañu ko jabal la djebal ko serigne bi bam ko djebale serigne bi sante yalla mu bax ne kon modou khari bayina fi lu man alcorane kon bayiko fi kon bayina fi lu man alcorane kon bayiko fi dal leni denk dal lu bok ci modou khari wala banji lu jang xewi xewi wala luñu gat ëllo ginaaw buñu neppé ci téré bi muy alcorane denk na len ñuy jang ñent téré yi lu jang xew xew walu gatt allo ginnaw buñu neppé ci téré bi denk na len ñu jang ñen téré muy risala sano ci ajrom ya lakhdariya lol serigne touba radiyallahu mo len ko denk muy ruis kep ham la ham kep ku woku ci gopp ham ab julit nga nak yaangi ci bir ko xamne ni ci mbokk nga bokk yaangi ci bir denkané bop ko xamne ab talib nga yaangi ci bir nak xam xam nit mën ta genn xam xam nit mën ta genn xam xam nit mën ta dox sa xam xam moy lu mbokk mi doon waxtana sank kon xam xam lu am solo la ci diga ci nit motax serigne touba xamna ñom nit xam xam lañ nit alquran lañ nit diina lañ mu denk leen lolu kon alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi santat yalla bu baax di jéggulu nak xajna samay kilifa waruñu tok samay yëkëti cadeau waye nak ndigal la tafhalu shay'an bi ghayri ismi fal ismu sartun fi qabli salih saxni lolu tax rek ñu jël cadeau bi kon ñi ngi sante ñep di gëreem ñep suñu sayon nak mu gëna leer gëna yaatu waye nak xagn suñu gattu xam xam la ak suñu dotom lamiñ la in uridu illa alislam masatahu ma tawfiq illa billah ala tawakkal wa ilayna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ñi ngi sant bu baax wa da'iratu khuratul hayni ñi nga xam ñoy taxaw taxaway jotaay muhadarat yu am solo yi ci njital serigne abou mbacke bo cheikh mohammedou habib mbacke ak ñim ko antal ñep di sant wa daaira touba li abdul murid sadiqi moy seti magni ñi leen sant bu baax digal waye di sant mbolé mbokk yi fi tew yep nak
5: wa keur serigne ma bañ di xojja balla ak wa keur serigne bara zay ak njabot gi ñep ño and ak wa keur serigne modou khari tew ci bis bi ñu dara jale serigne modou khari ñoñu nak niko mbokk mi waxe legi dañu andon ci keparu serigne touba doon liggeyel serigne touba waye li eppon ci li doon liggeyel serigne touba nak moy serigne touba da leena faarele won ci alquran ta ñu manon alquran lol waye nak serigne touba moko def ci ñom biñu demé ba tollu ci jang xam xam bokku nañ ci ñi serigne touba waxon ne dama bëgg ngeen dem fa mam tierna daari wax mam tierna ko dama bëgg nga raxasal ma sama der mam tierna ko moyam bakke sab der lu muy tak bañ koy raxas mu ne ah kay féré yi ñi ci ëpp dañu wax ne dama fay tali janguy ma bëgg nga jangalal ma ñi ba ko gaganti bo ñewut ci ñom di gagantiku man nga baña gagantiku bu baba dañ xamne dama jëfal tali janguy way fayumako cëre leen mam tierna jangal ba delo ci leen serigne touba serigne touba door leena wacce kenn ku nek dem fam dem momitam difa jofal difa bayal kon ñi ñoy jabot serigne banji xoja balla mom ak serigne modou khari bok ben bay waye ñu bokkon di liggey yalla da dogal nak serigne modou khari jekk fi joge serigne banji da ko xawono sut aw fan ci dunduk sayyid lolay it danaka la jitu won lu bari ci mag ñoñu liñ daan wessu fi serigne modou khari tollon ci dundu bari wu xeyna serigne touba jubona ak boromum jubo go xamne amna lum ci wax serigne ma banji waye day waxe bir
3: jantibe fm ci jere fm lergue fm
5: ñi ngi leen di sante bu baax li serigne moustapha wax it mata baye xel bu baax nun di wax na askan sangam la bok lolo la ko wara jar moy nga wandi gor gorlu ci askan wowo ci senum xam xam ci senum njang ci sen diine kula gis lawon ci ñom am ci luy rogat ci yow bañ man ko gis ci yow donte mënu ag fañ agon lola moy li nga xamne moy ndam waye dal leen xamne ñi ben famille lañ nekku ñu ñaar nekku ñu ñet daana diñ leena boole ñu nek ben noni ñu ande won ñom ñet ñoñe wala ñom doomi bay yoyé ñi nga xamne ñom lañ jaboté ni lañ ande won ni non lañ ande fi mu ne ni ku nek khalifa seigne mabay joxo jabal ya nek khalifa seigne modou khari khalifa seigne modou khari du jëf dara mba mu wax dara te amu ci ndigalul khalifa seigne mabay joxo jabal buñ demone ba khalifa seigne modou khari magit bu boba khalifa seigne mabay du yëkëti tank te waxtaanu ci koka ba koko jox ko ci ndigal ñun ñi and ni ñu ne li ñi neew ay at kenn ku ci magé won sa morom bisit ci jotaay bi ngay xamé ne ké mo makkale jëf jër yo xamné dañ ko joxat lola moy yarof serigne touba bo xamne mom la doon def ci njabot waye limay gëna fédali dal moy ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreem bu baax di leen wax ne yeene ngi def la nga xamne mom la serigne touba bëggoon ta moy di jallale njangale mi ci ñu wara jang yoonte bi alayhi salatu wassalam ko khutbaam bu mujj dafa waxon ne yeen ñi fi tew ñep ku jogati lima leen wax na ngeen ko jot li ñeneen ñi fi tewutoon li fa baane kenn ku ci nek yeen lamay jotali sama wote bi donte ben aya la nga ma meuna jotali dem ko jotali yeen yakarna li ngeen fi jotali nit ñang koy deg bu baakha baax kon nañ gëna gor gor lu wat ci jang xam xam gëna gor gor lu wat ci jëfë xam xam ñaari tombe yoy yi nga xamne mom la mbokk mi traité da doy seuk ak tem te moy jang ak jëfë serigne touba neena won ya mahsara subani in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala hamal ku ci ragal gatch rek del jang doore jeuf bo jange bo nopi te jeufo yit danaka jange mu du am njari kon nañuy boole jang ak jeuf no ngi doy feddali wat di sante bokk yi ñu andal yep di len sante yep di gëna ñaanal borom penc mi di len ñaanal yeen itam jotaay yi ñu mëna mu gëna yag ñu gën ci mëna jari ñu bu baax baax assa wa salatu wa salam ala rasulullah wa salamu alaykum wa rahmatullah
1: serigne cheikh modou bari jari di tabbi am solo yi def li ñu ko ci jëf li tabbi ak bokku baax yi doon wax legi wala la feri na ci ne bu seen changé doon waxtaan serigne touba mom loolu la doon doxal man tam loolu la doon doxal ko li mu wax ci ak dunda nga xamne buñ koy seet ci suñu jamono bi mom ci gono yi lañ lay boole dañuy faral di wax ne ñi wax mag ñi liñ def bañ koy def boobu doon noon ay mag kon daal nga baat boobu moom ci mën la ci serigne touba andi moom
6: xamutoon loolu, xamutoon loolu. Nit ku nga xam ne li Seydou Diagne mi ngi ci yow sëñ bi moom loolu xamoon mooy na xam-xama nga ci woon ndax ak ragal yàlla mi ngi doon ak juróom yi woon naanaka noonu la daan xoolee nit loolu nag feeñ na ci bi ngeen waxtaanee si Modou Kharidiaa feeñ na ci ne koo xam ne juróom fekk juróom ñoom la dund te ni ngeen wax lépp def na ko fii kooku moom dundal wax dëgg yàlla ñu wax gàtt na xam ne gàtt na xam ne yàlla na ci borom doon leer ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci turu Ndaye ak borom laa ñu di leen ñaanal suñu borom ngeen yàgg a taxaw taxawaay bu doon fees ñu dugal. waaw kon mbokk yi foofu la ñuy daanale kàddu yi di sant Ndaye ak borom laa ñu déclaré di leen santal Serigne Sangayou ci waxtaan bi nga xam ne def na ko mu waxtaan bu am solo. boo xam ne man sama bopp maa ngi sàkk ci bopp bi yëpp ñu ko toppul ñu topp ko te itam ñu ma doon wax léegi lii ñu waxtaanee ñëpp xam ne kenn ku ne am nga sa wàllu nan la ñuy def ba kenn ku ne sa responsabilité fa mu toll nga fexe ba jëfe ko bu dee sa jënd bopp bi.
7: léegi nag nguur bu bees gi nguur yi nag bu ñuy jëlee ñeeng ñu ci jëlee jëfe ko ngir ngir réew mi jëm kanam.
6: parce que foofu laa foofu laa jëm si bu ñu tàmbalee bu ma tàmbalee ci sama bopp tàmbalee ci borom kër gi. ñëw ci borom dëkk bi ba exe ñi ñuy wax borom réew ñi ñuy wax ñoom ñoo jiite réew jot na sëkk wax dëgg yàlla
2: jot na sëkk wax dëgg yàlla nag ñu dellu siwaat ci suñu bopp rawatina ci jamono jii nga xamante ni ñi ngi ci woote li ñuy wax souveraineté maanaam ñu moom suñu bopp yàlla wëccu ñu ci genn wet ni mu ñu mayee ci ay li ñuy wax ay ressources naturel ba nga xam ne réew mi li koy dundal lépp mi ngi ci réew mi noonu la ñu mayee ci ay ressources humaines loo xamante ni nii wax dëgg yàlla ba tege na ci ndax suñ sama bu ni mu ubbee woon waxtaan wi gis nañ fi mbooloo moo xamante ne nii la leen seenu Serigne jàngal bañ ko doxalee def nañ ci développement loo xamante ne mënees na koo natt mënees na koo méngale ak lépp loo xamante ni dañ koy wax développement ci adduna bi kon ñoom itam waxtaan yii ñoom itam da leen di interpeller ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci yu mel nii bu ñuy tëgg politique buy doxal réew mi ñu bàyyi ci waxuma sax ñu bàyyi ko ci xel waaye ñu def ko mu nekk base ba mu nekk base ba nga xam ne lépp lu nga xamante ni mooy yore ruuxu politique de développement bu Sénégal ñu dellu si ci bërëb yi nga xamante ni nii mag ñi nga xamante ni nii bind nañ fi rawatina ku mel ne Cheikh Ahmadou Khadim nga xam ne amul benn wàllu boo xamante ni nii bàyyi na ko li ma ci joxe misaal rek mooy tubaab yooyu ko tëyewoon gis nañ lu dul benn yoon du ñaari yoon ñu jaaxle moom ci boppam moo leen génne ci seen jafe-jafe yooyu ñu nekkoon kon ñoom lañ gën a interpeller ñoom itam kon dañuy wàcce foofu kàddu yi jox suñu mbokk mi mu jox leen programme bi nga xamante ni moo fi war a jàll suba insha allah.
8: Vous écoutez
9: les réseaux
8: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
9: Les réseaux
8: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett leer yu jokko jóge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi l'RK FM di baati jàmm, jàppalante ak wolante gu ànd ak yaakaar.